0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako da velda. Da.
5: Nema da prska, nema.
6: Ja, ljudi.

0: Aha,
1: moji.
0: Vi ne znate šta se desilo.
1: Nama se desila 67-struka sreća. Prvo i osnovno.
0: To je strašno. Mi još nismo, u kesu s darovima zavirili, prijatelji.
1: Čuj, kako kesu darovima? Ja nisam još ni okice svoje uspeo da otvorim od preteškog spavanja koje je proizveo moj jučerašnji ogromni umor cijelog dana, o kojem ću vam kasnije pričati, takozvani umor na mozgu. Ali ovo, ljudi moji, ustaneš ujutru, napolje kiša, misliš da je sve propalo, da sve mu došao je kraj. Kad evo dođe,
0: kad
1: nama
0: dođe?
1: Dragi, najdraži čovjek, direktno iz Amerike,
0: sine
1: tačka
0: moj,
1: povratka,
0: jabuku sin. Jabuku i kruško današnje emisije zove se Mjesto. Tačka dovratka RS,
1: moj
0: gde ćemo ugrađivati vrata u ovaj ragastoje koji su k nama.
1: Jeste, zbog velikog sranja u čitom svetu koje se dešava.
0: Propada zapad, propada.
1: A rekli su Tarabići, jel tako, bit će tepanja po celom svetu i jeste. Nama je naš divni...
0: Deda Milo je rekao, bit će tumbanje po celom svetu.
1: Tumbanje, zbog tumbanje u celom svetu i zbog ljubavi prema nauci i zbog želje da nešto vrati nazad.
0: Starog oca da vidi.
1: Svoje zemlje što je iz Amerike, one daleke, morali Dujke ta Amerike, ja sam ugovorio...
0: Znamo studiju kada... Miloš Dujević Dujke.
1: Tako je.
2: Pet godina proteklo u kajanju.
0: Kajio sam se. Vrući kaj je bio.
1: Kaži mi
0: li bio vrući kaj?
2: Vrući kaj,
1: da. Si zapravo bio u Americi, jel tako, u centru CIA, u podrumu -722 spratu, gde su te obučavali da dođeš ovde, jel tako, i da podigneš...
0: Propadali zapad i kojom brzinom?
2: No, Amerika strmoglava propad.
1: Strmoglava.
2: Njima jednostavno nije jasno šta im se dešava.
0: Dešava im se Srbija. Da li si ti vidio juče Ultimate Fight na Travnjaku u Beloj kući? Ali što je prvo ispušio, niko nije teo da dođe koncert, on odlučio napravi Ultimate Fight match.
1: Brate, što si otišao pre Ultimate Fight match?
0: Ja te otišao,
1: da
0: probu
1: da vidiš.
0: Bukvalno otišao, nije probao s arme.
2: No ne, to isto, oni tamo prave njihove paralelne univerzume, isto je bilo i sa ovim halftime show, gde su imali kao, postoje pravi halftime show, gde je bio Portorikanac Bad Bunny.
0: Bio je Patriotic.
2: A bio je Patriotic, majko mila, ono
1: tako
2: je...
1: Tako half
0: ali čekaj, znaš
1: što
0: je tu najluđe? Što su isto koji ovdje, isti nivo ludosti, oni su tamo isto vlasta, ponašaju se kao progonjena
2: tako
0: manjina.
2: Tako je.
0: To je meni najluđe kod ludaka.
2: Čije to, da li to recept, što si ti rekao, Steve'a Bannona, ili je
0: jeste,
2: to recept, ali to
0: uvek
2: je
0: se ponaša, stalno se dve stvari. Znači, jedno je da proizvodi besmisla više nego što je ljudski mozak možda procesuira, a drugo, stalno se ponaša i kao da si ugrožen i da neguje narativ o tome da neko, a zna se kao ko, to pre su bili Jevreji, sad su, ne znam, woke džihadisti, ne lupetanje.
2: Ali u Americi to radi.
0: Izmisli neprijatelja koji je jači od vlasti. I sa te pozicije roka i zatvara i proganja i ubije ljude, ali sve vrijeme tvrdi da si, da si ti žrtva.
2: U Americi to radi, a i u Americi pomaže sistem kakav jeste predsjednički, ono izborni sistem, pomaže da jednostavno ljudima kod kojih to pali, ti ljudi,
0: da pali još jače
2: i da igra njima na da igra njima u korist. Pogotovo je to sad sa lokalnim izborima isto. Texas je u skorije vreme, možda pred godinu i po dana ili manje,
1: da bi
2: imali su novi gerrymandering.
0: Sad su uzvratili demokrate, sad demokrate gerrymanderuju. Su rekao, ovako se ne može. I sad su Kaliforniju i još neke tamo plave države još utvrdili, s tim što su onda kao backlash na to republikanci još iz gerrymanderisali, pa su još znaš, on kao ne može. Mislim, ja mislim ih ne može pobediti u njihovoj igri, to je za mene suludo, ali kao, izgubili bi još nešto da nisu i ovi malo, Gavin Newsom rekao, moramo i mi govnarski. Kao, ili ćemo time dokazati da ceo sistem sranji, da ga treba menjati, ili ćemo ono kao pobediti, razumeš?
2: Ja se nadam, u Teksasu, slao sam ti par puta ovog političara Jamesa Talarika.
0: Talariko, da, to je dobri hrišćanin.
2: Dobri hrišćanin, mislim, kažem, on si jedan od glavnih ljudi koji se borio u Kongresu Teksasa protiv regulative koje se nalaže da sve javne škole u Teksasu moraju da imaju 10 zapovesti. Da.
0: Pa zato što oni, mislim, to su ti ovi sekularisti, jebi ga. Ima jako puno u Americi. U Americi ima jako puno tih hrišćana sekularista. Ne ih jako puno, ali ih ima, što je dobro da ih ima. To su ljudi koji shvataju da je sloboda religije jedino moguće u sekularu državu.
2: Tako je. I ja se nadam da demokrate će prepoznati jer to pali u Americi.
1: Da.
2: Nije ono 100% naš kapov ti što kažem, ali čovjek se bori za sekularnu Ameriku i to je jedino i ono što treba da zanima ljude danas tamo.
0: Da. Ne, apsolutno sam, ja sam uvijek bio u fazonu kao sekularna država, a ti onda odaberi na koji način ćeš da budeš glup.
1: Mi smo bili sekularna država još kad je snimljen prvi film Sekula i njegove žene.
0: To je bio dokaz,
1: onda... Sekula se oprženi, pa treća sekula sreća. Sekula nevino
0: optužen.
1: Sekula nevino optužen.
0: Sekula se vraća.
1: I...
0: Samo dva puta se sekula.
1: Da, i kamen mudrosti.
0: I dozvola za sekulu, operacija sekula.
1: Sekule i
0: nikad
1: zatvorenik
0: sekula.
1: Iz Azkabara.
2: Družina.
1: Družina sekule. Družina sekule. Družina briše sekule.
0: Sekulu znači udarec.
1: Tako je.
0: Družina
1: to
0: pere sekulu.
1: Ne, mi smo sekularna država zaista, mislim, ja, to nema greške i dalje. Ako ćeš, ako primetiš čovjek koji je dosta proganjan sad, od kada je Lazar Istovski,
0: pa ta
1: njegov
0: služba,
1: bivši prijatelj,
0: je li istim da tajna služba koja sprovodi sekulu državu sekulitate?
1: Verovatno, ali pazi, sve pare koje su od iz filmske industrije koje se daju, kad se daju, znaš da je prošle godine Kajmak pokupio Lazar Istovski, a da je ostio svog druga sekulu, ono su Radoša
0: Bajića.
1: Ne, da, to je
0: došlo da u sukob, sukobno pa, na četničkoj, gibaničkoj i filmskoj
1: desnici. Da, da, ovaj koji je, to je to, da, ovaj koji je malo onako više, kako bih rekao, jedan i drugi vole to desno, ali ovaj više voli pare desno,
0: ima
1: ovaj voli pare i desno, ali i kokardu.
0: Ima mala razlika, mala razlika. Predsjednik Homelander, Trump, Vučić je, ovaj, kako se zove, malo besan, voli Radoša Bajića, ali Radoš Bajić njega ne sledi od Borisa Tadića.
1: Jest,
0: a
1: jest,
0: ovoga Aristovskog je sam iskovo.
1: Pravo si.
0: I onda on više voli ove, razumeš, ovog je sam napravio.
1: Pa da, zato što...
0: Ovog je iz Kenja od 2013. A ovo je već, pa i tako da. Je već bilo...
1: Ovo ima malo kretensku ideologiju, a ovaj drugi je, ovaj, kako se zove, a ovog drugog samo zanimaju pare.
2: A ko radi ove, ovo sad, ove ustanike?
0: Antonijević.
2: A to je Gaga.
0: Da. Ajde, ja sam zaboravio da Gaga Antonijević, kako se, ovaj, opokonjak što je najlepše, kako se kalio narod gornjeg.
1: Gornjeg Jaukovca, da što su super.
0: Ja sam zaboravio da to njegov film.
1: Pa, pa taj čovjek zna i da napravi ovako. Ne, pa, i zna i ovako. Da. Pa, šta, pa sad pa je ovako vrijeme, sad se pravi ovako.
0: Da,
1: a kad
0: da,
1: može,
0: da.
1: A Bob, dobro, a dobro, a ne možeš više dobro.
0: Balkan Express 2. Balkan Express 2 je režirao. Kome ništa, mi je to dobro film.
2: Priča mi druger, baš za ovo za Sretenje ne mogu da nađu ljude koji znaju turski, pošto im trebaju kao...
0: A, pa o... čekaj, pa ti nisi vidio najbolje za statiste, što se Turčin više plaća od Srbina.
2: E, pa sad ne znam si da li je to zato što
0: to?
1: Turčin
2: i to mora da priča turski ili...
0: Ne, ne mora, mislim, to su...
2: samo Srbi neće igrati
0: turski. Statisti uglavne govore.
1: Turčin stotka evrića dnevno, da. Dok ovaj Srbin da 20 evra, ili tako 30, 40, koliko je bilo.
2: Čekaj, zovem Gagu.
0: Zovi Mataru Gagoje, alo Gagoje.
1: Če ti bi ja nekako meni izuzvali?
0: Da.
1: Ja bi mogu biti vrlo
0: konsolidor.
1: Njere Kosovka devojka.
0: Oni na kom leži, na kom leži ranjeni, umirujući Srbin kog neguje. Ovo.
1: Knez Lazar kojeg neguje. Ova.
0: Oni ćelavi Turčin, znaš ono što se vidi. Samo,
1: da, da. Samo brk, jedan brk.
0: Je uvijek bio najintrigantniji lik na svim slikama ikada.
1: Da, da. Inače, on je strašno, to se, on njega zove strašno udobni Turčin.
0: Jeste, da.
1: Na njemu
0: Dormeo.
1: Su mnogi ležali.
0: Dormenli.
1: Dok ne probaš Turčina da Dormenli. Legneš na njega. Dormenli cubuk.
2: Kad smo kod Gage Antonijevića, ja juče otišao da, da posetim moju dragu baku. Mm-hmm. I ovaj
0: Drago Gagu
2: kaže ona meni,
1: ona kaže baš si stigao,
2: se, ne,
1: dobro.
2: Vraća, da, stigao si dobro, vraćaš se na univerzitet, ali pazi, molim te da tvoj kriminalac Bjelogrlić ne izmanipuliš.
0: A kako je to? Ja! Kako je? Što je baba skontala kako je dobro?
2: Ja rekao izvini, bako,
0: kao, da, da, da, a kako zašto tamo? Znate,
1: da, ne, zašto bi on bio na univerzitetu?
0: Ali ti ideš na Fašinski.
2: Zato što Bjelogrlić kontroliše studente i manipuliše studente, i onda studenti manipulišu, su faktički izmanipulisani i onda bi on izmanipulisao i mene kao budućeg
0: molim te,
2: radnika.
0: Govori
2: na
0: pravilno, manipulisani.
2: Manipulisani.
1: Mi smo izmanipulisani.
2: Da, ovaj.
0: Izma, ti si nas pokušao da izmanipulišaš, ja sam reporadičan čovjek, nego si jedan za pedere.
2: Ja rekao, šta? Da, da, da, on je kriminalac i on je tu kao onog režisera, ne znam da li si ti video.
0: Čika Gagu, dobro Gagu.
1: A tu koga na fakultetu?
0: Samo jedno pitanje. Da, da, da, našli su se baš u amfiteatru, u čitaonici. U čitaonici posle šest viski. Posle šest skripti su se
2: pobili. Na ovom univerzitetu za srpski fakultet.
0: Posle šest skripti su se pobili.
1: E, ali da, srpski
0: je. Ne, ne, ne, na fakultetu za srbovanje, srpstvo, pravoslavlje i srbizam. Tako se zove.
1: Ima samo jedan predmet, Srbija.
0: Srbistički predmet Srbija, srbovanje, istina o srpskom narodu ima. Ima tri predmeta, pravoslavlje, progon, stradanje, istina o srpskom narodu.
1: Miroslavo
0: i
1: evanđelje.
0: I prošlost.
1: I prošlost.
0: I prošlost. Ali čekaj, samo ovaj, ali baba ne zna da ti ideš na Fašinski fakultet, da nema ovaj.
2: Mislim, zna, ali ovaj...
0: Znači, ne... počeš, koliko će trebati vremena da ti tam uđeš u sistem i da onda i ti praviš četvrtkom tribine, ali antifašistički?
2: Ne, ja ne znam.
0: Nikad.
2: I ovaj, nikad, vjerovatno. Pošto, mislim, kažem, sreća da ljudi na mojoj katedri su, on, stvarno sam dočekan jako, jako
1: volete,
2: dobro.
1: Volete, pa naravno.
2: Znaju, znaju oni i ko
0: ali
2: su,
0: ali,
2: i
0: ali,
2: su
0: ali, ali ako očkrinu vrata, već drugče.
1: Da,
2: malo
1: da.
2: Su očkrinuta. Meni je moj, ovaj, moj mentor iz Amerike, on je rekao moj profesorki da sam ovaj, moje uverenja.
0: Da.
2: Ali trenutno je sve okej, okay, pošto je poprilično ono što smo, sa čim smo počeli, poprilično je sekularna ovaj,
1: da,
2: katedra, mislim, a fakultet nije. Definitivno da. Nije, pošto ima...
0: Aha, to je samo departman je dobar.
2: Da, da, da, da.
0: Kako se zove tvoj departman?
2: Za tehnologiju i materijala.
0: A, dobro, dobro. Znači, istino tehnologije
2: i materijali. Istino tehnologije.
1: I materijalima.
0: Srpski materijali.
2: Ali skoro
0: srpski
2: sam...
0: Srpski materijali pravoslavne tehnologije.
1: Tako će se zvati. Sad kad, se, kad, smo se, kad se vratio Dujki iz Čikaga.
0: Iz Čikaga moj.
1: Iz Čikaga.
2: Ovaj...
0: Šta si deo?
2: Nemam pojma.
0: Ne, pobega ti misle, dobar departman, loš faks.
1: Pobegu mu burek.
0: Dobar
2: da, da
0: departman,
2: ne,
0: loš
2: faks. Da, ne, htio sam da kažem, o, burek je strava, no, stvarno
0: strava. Čekaj, čekaj, ne, priču.
1: Da nam dujke burek od Makedonca.
2: Čovjek sa automatskog upravljanja, ne automatskog upravljanja, nego proizvodnog mašinstva. Proizvodnog fašinstva. Pravili su, ne znam da li ste pominjali, ja mislim sam tebi to slao, tribina, AI
0: i pravoslavlje.
2: I pravoslavlje.
1: AI baš nas briga. Uvojamo se, Nataljiga.
0: AI baš nas briga, mi furamo pravoslavlje.
1: Tako je.
2: Da. Ja gledam kao prota neki i profesor i oni kao diskutuju.
0: Sad, sad su se slepili u jedno, sad je protesor. To je prota profesor. To je prota koji je profesor. Protesor se zove. Protasor.
1: Čekaj, a pa da, pa mora sve, mora sveštenik svuda da sedi. Razumiješ? Zato što, znaš šta? Zato što
0: hoće ljudi hoće da
1: činjenice
0: u metal,
1: da izbiju.
0: Pa da
2: a pustiti činjenice.
1: Ma pusti
2: da.
1: Činjenice, tako, ali izbiju činjenice, razumiješ? I onda jako problem veliki. Ja vidi, ako ja moram da kažem jednu stvar. Što se toga tiče, svi znamo da su, ove, da su nacisti izmislili matematiku da bi mučili, mučili normalne ljude koji su glupi i ne znaju matematiku.
0: Ja se izvinjam, to sad zvuči kao zavrano, ali to je tačno.
2: Ja sam mislio su komunisti.
0: Ne.
1: Moguće
0: komunisti
1: su mislili
0: fiziku.
1: Da.
0: Nastavili su
1: muče nas.
0: Nastavili su gde su nacisti stali.
1: Mi gluper, da je, mi nama to, znaš, kojima to ništa ne znaju. I kad vidimo te brojeve, cifre, i kad vidim x i 1, u za bolim glava.
0: Kad duvam u integral, mislim da ne pala trepavica.
2: Slanjiš rukom.
1: Tako da ovo je jako, ovo je genijalština. Nego ti nama reci, sad ti kad ti se vrati, ono, znači, prvo si se skino, bilo je 004, 007, prvo si vikao tamo na, po fakultetu, ideš i vičeš James Bond 007, pa onda imaš 04, ovaj, on, Renault 4.
2: Renault 4, a šta je 5 ili ima 5?
1: Ne znam, ono...
0: Ima za svaki od 10 pa nadalje.
1: Da, onda ima nođe. Nema za svaki baš, ono...
0: Ja mislim
1: da
0: ima fora za svaki dan od kada
1: padneš
0: na 10. Ali
1: ima, šta to vreba iza ugla, nula
0: kugla, to je kraj.
1: To
0: ne,
1: je...
0: to je dan pre kraja.
1: Dan pre kraja, noć pred skidenje, onda... moraš da se napiš jako.
0: Gledaj, kako ide,
1: da? Pa da, onda ideš sa tom nulom kroz...
0: kroz kampus.
1: I onda ljudi ima takvu facu, onda raspršiš nulu i onda se spremaš. E, kaži mi kako ti je bilo kad si odlazio sa kampusa?
2: Pa prazan kampus je bio zato što svi
1: otišli.
2: Otišli si još mjesec dana, ovaj, da završim što treba da završim, tako da je bilo prazno, tako da nisam imao puno ovo
1: znači,
2: ljudi.
1: Bilo je ono kao Escobar, kad tvoje... stoji pa gleda u novom mimo.
2: Kao ti kad ustaneš u Švajcarskoj. Eto,
0: da li tvoje bratstvo, da li tvoje bratstvo Kappa Delta Omega, Teta Eta Omikron Sigma Alfa, je ti napravilo onako američki ispraćaj sa buretom piva i vatrometom i golim sisatim plavušama.
2: Ne, ali sam imao srpski doček.
0: To si sledeći najbolji.
2: Imao sam balkanski ovaj doček ovde.
0: To nije bio balkanski, boš smo se američki potrudili. Boš nije bilo balkanski, boš smo se američki potrudili.
2: Ali bilo je malo ovako doček.
0: Dobro, kako da kažem. Tebi su tvoje dva oca, srećenje oni koji ima dva oca. Svaki otec ti je nabavio po par ogromnih sisa na bini.
1: Drugi otec je došao sa svojim
0: tako, znači,
1: to što
0: ne,
1: ima. Ginekomastika
0: to,
1: se ne računa u donete sise.
0: Se, to se ne računa, nego prave.
1: Što,
0: prave
1: što, to što si ti sisat prirodno,
0: prave,
1: to je druga
0: huge, stvar. Prave, huge.
2: Mlađe dao jako dobar opis svega toga, da sam ja stvarno imao moždani udar kad sam vidio sve to. Ja sam malo kao, ono,
0: malo kao da
2: Glišić ovaj u programu.
0: Da, bilo...
1: šta se odadeš?
0: A šta, nije bilo jasno, kao, otkud sad svi ovi ljudi iz raznih sfera, ono?
2: Ne, ja prvo kao vidim ljude i sad... kucam se Čaletom kada završimo rakiju, ustajem i približavam se i sad ono, a pritom kažem nisam spavao, trčao, ne znam gde
1: pa
2: sam.
1: Jasno, sve ti
2: i onda se približavam i kao jeli, face se razaznaju i tek onda mi nije jasno.
0: Kako ljudi zajedno.
2: Kao vidim Daška, vidim Vlaškog maga, vidim Dragišu koji ovako
1: štrči,
2: da.
1: Znaš, Dragiša nikad nije bio na jednoj fotografiji u osnovnoj školi. Pa da, svi iznad kamere, odsečena mu glava.
0: Iznad situacije.
2: I a onda vidim moj profesor, ko vidim ekipu iz osnovne, znaš, uopšte da. Ne znam kako se to desilo, nije...
0: Malo je Sergeant Pepper's omot, ono, svi su na omot.
1: Da. Svi su, da. U jebo, treba uhvatiti.
0: I stvarno i band gori iznad svih.
2: Da, da, da. I iza toga band, da.
0: Da, a kakav band.
1: Genijalština.
2: I moj čale sa leve strane imao je dobru poziciju da ovaj...
1: Možda vidim.
2: Vidi muziku i da ja asesuje kakve muzike.
0: Zato što sam asisovao pro situaciju, dobro. I assist situation. Odlično. Da bi mogu da naručujem pesme, znaš, ove najkvalitetnije. Aha, da. Zato sam ja tako se.
1: I čuo sam što su veći sisi, može više para da stane.
2: Ali čuo sam da pevačica je fan.
0: Pevačica fanica grupe Sivi Dom, samo tako, čoveče.
1: Ozbiljno.
0: Pa gde ne. Bože, zar ste mislili? Pa mi smo svi kolege. Ne može to. Mi razmenjujemo, bre, tehnike pevanja. Sve te ozda, se daćemo iz stomaka, iz čega ćemo.
1: Jebi ga, ne, više dužine moje dale, mora
0: sad,
1: tehnika.
0: Mora tehniku da razmenjujem.
1: Šta se radi?
0: Nekad sam razmenjio veličinu, sad tehniku. Nego, ostavimo sada sve ove stvari za posle, je. Jer hladi se burek. A svi znamo da burek kad se ohladi, to je polu
1: burek. Dujke dono burek od Makedonca, znači predivna
0: stvar. Slušajte, četiri prelepe pesme, Stairway to Heaven, Curtain Call.
1: Tako, i ravno
0: White
1: do dna,
0: Rabbit, single
1: ravno do dna Azra, trostruki album.
0: Trostruki, ravno do dna, dok mi završimo sve poklonima.
1: Sve ne pojedimo.
0: Prijetno, prijetno. Čujemo se nekad.
1: Čujemo i pustim sad odjevnu špicu. I to ćemo
3: Druže, dinar za obnovu radija. Drugarice, jesi li platila Daško i Mlađarinu?
4: Radio Daško i Mlađa, prvi program.

0: ljudi. Kad se dujke vrati kući i pije.
1: Meni je ovo nova godina, 87. Srećna nova.
0: Pa nismo... A ja...
1: Pa gde smo završili? E, hvala, hvala.
0: Puno, a koliko
1: mi je ovo... I meni
0: to
1: već dono Oscar, znaš, iz Amerike, uzmi i ti taj, ono.
0: Jako sam srećan. A koliko je ovo divno, vidi. E, ovo nosim na točak istorije.
1: Oj, ljudi moji. A, te, a sad tek stižemo do ploča. Mi ovdje otvaramo plakete.
0: Ljudi, otvaramo poklon.
2: Ja, dom sam i Onion, jebote. Našao sam i
1: Onion. Štampani Onion.
2: Štampani Onion. Štampani
1: Onion. U, što je dobro. Ju, ju, ju, ju.
0: Na ljudi.
2: Ne skino cenu, čekaj.
0: Ne treba skineš, mora da vidim.
1: Ne, ne, to je hype label. To je hype
0: skine, cena se skine samo ako je mala.
1: I jao, i jao.
0: A jao, ljudi.
1: Stigle ploče.
0: A ljudi, no, radosti. Dobio sam prvi Danzig i dobio sam All Roy Saves. Pa hva... Pa meni moj dujke.
1: A ja sam dobio jedini koji nemam real control od Money Brothera.
0: Bravo, i Money Brothera. Ajoj, kako...
2: Ja, unutri ti ova razglednica iz Punk Rock muzeja.
0: Pa ja, ljudi, moj sred.
2: Sa zadnje strane je potpisao Greg Hedges.
0: A ja, sad kad dođem kući, ja ću kad otpanjem...
1: Opa, pade Hordak.
2: Pade Hordak je.
1: Pade Hordak, pade Hordak, pad Hordaka se desio.
0: Ljudi, dobio Hordaka.
1: Dobio sam Hordaka originalnog. Pa Hordaka niko u mom društvu nije imao. U mom društvu niko nije imao Hordaka koji zapravo...
0: Ni na nebu, ni na zemlji.
1: Ni testeraš, ni onaj sa ventilatorom, nego samo plain and simple Hordak. A ta, ne, taj mi sad nekako najdraži.
0: Ali ja ne mogu i dalje da shvatim da je Hordak Skeletor...
1: Hordak je Skeletor učitelj, da.
0: Učitelj.
1: Skeletor je izdao Hordaka da bi preživio u neuspjelnom puču na Eterniji.
0: Ja to ne mogu da prihvatim. To je meni i dalje ono potpuno nevjerojatno. Da li je dobio i naočar iz Gracelanda, one debelog Elvisa naočare... E, pa leži ti dobro.
1: Taj će se zvati debelog Daška naočara.
0: Ne, dobar si.
2: Thank you, thank you.
1: All right, thank you. Thank you, everybody.
0: Ne, jako,
1: Elvis
0: jako.
1: Has entered the building.
0: Tako je, jako je dobro. A, ali ja vidim, mene poleči, ja bi sad... Znači, ja bih sad lepo otvorio ovdje gramofon, što je donala Fikretova tetka.
1: Ostav to
0: i
1: sa strane.
0: I lepo bi uzi, pa kako je lepo ovdje.
1: Mislim, no, nam, Dujke nam je donala.
0: Stvarno.
1: Znači, imamo zakivak sa Golden Gate. Imamo najmanju violinu na svetu.
0: Koja
1: kad nam
0: neko
1: priča.
2: Koja je našao Laški mag. Donio sam i njemu jednu, samo nisam stigao da mu dam još.
0: On to već svira.
1: Pa smo dobili, pa mlađe dobio je trzalice.
0: Dobio
1: sam,
0: trzala mi ispalica. Pa dobio sam, evo te, pogledajte ljudi, evo te nisam nije
1: otvorio. Zasvira nam nešto mlađe.
0: Pa ljudi.
2: Daj, de, kao prošli put kad svira onaj bas jedan put.
0: Pa da.
1: Ne,
2: na prazno kad si ga svirao.
1: Ne, to služi da on kaže, ali nemam gitaru, a ja onda mu kažem, ti da znaš da sviraš,
0: ne bi
1: ti
0: tebe
1: trebalo.
0: Pa sam dobio Time magazine, a o, kako je lepo očuo, ono, specijalan broj.
2: To je America 250.
0: 250 godina od Amerike.
1: Povodom 250 godina
0: Srbi,
1: Ultimate Fighter.
0: A Srbi jeli viljuške.
2: No,
0: 400 godina. Da, pre
1: vidi
0: toga.
1: Ti mladine, koki su, koliko se soka dobija kad kupiš
0: a što nam je
1: u američku
0: ljudi,
1: bioskopu.
0: A stvarno, ja sam toliko srećen zbog ovih pinkli. Znači, ja imam skoro 50 godina, opet sam srećen kad dobijam poklon.
1: Meni je ovo nova godina 87. Znači, bukvalno, najbolja, srednji najbolja do 90. Ovo je nova godina 90.
0: 90.
1: Kad su mi ono...
0: Kad misliš da život ne može biti bolji,
1: može
0: da će biti samo bolji.
1: Stvarno su i Mastersi, znači, ja ću da poludim.
0: Ovo je to, znači, kreće treći svetski rat, a nama Dujke donosi svašta.
1: Ja,
0: a mi ne znamo.
1: Marini, dok svet gori, mi ćemo piti iz velike čaše Squishy, ovaj sa Mastercom.
0: Tako je.
1: Što je dobro, ovo ja ću poludit, stvarno, ovo je preko. Slušat ćemo dobre ploče.
0: I gospodari svemira.
1: Zakovat ćemo se ovim rivetom sa Golden Gate-a.
0: Jako je dobro ovaj video, ja moram ovo da otvorim. Ja ću ovo negde sebi ugraditi u gore, moj hacijendu.
1: To tamo stavi na naš onaj šrajn gde su nam drakovi.
0: Američke stvari,
1: da. A Frankenstein?
0: A čuju ljudi, Frankenstein, ne znam dobio.
1: Sada otvorio Frankenstein?
0: Nisam, sad ću ga otvoriti.
2: Sad ima Bela Lugoši, ima društvo. Je.
1: Bela Lugoši ima Borisa Karlofa.
0: Ljudi, imam Bela Lugoši, Borisa Karlofa. Ovo je... To su moji Mastersi. To su meni Hordak i Skeletor. Znači, da se tepaju. Znači šta bi Bela Lugoši uradio Hordaku, bre, ne bi bilo. Svaki zub
2: izuo bi se.
0: Kad bi se izuo Bela Lugoši.
2: Pošto možda skida cipele.
0: Može skida, najbolji moment.
1: To meni najče, što imaš Drakulu koji skida cipele.
0: Pa zašto je Rumun?
1: Pa koliko je dobro, evo te. Nije Rumun Mađar je.
0: Može, bre, Mađar, rumunski Mađar.
1: A dobro, oni,
0: mađarski rumun.
1: A nisi onako, kako se zove, svađaju.
0: On je iz Erdelja, iz
1: Transilvanije. Oni svoje, svako svoje atato.
0: Znaš da taj mala figurica može da se izuje, može da ukrade novčanik.
1: Ja ću, bre, ja ću u ovoj čaši, da, svaka mala, ja ću u ovoj čaši držim cveće. Vidi vazu Mastersa.
0: Nemoj mala.
1: Baš tako lepo stojim druže u ovo.
0: Pa možeš.
1: Kad ne kažem karanfil.
0: Ko da ostavlja ruži ispod moga
1: Mastersa? Ispod moga skeletora. Ko ostavlja ruži ispod moga himena? Ispred moga
0: sada,
1: himena.
0: A sada, kaži ti nama, Drike, jednu stvar drugu. Ljudi
1: ovdje... Koliko od sve koštalo?
0: Puno kaži ljudi nam, nije.
1: No, pokaži račun. Se ne pokaži govori, račun. Ček,
2: sad ću nam.
0: Samo se zaboravi cena da se skine sa ovog i ostaviš.
2: Da, da, da, da.
0: A ja nisam skinuo ja, cenu. A ako je bilo jako pojeftino na Saleu, onda se skida.
2: Samo skineš ovu prvu.
0: Koja skideš ako je za Sale, da, da, da, naravno, ostaviš staru. Evo te, znaš koliko voliš nekog.
1: Znaš li Sala?
0: E, da vam kažem nešto, ljudi. Danas je stvarno počeo sretan ponedeljak. Zašto je ovo važno? Još bi bili srećni da je ovo kraj, da je ovo poslednja nedelja, ali nije.
1: Sad sam baš zamišljao kako bi ovo moglo biti ikako bolje. Pa da je četvrtak jebi ga, ali dobro.
0: Dobro, aj sad nema veze, bio je četvrtak, evo ti imali smo vikend, posle nas ti imaš svirku, jebo, bio si u Beogradu.
1: Ajde, ko će prvi? Ajde, Dujke, ovdje Dujke, gost. Kako da si ti proveo? Od momenta svoj... kad je tačka povratka ostvarena, ovo ti jako pametno baci ovo. Ove, inače, ovo je najgušći balans jogurt koji sam popio ikada.
0: Da.
1: Ove, otišao na pekarski.
2: Ni balans više nije. Šta
1: ne, baš balans bug bio vodenko, jebote, sad je ono.
0: Zato što Dujki sredio da svi fanovi, kad je bio doček Dujki, nadam to da svi fanovi su svršavali u taj balans. Za tebe, jel te jako vole?
1: Zato
0: je tako u tvoj gust. Aha,
1: zato
0: moj njegov su bili normalni.
1: Zato moj nije kliktao kad se otvarao vaš jesu.
0: Kaže, Dujki, posvršavao sam sve u Americi. Ja sad sam se vratio i ovdje napunim jedan balans za kraj, tako da ovaj, kako izgledalo? Dujki, kako izgledao tvoj, vratio si se nazad, ako kažem, prošlo je sad već, evo, može se reći, nelje, je li ti prošao jet lag i si opra noge?
2: Ja, opra sam noge, ali jet set lag
1: je mlazna noga prošla.
2: U dva ujutru sam ustao jutru. Mlazna noga.
0: To je kad šofer, to kad neko uđe izuje se u predsumlju, a ve, zabode već u spavaći slovi.
1: Mlazna noga, mlazna noga ti je već u busu za Beč moguće. Znači, mlazna noga je kad su onako čekali, recimo čekali ovi, u Svilajncu čekali bus koji ide za Bečin, to je mada odatle glavno ide za Pariz.
0: Ne, ide za Pariz i Svilajncu, što je isto daleko, ide. Mislim, nema izabavati.
1: Važno je da se čovjek, da se, da onako već mokrih nogu, pa kad se izuju, dobio onaj trench foot, onaj stvari bus foot.
0: Žurio.
1: Dobio bus foot da ne može posle obući nazad ovu, kako se zove, cipelu.
0: Da,
1: jer
0: da.
1: Se raširila, a onda zdiba, ono već kad uđeš, da već onaj, kad uđe hungariši col, znaš, čujeno kad sam ja prvi put prelazio u životu, išao sam za Essen i išao si 32 sata. 32 sata sam bio u jebenom busu. E, ali kad smo ovaj...
0: Su špahlom odvajali. Da, ima velika špahla koju uzme ovaj šofer kad je više 30 sati čovjek se zalepi za sedište. I onda mora onda da te odvoji.
1: Tad je još bila austrijsko-mađarske granice, bila posebno Austrija, posebno Ugarska. I onda je ušao ovaj naci austrijski, ovaj Osterreichische Zoll, pomiri su unutra situaciju i samo rekao, ale, raus!
0: Tako je. I onda uzdao Donovan.
1: Ja sam bio ubeđen da se vode na samo tuširanje.
0: Da. Dobro je ako je tuširanje bez puštanja gasa.
1: Pa kažem na samo tuširanje da se vode.
0: Bez ciklon B dugme. Ima dugme tuširanje, ima dugme tuširanje sa ciklon B gasom.
1: Gari se usro u busu jedan jebik.
0: Molim. A neću reći da sam to bio ja.
1: Jedan, rekao sam jedan ga.
2: Jedan moj prijatelj.
1: Jedan moj prijatelj sam se usro.
0: Kako su, pa čekaj, ima WC u busu, jebote, tom što je
1: 32 sata. Nije on verovao u to. Nije on verovao.
0: Nije zajebao ga prdno preko govneta, po govno izletelo.
1: Ja, nije on verovao.
0: Mislim, nema već 7.42 maturija, a tek prvo govno.
1: Čekaj, su ovo kao replike? Ovo EP je stvarno i na pravi naočarima.
2: Ja mislim da.
1: Elvis Presley, ja kako su dobri, čoveč. Malo ličim, znaš koga ličim kad stavimo na Shamesu?
0: To je Evropsko punije.
1: Ličim na Shamesu kad stavimo.
0: Ličiš
1: na to, malo Shamesu.
0: Malo ličiš na Shamesu.
1: Da.
0: Dobre su ti naočari. Sad on da li razmišlja, da li da ih nosi kad bude peva kao
1: ne,
0: Sivi
1: ne,
0: dom.
1: Ne, to ima to svoje.
2: Kad sam kod toga, prvi put sam gledao oca. Kako...
1: Prvi put sam gledao oca s maršalom pojačalom.
0: Pa jesi vidio, pa moj mapa.
1: Druga i borca. No. Ajde, pa, da, u stvari, ovo će biti dosta interesantno. Sad ćemo da pričamo o koncertu mog benda iz dva ugla.
0: Ne, moramo pričati iz dva ugla. Tako, i kako to stvarno bilo.
1: I kako je stvarno bilo.
0: I šta
1: kako se meni učinilo,
0: kako je Daško naterao ljude koji slušaju njegovu emisiju da moraju da sviraju s njim.
1: Bukvalno.
2: Ljuba ne sluša.
0: Ne sluša emisiju, ali... Ljuba je, kako bi rekao, prison bound.
2: Ja pitam Robi,
0: za njega.
2: Kao, pa kako je, kako je Daško? Robi ne zna ko je Daško.
0: Pa ne zna, pa šta
1: ne,
0: on
1: je. On me ne zna samo kao fantastičnog pevača. I zato je sa mnom se rađuje. On ne zna sve legenda i postavlja pitanje.
0: Jeste, pre toga je sa Rogom i Šahta pevao i sa kim je još bio.
1: Došao iz Nori Morsa, pravo. Došao iz Screwdrivera, ono. da, bravo. Ovi, kako se, ne znam, on njega to
0: ne znam. Kaže on desno, levo, isti kurac, svi su skins.
1: Kad čovjek prelepo peva, ja
0: kaže,
1: ne budu odavljeno.
0: Kaže, svi su skins. Kaže da je bilo brdo, kaže da ste napunili taj teretni lift.
1: Mi teretni lift napunim samo ovako, čovječ.
0: Koliko je bilo? A dobro, bilo četiri benda, samo kad bendovi dođu već je puno.
1: Pođe, bilo začuđujuć, bio bre pun lokali gore i dole, s obzirom da je pljuštala kiša kod nika, sorry, ne, serem, sinjan će gore, pljuštala kiša. Ali ono duže, znači koliko je padala kiša, bokta, jebo, kad se uvatio za kvaku, dok nisam došao, non stop je padala kiša u četvrtak. To nisi video u životu. Ja se nećem da ujednačeno onako ujednačeno mnogo.
2: Da, da.
1: Jer ovo, mi smo se parkirali uslovno da se parkiramo u ulici tamo u Balkanskoj. Znači od kola do 25 metara do gole kože. Da.
0: A znači bila je ona teška kiša što bi rekao vojvođanski blues band. Znači
1: teška
0: baš
1: kiša
0: je rokao.
1: Da. Ali mladi Dujke, kaži mi kako ti sviđa grupa Sivi dom?
2: Ovo je zaista prijatno iznenađenje.
0: Ja sam isto čuo, pa da koliko ne.
1: Ništa će da malo
2: slušam.
0: Kad ode onda spava u deset, ćeš mi reći kako je bilo. Zapravo. A sad, sad za program.
2: Ništa nisam očekivao.
0: A naravno.
1: A ipak sam razočaran. Došao sam ovdje bez ikakvih očekivanja.
0: Pa nema, to su momci bre nabrijani. Ima dobro gitaristu, ima ono stamenog basistu. Ima ovaj bubnjara po kome možeš ona nameštati sat. Znači Robi, stvarno je ono.
2: Do, ono što stvarno što je poenta ako stvarno vi svirate samo godinu dana to je stvarno savršeno.
1: A yes, rock and roll. Yes,
2: za godinu dana to izgleda ludilo.
1: Pa za vikend snimamo album.
0: Već snimaju album. Znaš da su, ma nemaš da veruješ.
1: Mi smo spremni za to.
0: O, jako.
1: E, ja stvarno bilo nekako začuđujući super. Pazi, ja znam, ove guvernante je ono na... Sad su stavili klimu, pa još malo podošljivi, ali se umire. Ali se umire, dole, brate. Dole.
0: Pa, pa sve mokarke. Sve mokarke. Mislim, malo mesto. Nije to mesto za...
1: Super, super. To je our kind of place, razumiješ? Da, da, da. Jedni na drugim, ono, Cafe Dublin. Pa da. Razumiješ? Ove, nego stvarno bili svi, svi dobri bendovi s koji su svirali. Jebote, ovi klinci Anti-Steel su dobri. Ja sam samo sišao, borim da ih vidim, jer sam već ono pao u komu. Od samog sebe, ali je ovaj, neko bilo, bilo super veče. Ljudi su tradan ceo dan, ono, slali poruka, kao, jebote, još mi je lepo sinoć, kao, ono, dobro je bila, dobra ekipa se okupila, ono, pazi, ljudi koji će ti doći po onom pljusku, to su ti jebiga.
0: Je, to su true believers.
1: To su true believers.
2: Ali ima, ima, bilo je ljudi i baš je, ovaj, oslušnuli smo jedan par koji govori i kao, dobro, ali izgleda kao da je malo drugo Srbije, druga Srbija ili tako. Ta neki
1: druga kome, Srbija?
2: Taj neki
1: pa kome, ne, ali mi smo 22. Srbija.
2: Da, 22.
0: A, ne, neko, ne mogu da se... Neko je to pravo, da,
2: tvoje par kao, pa dobro, kao, nije baš dobro, nije super. Neki komentari mi se baš i ne sviđaju što je ovaj pevač iz... Pazi, on čak, a pazi, čak ništa nije... Mislim, ništa.
0: A da, da, mislim.
2: Sa Beogradom se da, našali da, jedan put što je sve...
0: A jebi ga, nešto se... Ko se jednom izgleda, sa Beogradom našao i...
1: Taj se slave ne naslavi.
0: Da, da, da. Da.
1: Ko se jednom bez Beogradom našao.
0: Jebi ga, još uvijek grad pod okupacijom. I on od 26 slika treba vremena.
1: Dobar je, primam sam prepun Beograđan. Beograd je super, samo
0: ima. Da,
1: da, da. Ja da,
2: da. Ne, čak i ja. Ja živim sad, trenutno živim iza znaka.
1: Ti si Pinosava.
2: Goodbye Belgrade.
1: Ti si Pinosava.
0: Ja, ti si van, čekaj, ti si ona.
1: Ti si Pinosava, molim te.
0: On je, ti si stvari u Veterniku, novi sad Veternik.
1: Teški, on znači, dođeš, bro, teški dođeš.
0: Dođeš.
2: A da, s druge strane, ipak, ja bih rekao, od Veternik je više Altina.
1: Da, da, da, da, da,
2: da,
0: a ti si tamo Mirjevo.
2: Ja sam, ne, Avala.
1: Alava.
0: Alava.
1: Kaži ti bre, on je tamo, kako se zove, Beli Bubanj Potok.
2: Beli Potok.
1: Da, Beli Potok, ovaj, Pinosova, društvo ekipa.
0: To je baš Bogovađe, daleko, da
1: li? Ima Bogovađe tamo.
2: A? Nema.
1: De, nije Bogovađe tamo.
2: Bogovađe nije tamo, tu ti je Pinosova, Bela, Kaštrga, Beli Potok,
1: Bela Stena, Ipan, Beli ovaj.
0: A čekaj, to je, to su, Višnja, to je već brdo, je li tako?
1: To je sve na to, da, kos, to da, ko, da, već kako osmaju tamo.
2: Podnožja.
0: Podnožja, da, super bre.
1: Već kreće, Avala kako osmaju. Da.
2: Ali super, mislim, nije sad do ovde, do Novog Sada je sat vremena.
1: Da.
0: Dobro, bravo.
2: Doći sutra na fudbal, to vam.
1: Da. Još doći na fudbal. Ko može ti se, čoveče?
0: Ne, to je sad lepo. Kako je taj moment kad si stigao iz vojske?
1: Njemu sad, ne, njemu je sad sve blizu.
2: Nemaš posao.
1: Njemu je sad sve blizu.
0: Odmah se zaposlio u struci.
1: On je tamo pričao razdaljene breže. Znaš šta je Texas? Ne. Tamo kad hoćeš bio prodavnica, dođeš, ideš do Beograda.
0: Ćuti, bre, stino lud. Ja kad se vratio iz Njujorka, sad ćemo jedno da pričamo, a ti ćuti malo. Ej, kad se ja vratio iz Njujorka.
2: Ja sam i tamo i u San Francisco.
0: Hvala ti za ovo što si nam doneo. Ovaj iz Golden Gate-a, narandžasti zakivak. Kako je sladak, jebate. Pazi, znači jako dobro. Znači, ovo tuči, sad da zvekneš
1: da,
0: nekog.
1: Da, ovo čarapu.
0: Da ga zakuješ.
1: Ovo bre u čarapu pa udri.
0: Da ga zakuješ.
2: da ga zakuješ.
0: Baš ove, nego sam...
1: Ovo teo ide
0: da kažem,
1: u čarapu.
0: Te razdaljine, ti stvari shvatiš koliki ono prepiš, na koji prepiš mi živimo kad se vratiš iz svemira tog velikog
2: ne, pa, kažem, prostora. Ti iz Teksasa, pošto kažem, bio sam i u Njujorku i u San Francisco, do oba mesta iz Houstona ti treba preko 4 sata aviona.
0: Da,
2: tako
0: je.
2: Tako da, to ti je da, ko odavde, ono, pa ne znam, koliko ima do Londona? Do. Tri, tri, po...
1: Pa ja znam samo do Londona. Pa manje. Tri, tri sata
2: da
1: do Londona.
2: Da te uključim u...
1: Tri sata. Hvala
0: da,
1: ti,
0: da,
1: te
0: da,
1: inkluzije.
0: Da, jebate, da, da, teške inkluzije.
1: Ali ovo dobro. Ja ću se kad budem, ili monopola, ovo će biti moja figurica. Kad juš dobro pečurka.
0: Pečurka, ozbiljno. Aj šlajfuj pečurku malo. Historika. Ovi, nego jako je, ovi, jako je to dobro kad shvatiš ono, i razdaljine u kojima treba odeš nešto da obaviš u toku dana peške, u New Yorku su ono kao da potrošiš patike. No,
2: čak i, čak
0: ako se odlučiš da odeš peške.
2: Metrom,
0: pa da,
2: sad je,
0: da.
2: Sad je slobodno,
0: pa do metroa peške ti si već otišao na železničku stanicu.
1: E, ja bio do metroa, uzeo sam neki pirinač.
0: E, šta ima kod tebe?
1: Bio sam baš ja do metroa.
2: Imaš karticu
0: metroa. Zborio karticu.
1: Imam metroa. E, sad je sve na aplikaciju, čisto da se ja uključim malo razgovor.
0: Znači, nisi ja ti koristio metro karticu da se strušiš govno?
1: E, pa zato što mi više ne treba jer sam prešao na aplikaciju. I sada metro karticu stružen ptičje govna. Jer više nema primjenu osim te. Ali, prešao sam na aplikaciju.
0: Sad ima mobilni aplikacija.
1: Sad samo pa prisluniš kur, svoj mali kur, prisluniš tamo na ulazu i pustite.
0: E, ali da, nije bio u Americi, znaš, i te samo pričaš malo to kako kada pritisneš taster kako se upali svetlo, ne zna on, znaš, ne zna on kao visi jelicu s kojom zakrisi ispod kreta.
2: Da, čak se ne pritiska, nego imaš onaj... Oni što se diže i spušta. Znači,
1: turnstile.
2: Da, da, da.
1: Šta, ba,
2: ne, turnstile za ove, za metro. Metro, a ovo za...
0: Najbolje bilo kad je, ja kad je Čale od naših drugara, kad su nam došli drugari iz Hercegovine, iz Mostara, i znači najgovnarskija fora, najbolja na svetu. Kao, pa je su, kao, pa je, kako mi je bilo s drugarima? Kaže, ba mi kao super, pa su se sakrili ispod kreta kad ste upalili svetlo.
1: Kako govnar, malo.
0: Kako je to ja, to je najbolji fazon ikada izgovoren. Znači, najbolji fazon. E, su se
1: a
0: sakrili ispod
1: čuje,
0: kreveta.
1: Tako, baš zaslužili smo, baš i Galens i sve smo zaslužili.
0: Ne, smo zaslužili
1: kad smo
0: smešno.
1: Kad smo takvi bili.
0: Ne, to nije masni deo razreda. To nije masni deo razreda, ovo je samo dobar fazon. Jebiga. Ja volim to, nego jesi
1: da,
0: sakrio.
1: Istine,
0: pod...
1: fazon.
0: Smešno je,
1: da trpi,
0: jebote, ne sme da trpi. Odličan je.
1: Šta ste još radili za vikend? Pošto ste bili na super koncertu grupe Sivi dom.
0: Ništa, ovaj, kog se zove, ja bi imao juče snimanje, razvalio bi mi Elektrolaci gost, taman smo završili.
1: Kaži mi, da li istina da je snimljeno pet epizoda?
0: Tako je.
1: Ja sam čitao u Variety.
0: Spremni smo za pauzu, spremni smo za snimačku pauzu, ali pauza o emitovanju neće biti, dakle tek u avgustu letnja pauza kad se zove zakuhtava. Jako smo bili uspješni.
1: Klišom, krv će se liti, pauza.
0: Leteo je i novi sponsor, to ćete vidjeti na prvoj epizodi sledeću, inače ne ovaj danas.
1: Hektar.
0: Nego ono, vidjet ćete, bit će baš dobro. A u narednom periodu planiram još malo da se bavim nekim poslovima, a onda lagano da uđem u jedan, kako je rekao,
1: kaži mi, liste da
0: Beograđanin na Adi Bojani mod.
1: Znači,
0: da uđem u taj lagan i ono kao...
1: Kaži mi, poklanjaci ovog leta.
0: Planiram zaradni pare da kupim dva stana na Vračaru da ih izdajem i da, da mi to bude posao. I onda kao, jebo mamu, treba, moram danas da odem da pokupim kintu.
1: Dingere.
0: Dingere od ovog.
2: Da to niko ne govori.
0: A niko to ne govori, naravno. To je Gari koji je pretero sa Beogradom,
1: da,
0: a nije
1: da,
0: iz Beograda.
1: Obrno je krug i još ga izbacili iz Beograda.
0: Matori imaju ludu frizuru, imaju naočare. Radio je...
1: Izbacili ga
0: s kafe.
1: Izbacili ga s kafe, razumiješ?
0: Radio je Gari, Gari je radio za Red Bull. Sve je bio, razumiješ? Bio je... Bio ekstremni sportista, bio
1: da, adrenalin junkie, a i samo junkie.
2: Kite lupe.
1: Kite lup. Radio je kite lup, radio je ovaj za Red Bull.
0: Znaš kad imao?
1: Bio je u bendu sa Anom Štajdohar, onda sviraju u Iceburnu. Onda
0: ima, vuče povredu sa
1: skejta.
0: Ma ne,
1: sa skejta i sa kite lupanjem.
0: Ma ne, nego sa onog se
1: poginuo
0: gru, kako se zove?
1: To je kite lup.
0: To je kite lup.
1: Kite surf.
0: Da, da, kite, kako zove to? Kite, to je, ne znam, nije ima.
1: Kite surf i kite lup. Ja volim kite lup po čelu.
0: Pa onda ima povredu od snowboarda.
1: Ima povredu od kašičice. Ima povredu od kašičice.
0: Desne malo rasturio.
1: Napravo gingivitis se dobio od sisanje kašičice. I vuči usnu je napravio.
0: Ali, kako bi rekao, ovaj čovjek je... Ja sam tema malo da provodim, kad smo
1: ima
0: razgovarali...
1: Ima Quicksilver shorts u zimu.
0: Kad smo razgovarali, ja sam video malo previše beograđanštine u njemu.
1: Da, i onda kad je rekao Dinger, izbacio
0: stari Beograd to ne radi.
1: Prebacio
0: je, prebacio. Teo pitao dakle, on je rekao da je Zapatina. Okej, Gari, koliko si u Beogradu 12 minuta. Ali je već postao, da, kako bi rekao.
2: Pitajte na starom Beogradu.
0: Brze naoče.
1: Može da završi sve. Može sve ti završi.
0: Ma može sve ti završi.
1: Glavna karakteristika beogradskog završača poslove, kad na primjer kaže, ej, lep ti je sad, ti kažeš, hvala, koliko si platio platio ti kažeš 100 evra, mogu ti ja napiti za 50, i onda kažeš pa hoću još jedan da uzmem, daj mi, kažeš, ja. Ali sad nema tog lika
2: koji... Ne, onda ti kaže, e, znaš ko to drži?
1: Da, pa ko to drži?
2: Znaš ko to drži?
1: Prvo može ti nabaviti, znaš.
0: Pazi, to je momak od moje kume, koju smo ja krstio pre, za krstovdan.
2: Objašnjavanje,
1: da. A dok se me krste, ona prdila.
2: Da. Objašnjavanje kao da ti znaš sve i kao gledat...
0: Ne da ti znaš sve, ali malo ti, i mislim, to služi da bi pokazalo tvoj status, tako ko priča. Ja znam, to ti kao... El, nemoj da zeveš, voliš da gledaš ta, daj, sad ću ja da ti ga nađem, onda nađe u mobilnom telefonu broj telefona te osobe o kojoj ti pričaš, ili ima, onda nazove, a ne javlja mi se sad, ima opciju u kojim ne javlja mi se sad, ili ako se nesretnik javi, onda, ej, sedimo ovde s nekom ekipom, ej,
1: pa,
0: aj, javi se mom prijatelju.
1: Jesi bio žrtva,
0: Nisi tako popularno, boli kud, smakakvi, ali to kontentno glumci, ono.
1: Nisam ladno bio žrtva toga za vrijeme CKM-a, mi veruješ da je to tad bilo važno.
0: Šta da se javi? Ja
1: sedim ovde na moru, ej, ajde.
0: Aj, napiši nešto ovom čoveku, pročita, pošto ne zna tvoj glas, ništa mu ne znači.
1: Aj, kom je to, ali kao da, to da, name dropping, ono, name drop shipping.
2: Name drop shipping.
0: Ali je frajer morao da ustane dole na halo govornicu, duvaci karticu. Ej, stojim ovde 400 metara od ljudi.
1: Dva velika fana.
0: Stojim ovde 400 metara od ljudi koji su fanovi CKM.
1: Aj, kaži nešto zapadni pa da im prenesem kad se vratim.
0: Kaži šta znači CKM, majke ti, daj reci, ono, šta znači CKM, ti kažeš ono, to je neki puško mitralje, ej, važi, ej, ove, ništa, da, ej, kao, ej, čekaj, sad opet moram da ispričam kako znam nekog poznatog, pa da ne zovemo i njega.
1: A nisim ja, mene su našli jer se Bane Krstić nije javio.
0: Nije se javio Bane Krstić, bio na operaciji
1: Šuljeva. Da budemo iskreni, zato je to bilo.
0: Ali ne.
1: By the way, jesi vidio, Bane Krstić je hit New Bottom, svirao je na jednom od brodova na Ćaći regati na Dunavu.
0: Naravno.
1: Ali jadan pička, on je najjadniji.
0: Jes najjadniji, kažem ti. Njegovo, ono, on ne samo da liči na domaćeg izdanika iz drugog svetskog
1: on jeste
0: rata.
1: On domaći izdanik samo iz trećeg svetskog rata.
0: Ali on je gari, ono, baš jezi.
1: On je, bre, domaći izdanik iz trećeg svetskog rata. Da, to je on. Jezim. To je on. Jezim. Šta ste, uspeli ste stigli malo da odmorite za vikend? Ja sam malo uspio i da što ste kaži.
0: Ja nisam odmaro, ja samo radim.
1: A juče zveknulo, majko mila. Znaš da sam imao, posle dugo vremena, posle 3-4 godine sam imao opet varijantu krpa pod vrata da ne pređe, ono. Zašto je zapušili odvodi, a onda smo komšije i ja skinuli su kupaće gaće.
0: Tako je.
1: I dovatili smo.
0: Prvo ja njegov odvod, on do moj.
1: Prvo je, skada mi očepio odvod materijal, pa ja njemu.
0: Ja njemu, novostatski očepljač.
1: A sve što je bukvalno tako bilo. Znači ovako, ja sam očepio njemu odvod i on je...
0: Pa neka,
1: sve što smo bili u kupaćim gaćama.
0: Pa šta ima, već, nije to pederski.
1: Znam da zvuči malo čudno, možda zvuči kao neki sleng iz filma Cruising, ono.
0: Da.
1: Ali mi smo stvarno u kupaćim gaćama jedan drugom očepljali.
2: Pomagala neka ruka,
1: pesnicom. Pesnicom. A stvarno, moraš cijelu gurnuš.
0: I fist them hard. Ali I fist them all. Ali čekaj da te pitam nešto samo.
1: Bukvalno ja se slušaj. Komši ja smo pesnicom jedan drugom.
0: Da li je posle...
1: Očepljavali odvod.
0: Ali bilo je jako opasno. Da ste se grlili posle, da se ugrete.
1: Pa bilo nam je drago. Mislim, jedan drugom smo posle smo...
0: Od sreće. Kaže čovjek, kad je od sreće, kad se nešto, da ste se onako u skoku, sudarili kao Apollo Creed i Rocky.
1: Skoči, sudare,
0: pa da. Onako,
1: ne, ali... A kad je voda stigla, kad je voda stigla do negdje
0: počelo
1: tamo,
0: da odlazi.
1: Do Until Articles, do članaka, kako se, kad je stigla Until Articles, onda smo rekli, nešto, morat ćemo fistovati ove odvode.
0: Moramo skinuti prvo. Pa, moramo, zašto je, rekao,
1: pa zato što nema smisla. Nema smisla biti mokar do gole kože. Skinješ su kupačke gačke, koje su, by the way, već aktuelne, mislim, za dvorište.
2: Quicksilver ili
1: ne? Ja imam ove Jing Jong iz Kine.
2: Ronaldinho.
1: U stvari, serem, imam ove, imam Aqua Resist iz Decathlona.
2: Okay.
1: 800 dinara su bile prošle godine.
0: E, ali nije u tvoj kvart onako, pošto ima dosta bogatih ljudi,
1: ima, da.
0: Da se možda da se iskoristi to tvoje
1: jedan
0: dvorište.
1: Jedan čovjek ono snima.
0: Pa ne samo snima, nego kada dođu mladi, pa da se pojavi i neki poznati futbaler, pa krene se igra, pa bude reklama, recimo za Nike.
1: Feel the rain on your skin, no one else can do it
0: for you. Znaš, da ne bude,
1: no one else will fist it for
0: možda neko vidi da ti se tebi zapušila govnara i da će ti govno ući u kuću, ali to ti možeš da gledaš kao problem, ali možeš da gledaš izazov.
1: Mi kad smo ta dva glavna odvode isfistačili, cijela ulica je aplodirala, jer to značilo da niko neće plivati.
0: Znači, bogati čekaju vas da uđete u govna.
1: Tako je. I on je bogat. Ne, on je bogat, on je bogat.
2: Šta, tebi se celo dvorište napuni i dođe do...
1: Dođe do, tamo, do Praga.
0: Jedina šansa da Daško ima bazen.
1: Until Prague. E, ali to je sad ovaj put nije bilo, kako da kažem, nije bila sistemska greška, bili su stvarno zapušeni odvodi. I onda kad smo nas dvojica kupaćim gaćama ispistovali dva odvoda, samo je opalo nivo vode odjednom. Nešto je bilo, znaš što, od strva nekog od lišća i od koje čega se zapušilo i nije bilo tako jake kiše.
2: Dobro, duvalo je.
1: Pa da, nagle, nagle.
2: Je bilo grada ovde, nije?
1: I there was city, there was also city, no, sadu se, recimo Veterniku nije bilo grada. Ali je ovo ovaj, kako se...
0: Pa nije bilo nekog dela Ivana od sada.
1: Malo po limanu je na to što ima to.
0: Tu se desi grad
1: malo. I malo u starom gradu je bilo grada, ali u ostalim delovima slabo grada ima.
0: Tu gde secesije na gradnje, tu nešto možda nađeš uz Dunav.
1: Ove, inače slabo
0: na,
1: bilo.
0: Inače slabo grad.
1: Ali kad smo skontali da, da će voda oteći, sreće. To je tako te male stvari. A tamo stigla Until Prague.
0: Da.
1: Ej. I da se kaže da moja karabuđivina od prošle nelje, onaj limeni zid je dobar bio. Dobro se nosio.
0: Znači nije ti ništa pokisno.
1: Ništa nije. Kosilica, orman, salatom, sve su uvoz razliku od pre.
0: To je jako važno. Si izašli iz ormana, salatom, kad ste ti komšije krenuli da se da pročišćavate.
1: Ništa pomagalo, samo znači, ne, muške pesnice, duboko zavaljivanje i ovaj, kako se zove.
0: Pa koji klasičan Vespa, da.
1: Džarala Miko. Tako da sam vikend završio, što bi se rekla, on a high note, ali sam popizdao, znači, i kako sam šutno Arija bosom nogom u dupe juče, znači bukvalno je, ono kad je krenulo da pada kiša, on je istero ostravio se na Gretu, ova pobegla kroz prozor, kad je počela najveća kiša, negde, zavukla se negde tamo, pa nije bila mokra, ali sam toliko popizdao njega što
0: nije istero.
1: Zašto kreten, zašto ne zna, ono, razumeš, nije ko Lili, da, nego sve živo. Ove,
0: ne, zašto je ona njemu rekla na životinskom jeziku da voli kišu, on je rekao, jel voliš kišu, evo sad izađi napad.
1: Bježi kišu s prozorom.
0: Svađali su, da li je kiša dobra ili
1: kako
0: nije.
1: Kako mi je iznervirao kao Mistero Mačko, ona je tu gazdarica, on je tu gost, odmah se ponaša kao...
0: Au, jebo.
1: Ona došla stavio paprike na ove, kako se ona, razbio keramičku peć, uveo kozu u lift.
0: Tako je.
1: Ona počeo pravio mi tu, ono...
0: Tako
1: kolonista iz šume.
0: Založio klavir
1: iz Stromačku.
0: A šta da radi čovjek kad je bandit iz Srema. On je partizan iz Srema.
1: Majko,
0: je
1: mila. Tako da, ali juče je bio lep dan, pa smo šetali
0: za sebi, nije
1: po šumama, Igorama. Majka, od Slobeća, ostavljena, Kjer nije mogla povedati ovaj
0: put. Ali niste ga odveli u onaj za...
1: Pa neću podrži, pa kako pored mene živog, mislim. Nema,
0: a znao ga, ali imaš ono, kao da platiš neki
1: panzion
0: hotel.
1: Pa ne, mogu stvar mi, ono, mislim, ne mogu, brate, 2000 dana. Kao, ne,
0: pa naravno, dva soma je dan.
1: Pa nema smisla.
2: Žami psa, žami psa, dva soma.
1: Ne, žami psa, dva soma.
0: Dva soma, da.
1: Nije u redu. I sad taj čovek.
0: A daj bre, taj Gari gde god ga ostiš, njemu bude super.
1: Pa dobro,
0: on malo retos.
1: Sutra ću ga
0: dobro.
2: Bilo bi mu jako super sa dva soma dan.
1: Dva soma, bre, da ono zahtevam da se vrati s mini valom.
0: Dobije mokru hranu.
1: Vrati s mini valom. Da to... mislim da će ga morati jedno dva dana staviti ipak kad budem išao tamo za neuranak i da vidim u Njemačku posle, pa moraju pući ću 100 evra izgleda krvavih.
0: Dobro, ali će biti u hotelu. To je njemu letnji raspust.
1: Pa, naš drug Cvele više nije tamo u Jedinstvu gore, to sam juče saznao.
0: Izašao je.
1: Izišao je, sad je neko drugi preuzeo, ne znam šta će biti. Meni je već trpeo, vidjet ćemo da li će, ne znam šta se dešava. Ali to mi je baš nekako žao, to mi je nekako bilo baš... To mesto mi je bilo on nekako. Ono, da.
0: Pa dobro. Verovatno su postojali razlozi da je debeli da se to desi.
1: O kontom, da.
0: Pa da. Nego šta sam, ne znaš šta sam tebi, ja tebi da kažem. Ja sam juče, ujutru, jako rano. Juče.
1: A si još u južnjačitski?
0: Malo sam uzas, to ćete vidjeti zašto. Sam malo ušao u Vranjanski, ali teo sam da kažem da sam baš rano morao otići da pokupim neke stvari za snimanje na Frušku goru. I imao sam prilike,
1: u pastoralu, slušajte ovo.
0: Imao sam prilike srndać.
1: Sprndać.
0: Srndać, ozbiljan kapitalac se pojavio, nije obraćao pažnju na mene, bio na nekih 20 metara, pokazujem sliku, mislim vidi se kako viri žbunja glava, ali vidio sam ga celog, on je znači, dosta ležerno prolazio kroz jednu poljanče, nekih 20-25 metara daleko od mene. Ja sam imao dobar pregled jer sam bio na jednoj uzvišici. Imao sam naočare, uzvišica je bila i mogao bi, recimo to bi bilo mesto na kombi, da sam recimo neki partizan postavio mitraljesko gnezdo ili okay. Ja možda kontroliš celu dolinu. I gledam ja njega, on ne obraća pažnju na mene.
2: I vadiš mitraljes.
0: Vadim naravno mitraljes i pomisli, ali ćemo te pojesti. Ne. I gledaš ga i on onako te svoje rogiće trljao neku. To sam sad prvi put video da on trlja rogove o neko drvo.
1: Pa oni tako se nastradite. On, da, njihovi
0: skida
1: ti,
0: parazite
1: svega. Ne, ti rogovi toga. Njima kad izrastu su ti gore presvučeni onim plišom onako.
0: Pa da.
1: I to bude onako...
0: Mora skidati.
1: Jelenski rogovi kad izrastu, mladom jelenu kad izrastu, budu, budu mekani i ko, kao Moss Man iz Mastersa, ne znam. Znate. Da,
0: budu,
1: e, i onda on
0: budu,
1: mora
0: budu
1: da tare
0: kao
1: to nešto.
0: Badem, kao badem pliša.
1: E, bar, da, da, da. I on, da, da. On mora to da oguli taj somo.
0: Pa neće bude pederčina s tim.
1: Neće da bude, brate, on oće Mad Max fazon ogoljeno. Znači, ko ja što skinem blatobran iz bajsaka.
0: Pa, naravno, nije valjda seljak da bude.
1: Tako on isto.
0: Tako da sam krenuo, naravno nisam imao fotoaparat kad je on bio u celini i celosti, što bi rekao Žika Obretković, nego sam ovaj, nego sam otišao do kola da uzmem fotoaparat.
1: E, ja, ovaj nazad, ono,
0: a on, naravno, ono ušao u žbunje i onda rekao, ma proći će i kroz žbunje i čekam, čekam i vidiš lagano.
1: A kaži mi, znaš da išao po papagaja?
0: Išao u tunel jeftinoće.
1: Išao po papagaja.
0: Da, išao po papagaja
1: da bi
0: trčao po polju i da nosi papagaja.
1: Ja ti ne verujem.
0: Izađi pogleda u pravcu mene. Kerovi koji su došli, tu ovaj, motaju se okolo. Čekao, pa ko je ovom srndać, ono ovde vidiš ga, onako, pošto jure sve
1: ne,
0: debili.
1: Ne, govna samo manje od sebe jure.
0: Ne, nego nisu ga skontali. To je genijalština. Znači, oni nisu jure fazane, jure zečeve. Mogu da im popuše, razumiješ, zec ih preskoči, ono, bez problema. Pošto su natovljeni, nažderani, pošto svi vikendaši dolaze, dolaze i hranije, zime su mršavi, a preko leta, kad krenu topli dani, onda su ono, svi, bukvalno svinja, ne može da se pomeri, ta sve pojede. A ova dvojica su kiseli, ima još jedan, nisu jurili uopšte. Znaš, kao ja gledam, sad jebite, kako vi, ti imaš 180.000 puta jači njuh od mene i ne kontaš da ti gari, vidi se gari, razumiješ, on, ma kako je.
1: Ja ti kažem,
0: nisu,
1: bre, čoveče,
0: nisu tr- nisu
1: čekaju ga... da dođe nešto manje. Pa
0: ali okačiću sliku ovaj, sad na, na, na grupu da možete da vidite i da naravno vi prepravljate i dotrt. Ako može neko malo da mi popravi, tog sam daće, pošto
1: ma, si
0: loš mi
1: sam,
0: telefon,
1: samo...
0: pa se ne vidi izgleda kuda zec viri iz šipražija.
1: Dodajte samo papagaja, to je najvažnije.
0: Pa ako možete
1: zato što,
0: da dodate papagaje.
1: Zato što
0: bilo
1: neko i ne veruju.
2: Kako si David Attenborough?
0: Da, jako mi
1: bilo. Kakva smo mi engleska, takav i on David Attenborough.
0: Dobro, ja sam svirao. Jelena, mislim, ovo srndaća. Ja bih ga lep, lep.

0: Ljudi,
1: da, jedva čekam. I can't hardly wait.
0: Mi smo ljudi,
1: ja,
0: deo sveta. Danas
1: vi ste sad slušali tri pesme.
0: Ali ovaj moment,
1: mi ovde.
0: Ovde stvarno mi smo postali deo sveta. Hvala Dujkitu na tome što nam daje osjećaj da sve, da nije sve propalo. Jer ovaj, kako se da pričamo, predivne stvari, stvari, pričamo kako tome, kako izgleda. Dok mi listamo stvari i ove različite artefakte koje smo dobili na poklon, e,
1: mlađe,
0: kaži on nam priča
1: tužno,
0: nešto.
1: Kažeš tužno da li radi ovo?
0: Ajde, vidimo. Juče je jedno malo, malo, malo stvorenje koje sam ja vidio uz putu, na putu koje je udario auto
2: tog srndača,
0: s zadnjim slonjenim nogama.
2: Srndača kog
0: se... Dobili smo malu violinu. Ovo je inače mala violina koju svirate kad pričate nešto jako tužno. Znači, dobili smo poklon jako malu violinu. Znači, super je, hoćemo koristiti.
1: To treba da je najmanja
2: Čekaj,
1: violina
2: nešto,
1: na svetu koja
0: kad
1: svira
0: ja pričam
1: najtužnije
0: nešto tužno.
2: Evo, evo ti nešto još tužnije. Morao sam se vratim iz Amerike.
0: Da, da, da, odmah
2: sam zapustio Ameriku.
1: Da lepo naprim gudalo da mi ne... Da mi ne
0: aj sad nam sad reci tako. Stvarno, ono, kakvu firmu si otvorio, šta si proneverio, zašto si pobegu razad?
2: Kamion.
0: Da li, kamion.
1: Ja sam gledao sinoć...
0: Šta drugo nego kamion
1: Texas? Ja sam gledao sinoć na internetu medenog koji je raskrinkravo Dujketa. Svi do medeni, ima na...
0: Ne ima
1: na
0: ovo, ne mogu
1: do, do, do, do,
0: šta je sad novo?
1: Sad je rekao imenom i prezimenom koji je ubio pevačicu Jelenu Marjanović. Znači, nisi joj to dosta ozbiljno. I nije bila nikakva... Pazi, sad jako mrzim da, da polu svetu kao što je Medeni dajem na ovaj značaju, ali takva zemlja, takva situacija, da. Takve okolnosti. I ovaj, rekao je imenom i prezimenom neki naprednjački, kako je rekao, debil, zaboravio sam. Na, mislim, ime nam ništa ne znači. Ovaj,
0: da, može reći bilo koje ime, sad neće ništa.
1: Zove, da. Daj, molim, pošaljite vi koji ste pri internetu brže. Rekao ime, prezime i nadimak naprednjačkog ovog tajkuna koji ovaj, je glavni, jedan od glavnih donora SNS-a, ispričuje bukvalno celu priču koji je. On ju je ubio zbog toga što ona, tako rekao, on je s njime zatrudnila, on ju je ubio, smestili su njenom ludom mužu to, a on je neki ono kao glavni donor SNS-a i prijatelj od vrha, ono koji je ob burazira plus, ne znam, dobar sa Lupan Gašićem i Stefanovićem, tako nešto. A, i što je bilo da je ova sadašnja žena Neše Sline, da je to bivša riba od Bosketa. No, vidim, oni tako, mislim, oni, ovo, oni sve to tako. Ko Beverly Hills je, bi ga znaš. 90210. Moram, ne, ne, moram grafitu.
0: Ja moram album sa sličicama, SNS, da napravim, da vidim who is who, evo te, zaboravljam.
1: Mislim, sad, koja je pravna snaga obraćanja na Twitteru, ali rekao ima ne prezimog.
0: Može se reći da on već mesec dana...
1: Ubio taj, na taj način i evo kako su to zataškali.
0: On već jedno mesec dana nas izveštava, tako da je ovo medeni mesec.
1: Pa, Boga mi traje,
0: da,
1: pa, to je medeni mesec ili mesec, danas smo sa medenim.
0: Sa medenim, koji nam saopštava stvari koje ono mi ne možemo, danas za to vreme dok on to priča.
1: Ali ta nakoksa na faca i ta nakoksa na radost njegova, razumeš dok priča.
0: Da, da.
1: Znaš, ali jedina istina je da it takes one to know one, mislim, bukvalno je ta varijanta. Da. Da je ono, ovaj, kako bih rekao.
0: Pa ne, vidi,
1: to, znaš, baš je to, mislim, ima, ono kažeš, to ima težinu.
0: Ono, vrlo
1: to što
0: je moguće da on,
1: on
0: to
1: je,
0: sve
1: on je bandit,
0: zna, a drugo, takođe, nema nikakvu težinu na sudu to što on izgovara. Razumeš, to da. Su dve ono, stvari najtužnije, a može da priča.
1: I čekaj, ti ja zaboravim da čitam lepe poruke, a stiglo svašće.
0: Su ljudi po...
1: Stiglo već 50 komata.
0: Su ljudi pozdravili dolazak Dujke. Tamo.
1: Neki Rakac, tako nešto, Rakac. Kako volim Can't Hardly Wait, meni je to pesma koja me odmah asocira na Dačka i Mlađu. Ove, mlađe može da istražuje betonizaciju i zgradnju po srpskim planinama, prolazi vikendice zgrade i da se za potrebe te emisije zove David Zlatiborov. U planini svetskom biseru urbanizacije bez, urbanizacija bez kanalizacije. Tako se, to je kao taxation without representation.
0: Zato što,
1: to je urbanization
0: zato
1: without
0: neće naš čovjek da zagađuje prirodu.
1: Neće naš čovjek. Nema. Da, da, da, da. Da. Ove, pa onda kaže, ove, ja nemam toliko vode u stanu pa sam morao da odem na more. Isto su samo u kupaćim gaćama sa jednim drugom. Ponekad i nemamo gaća, ali onda se zale ljudi na plaži oko nas.
0: Dobro, pa
2: Vlaški
0: to je okej. Okay. Nije, Vlaški mak nema za more.
1: Ja ću poluditi. Ove, ja, neko, izgleda neko opet upoznao Gigu i mislio da sam ja. Kaže, upoznao sam lika u subotu nuli iluzijom u slobodi, prvi pet minuta mislio da je Daško.
0: Da, da, da, da, to je Giga, da, da, da, pozdravljamo ga. To je Giga Daško, ima i Mega Daško.
2: Ima i Mega Daško.
1: Mm. To ima Giga Daško i Mega, ja sam samo Mega Daško, a ni Giga Daško. Jel plivaš Daška, ali opitaju me jutros. Ne znam da li ste toliko, ali u NBA finalu navijači Njurka i kad gubu i kad tuku opet razbiju Njurk. I prebijaju svako koga vide da nosi dres San Antonio. A svi još je bio dobar s kanalu ku Njurku, da bi je li ono razlupavio. A opet on sirotinja razlupava svoje, znači to mi je fenomen.
2: To,
1: mene zanima kako.
0: Su bili vaterpolisti za Kosovo.
1: Zašto? Zašto nikada, kako se nikad ne desi da ono bogati ljudi po ludu razlupaju sve? Mislim, oni sutra mogu opet da naprave, razumiješ? To mi je kao ono, lud sam razbio, sam kupio sutra novo kad mi prošlo ono, mamurluk. Nego uvek siroti, i u Parizu, pazi, kad god je neko sranje, ili pravedno ili besmisleno, nekad ima pravedničkog gneva, nekad ima besmislenog poput sportskih rezultata, ali uvek gori sirotinja sama sebi spali kvarta.
0: A dobro, sportski...
1: To mi je fenomenalno.
0: A znam da li, sportski rezultat je inicijalna kapisla, pa spravi povodnje to što oni siromašni.
1: Marcel Proust izbije svih, ali hoću da kažem kao...
0: Ja ne opravdavam, ali tako.
1: Ne, kažem, pokušavam da razumem.
2: Nisam znaš, vidio kao, gde je gorelo,
1: što ali... ne odiš, bar lupali su New York, ono bilo varijantno.
2: Mlađe zna New York.
0: Da, da, da, kao, ja mislim da je...
2: Mislim, no... Ako su lupali Manhattan, nema tu baš puno
1: ne, ja bih rekao da je Bronx bio.
2: Da. A to je onda gleda sve.
0: Ma to je sve.
1: A ne, od Hell's Kitchena. Od Hell's Kitchena do Bover je sve.
0: Ja, i tamo je. Ja sam 2011.
1: Od Williamsburga do Sohoa.
0: Ja sam bio 2011. Ma tri tamo. Ne, to sad, gentrification to teški je odradio. Znači,
1: ti sad ne bi mogo da priuštiš da prehodaš 100 metara.
0: Ne, ja priuštim da prehodam, nego što ja ne bi prepoznao New York taj. Na gde je moj New York iz 2011.
2: Ali ja ne, Philadelphia je isto još luđa. Oni, kada osvoje nešto, gradski, ali službenici, da šta već, premažu semafore sa mašće, pošto se oni pentraju po ovim semaforima i po stubima i ruše i to. Znači, to
0: aha,
2: isto,
0: da ovi ne mogu da se penju gore.
2: Da ne mogu se penju gore.
1: Šta kao kad uoči sportskih spektakla da, se premaže da, jarbol slaninom?
2: Da.
1: Kako je dobro.
2: I izađe gradonačelnica, izađe kao, molim vas, nemojte.
0: No, sad sam sad u jednoj epizodi Alan Forda kad treba se popnu na, ovaj, na navašćeni jarbol da pokupi.
1: Dosta mi je dosta Hegela i Prusta, hajde da se ljubimo s jezikom usta. Kaže, u svoj poštovanje gospodinu Amerikanci Dujketu, vi ste srećni kao da je sa vam u studiju Britney Baycrock. Kao da sam udario vas šećer iz Hershey čokolade, dobro, nije nemao ništa
0: ne,
1: slatko.
0: Ljudi,
2: ja,
0: ne, ljudi,
1: naš sin vodi računa, on zna da su mu otac i stric teški, hronični nesrećnici sa svim mogućim motoročkim bolesnicima.
2: Samo pistaće im donose da, ponekad.
1: Samo pistaće im donese, to je to.
0: Bolesnici koji se lože na nekrofiliju. Tako. I onda on pazi nas da ne donosimo slatko.
1: Da li Daško može da čuva moga lagota kad odem na more, dajem 1000 dinara dan? Što sam ja 1000 dinara, a pansion 2?
0: Kako a realno, pa si ono je bolje, ima nije. I društvo, ma de nije.
1: Što ćemo društvo? Ima ja da. Bolje pazim na bilo kjer od bilo kog pensiona, znaš kako sam ja odgovoran čovjek, bre čovječe. Ja se bre sam zdam u to, ne uspavam noću, titram tamo. Ove...
0: Pa dobro, onda 900 dinara.
1: Dobro, onda 900.
0: Se baš toliko trudiš.
1: Kaže, ste se okupali zajedno posle ti komša? Pa nismo imali, nismo morali, kad smo se sve vrijeme kupali dok smo to radili.
0: Nije lud, valjda
1: zajedno dva smo, dva puta se kupali. Zajedno smo se kupali i pevali.
0: Tako
1: je. pa onda ovako... Ja,
0: sednete vas dvojica, ti komša zapalite po cigaru. Ono.
1: Posle.
0: On
2: jedan
0: zapali,
2: jedan drugo.
0: Jedan uzme cigaru i zapali za drugo. A sam dobro, a si me otpušio.
1: Pošto ja ne pušim
0: da.
1: Cigare.
0: Naravno.
1: Ove,
0: a ekološki?
1: Najbolje kad se mlazna noga utisne u tepih u dnevnoj sobi pa bazdi još dva dana. E, da se pohvalim, da sam ja gledao za vikend He-Mana. Poveo sam ženu, ona nikad nije čula za Masters i u celom bioskopu je bio samo još jedan par. Žena počela da me vata dole, mislila da je film sličan 50 nijansi sive, inače super filmić.
0: Jeste. Mislim, je li ima ti
2: promeni
0: moment? Promeni ženu. Da je skeletor.
1: O, pa da li je to, pa da li je to u studiju naš Lazar Krstić 2-0 poranio, Zornjak prevario. Kada si ti ustao jebote? U dva?
2: Pola pet
1: si ustao.
2: U dva i onda čovjek. Sam dospao još dva i pol, ne mogu ustao, pola pet gotovo.
0: To je taj,
1: polak pet.
0: To je
1: polak
0: taj.
1: Pet.
0: Mlazna noga. ja sam isto juče ustao jako rano.
2: Nisam Krstić, ali mogu da pogledam.
0: Tako je, tako
2: ali
0: je.
2: Mogu da ne popravim.
0: Treba ustati ranije, usisati te zore na ovoj planeti aha. Zemlji, ko zna još koliko ih imamo. Shvatite vi kao šta se dešava oko nas svijet, možda će ova priroda će nestati.
1: Moram da se poželim da neću moći uskoro uopšte da vas slušam live, pošto moram na plažu za koji minut da gledam sise, ali mahom svoje. Znam da je teško i da imam vašu podršku, pa ću izdržati nekako. Dobar sam pička. Ove...
0: Tako je dobro, ovo tužna violina, najbolja stvar na svijetu.
1: Znači, Zoli proglasio najbolj... da vam žalosti. Kad idete na ferije? 27.
0: Da, 27. Nakon
1: neuranka.
0: Nakon neuranka, kažemo.
1: Znači, 27. neuranak i posle čujemo se 1. septembra. Ove, u naš zakon treba uvesti pored prihoda od prodaje i prihoda od izdaje. Da se hvalimo na biznis, pričamo ko je koliko zaradio i da se na to plaća porez.
0: Aha, prihod od izdaje. Od izdaje zemlje.
1: Prihod od izdaje bi bilo dobro.
0: Nije još. Da.
1: Mlađe, još uvijek čekamo srndaća. Jel Vučić komentarisao Medenog ikada? Izvinjam, obično odgovara na optužbe.
0: Jeste
1: jednom rekao, eto vam, kao ako vi verujete kriminalcu, pa znači, ali znate kako Vučić sve živo što, ovaj, što, što dođe od njega, on se kao pravi da ne zna šta je to. Onaj tamo neki, kako se zove, slatki,
0: da,
1: ovaj, cakani, nemam pojma, ovaj, Medeni, dobro, Medeni, ne, ko će ih popamtiti, znaš, ovaj, ne mogu popamtiti te sve kriminalce, izdajnike i žuti ološ. Ne možeš, znaš, kao da, da ta varijanta je bila. Ali čovječe reče ga lik ovaj, imenom i prezimenom ko je. To mi je dosta ovako, kako bih rekao.
0: A da su onda onog nesretnika ovaj, proganjali da je on. Jebote, to je baš jako za užas.
1: Ima celo ispričuje, ali kako, znaš, kako on to
0: kako
1: priča?
0: Kako to dokazati?
1: On to priča onako sa... kao i svi ti likovi, znaš, na Foreštu, recimo, ja verujem da u tome što Medeni priča, da tu ima dosta istine, znaš, to je ono kao jedna od onih stvari, sve kako on to plasira i šta on tu sve još skemba u ovaj, dok ovaj priča ovo sve, ali u principu mislim da tu i tekako ima, znaš, da. Kako bi ti rekao, ali sve da je njima, kao, ono, kao komad rude, znaš, ono,
0: da.
1: Izvadiš ti komad, jebi ga, ono, ne znam, pravo, ono, zbog čega si kopao je 10% grumena.
2: A kome se on obraća, mene to isto?
1: Pa kao javnosti srpska, kao nastavljam da raskrinkavam zločine, on kao zna...
0: A viš kako se loži da izgovara, to je meni super.
1: Da, sa puno, jako... da, vidi se lična pizma, lični taj, ono, kako da. Se zove, bes, vidi se da su, mislim, naravno da je on tu zbog toga što je ono ispao iz kombinacije.
0: Da, da. Naravno, naravno.
1: Znaš, nije on sad nekakav pravednik koji, nego lik koji je s njima, koji s njima učestvovao u 95% zločina.
0: Znam, a treba će biti svedok saradnik, što da ne.
1: Učestvovao u 95% zločina, u posljednjih pet nije jer se tada raspičko s njima.
2: To je jedan od onih koji si ti pominjao. Obećati
1: sve.
2: Može, sve će da bude
1: sve,
2: dobro,
1: bravo, legendo, heroju naš Medeni, to daj nam istine, samo tebi verujemo, priče samo to roči i onda posle tužilaštvo toga nek sklopi šta ima.
2: Ali,
1: a onda guhopsti. Da, tako da ono, apsolutno, mislim, ali, znaš, kaži...
0: Evo ga, vidi kako viriš bunje.
1: Kako preslatko je. Evo ga.
0: Viš, samo što malo moja, ovaj 1244 rezolucija telefona je malo.
1: Ja ono što ti je ovaj 15 minuta, mlađe 15 minuta zoomirao. ja sam mislio sad kad mi pokaže ono ne znam šta, on 15 minuta tražio sliku.
0: Ali ima mi srneće leđa. Nemoj. Evo slika srnećih leđa.
1: Evo
0: slika
1: srneće leđa.
2: Pusti
0: to sliku. Ima srneća leđa.
1: Srneća leđa su najjače na svijetu.
0: Da, ja to ništa. Baš ono kao na ZX Spectrumu je, te ona rezolucija.
1: Ono što je ovo, onaj Mulderov plakat I want to believe. Ono, jeste, znaš, bukom,
0: jeste,
1: ono,
0: fleka. Fleka
1: ja ti verujem da na slici to što kažeš. Ono. No. Bukvalno. Prelepo je.
0: Sad ću da ga evo, šaljem ga na grupu.
1: Evo ljudi, on to šalje kao da ide na poštu. Znači, to treba da vidite. To su između svakog poteza po pet minuta razmišljanja. Pa onako, dok na cilja očima deda stisne.
0: Znači, normalno, da pošljim greškom, on je mali kurac.
1: Da, znam.
0: Pa neću to, mora ovo.
1: Ovo ćemo jedno zajedno u prošlost.
0: Pa moramo.
1: Ostavite telefone, je bos, čače.
0: Čekaj, bre, samo ja gađam ovo ljudima ovaj, na grupi. Evo,
1: poslušno. Nekulturno.
0: Poslušno, nije nekulturno, nego...
1: Ja ovde politički analiziram, vi se dali...
0: Ne, upravo si za Medenog, totalno. To je...
1: Nisi slušao.
0: Jesam, bre, da nisam slušao. Sve ću reći što se rekao njegovom. Kaži gde on prodaje med i kako mogu da kupim.
1: U kraj puta u Paragovu.
3: Dogodilo se na današnji dan.
2: Našao sam, hoću ovo ja da čitam sad.
0: Ajde. E, ali teo sam da pošaljem...
2: Na današnji dan u nauci.
1: E, to može.
0: To, ajde. A teo sam ljudima da pošaljem ovu sliku iz srnećih leđa.
1: Znači,
0: da vide,
1: videći, ali nemoj danas, molim.
0: Neću
1: danas, je. Teško ti ide, pa posle, kad budu bile pesme.
0: Pa to...
1: Onda uzmi telefon pa idi na poštu, pa
0: pošaljem. Onda ću gledati ove poklone. Poklone, brate, gledam.
1: Nego mlade, ne kreni ti u prošlost, molim te. To zanima ovaj naš napućeni narod.
0: 15. juni je u pitanju, verovali li ne?
1: Nekom je dobro ova knjižica koja stiže u Steiny Violin sa cijelim
2: istorijatom.
1: Pesme koje treba svirati.
2: Da, kao tužne pesme.
0: 15. jun. A zašto mi je izašao Famous Birthdays? To je prosto nevjerojatno. Deda kad pritisne, onda uvijek izađe nešto, nešto pogrešno. 15. jun je, verovali ne, jedan od najznačajnijih datuma u Wikipediji.
1: Ja znam
0: uvijek
1: da je 15. jer se tada odpraštamo najveće sume sa Vobana.
0: Znam.
1: Jebik. Svakog 15. se plaćamo ovaj studio. Znači, koliko mi opet plaćamo, majku ti jebimo.
0: Ali jebik, skontali su da nam je važan.
1: Da, pa jebik, bili smo glupi. kupi, pa smo pokazali oduševljenje. Ono.
0: Hajde, ko nam je.
1: Kola, tako nam treba.
0: 166. dan godine, 199 dana. Sam te da vas pitam, vas to... Dujke, jedno pitanje. Ajde, da li si već, s obzirom da si se vratio, da li si razmišljao o tome gde ćeš da ići za najluđu noć? Da li ćeš to biti u krugu porodice, da li u kvadratu prijatelja, da li u ljubavnom trouglu?
1: Trouglu ljubavnika.
2: Trouglu ljubavnika.
0: Šta će se desiti?
2: Prošle godine ipak bio u New Yorku, malo je sad teško da se...
1: Da. Kuda dalje, osim u Kladovo. U Kladovo, pretpostavljamo.
2: U Kladovo, kod Vlaškog Maga.
0: Pa možda kod Vlaškog Maga. Da bude kao I now something completely different. Da,
2: da. Hotel Đerdap na Dunavu.
0: Možda, već zajedno otpušavate kanalizaciju.
2: Kanalizaciju kod te...
0: kod Aško i njegov komšija. To je dobra nova godina.
2: Da.
0: Skinete
1: se,
0: okupaće gaće.
1: Vi se zezate, ali nas dvojice kad zavučemo pesnaje.
0: Po dobro, evo te. E, slušaj vamo događaj. Ajde prvo iz nauke, daj nešto.
1: Ajde, ne, ja mislim da starije ti.
0: Ok,
1: ti
0: moje starije, ja ću iz praznoverija. Da. Ti ćeš iz nauke, ja iz praznoverija.
1: A ja iz kulture, tako da se nađemo, sve što ljude zanima.
0: 1-2-1-5, to je all cops are, šta?
1: All bastards
0: are... All bastards are...
1: Šta je F?
0: All bastards are... A šta je F?
1: Equal.
0: All bastards are equal. 1-2-1-5. Da. Divno. Svi su govne u prevodu. Engleski kralj Jovan bez zemlje je all bastards are equal sa svojim pečetom potvrdio veliku povelju slobode. Magna Carta Libertatum.
1: Libertatum.
0: Tako je. Ko je 1215. godine Jovan bez zemlje? Njegu su zvali da Jovan bez zemlje. Zašto? Zato što je?
1: Zato što je noktima jedin čistio nokte od svih. Ostali su imali zemlje.
0: On je bio...
1: Vladao ja nije imao čime.
0: On je imao brat, je bio brat od...
1: Richarda Lavljega srceta. Pa, da. John Lackland.
0: Tako je. A sve je Burazerovo bilo, pa njega su tovarili da je, što da će je uzurpirao,
1: John Com ne
0: da je uzurpator. Da.
1: Jeste.
0: Ali po feudalnom...
1: To je mali John.
0: Ali zašto? Po feudalnom pravu...
1: To je mali John Turek.
0: Po feudalnom pravu je šta?
1: Po feudalnom pravu je lep. Po da
0: ne.
1: Ljudi, znači kad nemaš pojma, je lepo da ljudi ponekad se i vesele.
0: Vidimo
1: se,
0: sve
1: promašio.
0: Sve promašio. Po feudalnom pravu zemlju i presto nasleđuje najstariji sin. A ovaj mlađi
1: Pušikarević.
0: Uzima prezime Pušikarević.
1: On dobija ženjeno prezime.
0: Uzi majčino prezime Pušikarević.
1: Jer si ostao bez
0: ičega. E, takav je bio on. Dakle, onda imamo Kokosovska bitka, 1380. po julijanskom kalendaru. Onda 1-5-1-2. Ne, medeni da mi otvoriš.
1: Što očudim što ima?
0: Pa ima trzala mi ispalica. Otvori.
1: Da ti zasečam lepo da se ne...
0: Pa onda Papa Lav X, to dok su životinje još bili vladali crkvom. Tako je, Martina Lutera ekskomunicirao. I sudio kao jerez Luterove teze o indulgencijama, o dogmama o uređenju katoličke crkve. Svi znamo da je to on uzeo čovjek i zalepačio na vrata katedrale u Wittenbergu. Au, što je lepo, vidi pan kako trzalice. Au, što je lepo. Sad, za razliku od onih što ih čuvaju, ja ću ovdje izderem.
1: Da. Što začuvaš, to su dan lopovski.
0: Tako je. Pa onda, Benjamin Franklin, evo ga, izvolim, 1752.
2: Imam ja 1564.
0: Ajde.
2: William I od Oranža.
1: Od Oranja.
2: Zahteva slobodu religijske svesti. Za,
1: Ubrdo, dobro za pilule. Deda odmah vidio se staće.
2: Sloboda religijske svesti za sve ljude
0: dobre volje.
2: Sve dobre volje. Ovaj u skupštini Council of State, ne znam kako bi mi to
0: pravili.
1: U gornjem domu.
0: Tako je. Jer oni su za gornji dom spremni.
2: Da. Kad je Benjamin Franklin?
0: 1752.
2: 1724, osnovna ruska akademija nauka.
1: Nauka
2: i znanosti.
0: Tako je.
1: Nauka i umetnosti.
0: Živeo tonus besplatni hleb.
1: Ruska akademija je potvrdila mnogi stvari, recimo da hljeba tonus.
0: Hljeb tonus.
1: Slus, čini čuda. Čuni čida.
0: A šta ćemo sa univerzalnim modifikatorom?
1: Šta radi univerzalni modifikator? To se gorivo dodavalo.
0: Sipaš u motor i onda ne može da...
1: Upali.
0: To cipaš Nemcima u tenkove da ne mogu da upali.
1: Univerzalni
0: modifikator može...
1: Ajmo sada, top 5 ruskih izmišljotina.
0: Može, ne.
1: Donald?
0: Univerzalni modifikator.
1: Ruski flaster.
0: Slušaj, univerzalni modifikator kad cipaš u ladu i razbiješ karter, izađe ti svo, ove, svo ulje, univerzalni modifikator se lepi na, na ove, kako se zove, na, na motor, na klipove, tako da ne može da ti zariba. Ja. I dalje on pod, podmazuje još narednih 700 miliona kilometara. Ne, baš toliko, ali recimo...
1: Prvim, top, top,
0: kao, možda voziš još kao 100-200 kilometara dok...
1: Sjećaš ruskog flastera, vas da otkoči, bol da zakoči.
0: Da, ruski flaster.
1: Pa onda te Donald Mast. Sjećaš
0: ruski, ruski.
1: Pa onda ti omikaze gel. Pa onda...
0: Šta je ti omikaze gel?
1: Ne znam, neki gel sa, sa algama iz mrtvog ili ne mrtvog, rudog, bože, Crnog mora.
0: Da, da, da. A ruska voda, šta ona radi?
1: Ruska voda je bila jebata.
0: Šta ona radi?
1: Ove, nemam pojma, napada Ukrajinu.
0: Napada drugu vodu.
1: Napada druge vode.
0: Napada drugu vodu.
1: A tvrdi da se samo brani. Tvrdi da se samo brani.
0: Da, sibirska aronija.
2: 1820 ili imaš nešto prije? Ovo je jako.
0: Nema, može.
2: A porinut HMS Beagle.
0: To je, e, brod, to je brod, to je koji, brod koji, ko je bio na brodu?
1: Charles Barkley. Darwin.
0: Charles Darwin je sa tim brodom otišao da napravi nešto novo.
2: A, neku izmišljotinu.
0: Da. Neku izmišljotinu.
1: Otišao da izmisli teoriju.
0: Da zakrivi zemlju.
1: Otišao da izmisli teoriju revolucije da ljudi ne bi verovali više u Svetog
0: Ustoga
1: Savu.
0: Ustoga je be malečka.
1: Ode deće,
0: usta malečka.
1: Otišao da kaže da mi tata bio majmun, da ne verujem više u Svetog
0: Dakle,
1: Savu.
0: Tako je, be mu prvi red na sahrani. Znači, došao je, stigao je ovaj, da ode do Galapagosa, da tamo nađe korenčar, kaže o korenčar ima 300 godina, a prije toga, kad imala 100 godina, ona bila pčela.
1: A
0: onda je
1: kada
0: zujela, kaže, prebrzo mi je ovo, ja ću to da smanjim. I mnogo sam ranjiva, stavio je oklop. I namestio oklop, i namestio je glavu, i stavio peraja da se pravi ljudi da ga vide neka gole majkula.
1: Sene za konja.
0: I mnogo toga još od Mladena Trajkovskog, veliki pozdrav za sve vas, pecaroši da ga vide.
1: Sena je za konja, a doping je za čoveka. 1958. se tek pridružujem.
2: Ja još 1839, ovo je nebitno.
1: Kaže se 1389, nisi dobro rekao.
2: 1839, Louis Daguerre.
1: A, Daguerreotipije.
0: Je. Da. Čovjek koji je slikao, napravio prvu fotografiju.
2: U Francuskoj akademiji nauka i znanosti.
0: Kaži meni, da li je istina da on slikao, ako se ne varam, Pariz. Ulicu Pariza?
1: Pa, ne,
0: to je
1: da,
0: drugi
1: panorama
0: čovjek.
1: Pariza.
0: Nije to drugi
1: čovjek. Ne, jeste Daguerreotipije Pariz.
2: Boulevard
1: to je onako...
2: du Temple.
0: Da vidim kako izgleda.
1: To je prva slika.
0: Jeste. A pogledaj, je li vidiš sliku dole u Češku? Kaži mi ko se vidi.
1: Ne, ne, vidi,
0: vidi se jedan čovjek samo. Koji je? Pogledaj.
1: Znaš ko se vidi?
0: Pogledaj ko se vidi. Znaš ko je taj čovjek što stoji?
1: Čistač cipela.
0: Čistač cipela.
1: Jer se jedini nije mrda.
0: Jer se nije mrda, a onda izgleda ulica prazna zato što ostali nisu zabeleženi da su se pomerali.
1: Ulica uopšte nije prazna, nego Daguerreotipije zbog dužine ekspozicije nije mogla da zabeleži ono što se mrda. Mm. I samo stari stvari.
0: Samo statične stvari.
1: Samo stari čistač cipela koji se malo pomerao, vidiš njegove obrise. Ovaj, jedini čovjek.
0: Inače, to je on je čovjek koji prvi pokazivo kurac fotograf.
1: Jeste. Fotobomber. Bomber. On je prvi upao u sliku koji nije trebao da bude.
0: On je
1: stajao dok nije upao.
0: On je 13. prase na toj fotografiji.
1: Jeste, stajao dok nije upao. Ove, i dalje.
0: 1904. više od 1000 ljudi, većinom žene i dece, poginulo u blizini. Blizu New Yorka u požaru u koji zahvatio brod general Slocum.
1: To je bilo 1900?
0: 1904.
2: 1905. je prvi telegraf odašiljač. Sa rad, pa pretpostavljam nešto što može da objeli odašlje telegraf.
1: Ali ne, to je jako kasno. Pa telegraf
0: je
1: za
0: sve stavljeno. Ali ovo je, broda, Gari.
2: Ali ovo je za jednu milju, kao, navodno, koji je imao domet od jedne milje.
1: A, koji je bez čvrste veze.
2: Da. Je bio promovisan u Scientific American.
1: Opa.
2: I košto je $8.5.
0: Znači, nema kabao. Nema kabao.
1: To je prvi ti.
0: Ali to je jako dobro. Znači, ti staviš taj telegraf i stavim drugom čovjeku i mogu na jednu milju da razgovaraju. Ja bih ga nije zezan.
2: 1925 ili ima neko nešto pre?
1: Ne.
2: Robert A. Milikin potvrđuje postojanje kosmičkih zraka.
0: To je Vojvođanin. Milikin.
1: Šta su kosmički zraci?
0: Robert E. Milikin.
1: Kako je Vojvođanin? Kako dobro kad Milikine. Znaš ti Milikine?
0: Milikini, bo kako ne znaš.
1: Da, je otkrio da i svemir idu neke svetlosti zraci. Šta su zraci svemir?
2: Pa, kosmički zraci su svi produkti, elektromagnetni produkti bilo koje reakcije u, recimo, u Suncu.
1: Dobro.
2: Sve što se dešava u Suncu, kao, pa, znači, produkt toga, bilo koji.
1: Sunčevi zraci su kosmički.
2: Sunčevi zraci i
1: zraci. je on to, a koje on to dokazao?
0: Da li je i umetna stratenja, ratovanje suncu isto ulazi u to?
2: Suncu, da.
1: Koje zrak je on našao? Mislim, očiglednih sunčevih.
2: Pa ne, on je, pretpostavljam, ne piše ovde koje, ali pretpostavljam da je ustanovio da su u vakumu svemira.
1: Aha, da se prenosi.
2: Može da dolazi do... Jasno. Odnosno, postoje zraci koji je on samo...
1: Ali kasnije je pronalazač iz Kosova polja napravio barutni motor na Tesla Festu, koji je ovakom u svemiru pokušao da radi.
0: A ti koji si govno, mora da mu kaže ja da tamo ovako. On nije stigao tako visoko.
1: Ali naučio sam svoje lekcije, više nikom ne rušim Snežka.
0: Nikad, brate, samo ću ti pustiti, jedino tako najlepše stvari mogu da izađu iz čoveka.
1: Zato što to je bilo, otprilike u isto vrijeme sam napravio dve najveće greške.
0: Jesi, jednom čoveku, jednom umetniku si rekao.
1: Tako je, to je bukvalno isti dan možda čak bilo, ali ja sam tad naučio i više ništa tako ne radim.
0: Dobro.
1: Naučio sam i sada uživam jednostavno u tuđoj gluposti. Više ne ispravljam.
0: Nikad ne ispravljaj.
1: Odustao sam od prosvetiteljske uloge i skroz sam ušao u ulogu govnara.
0: Ne diraj čoveka za stolom, jes tako zove narodnjak ili već tako nešto. Sipaj mu piće.
1: Diraj čoveka ispod stola.
0: Pa dobro, kad niko ne gleda.
1: Staro pravilo. 1958. Na današnji dan emitovan je prvi All Music TV Teenage Show. Zvao se Oh Boy. Pazi, kod nas je krenula televizija da radi te godine. U Ameriku su deca dobila svoj prvi Teen Idol show. Wow. U prvoj epizodi nastupili su Cuddly Dudley, Cliff Richard, Jamli The Drifters, Jamli Janum, Marty Wilde, Bill Fury, Tony Sheridan, Shirley Bassey.
0: Bez zašikovanja.
1: Ink Spots, Conway Twitty i Brenda Lee. 58. Znači prvi taj, ono što se kaže, smash hits pop show. 63. Kyu Sakamoto. To je first ever Japanese song koja je se našla na prvom mjestu zapadnih top lista. Kyu Sakamoto s pesmom Sukiyaki.
0: Aha.
1: Ja ne znam kako je Sukiyaki.
0: Znam bre, Sukiyaki, bez zašikovanja.
1: Pa kaže ovako, na današnji dan 73. Let's Get It On od Marvina Gaye izašao za Motown Records, to je moj najsuccessfulniji single njegov i
0: Motown Records to je.
1: To je što bi se rekao, let's get it's Marvin Gaye and get it on, homosexual healing, homosexual healing. Pa onda naš 1974. ABBA izdala single Waterloo. A pazi, oni su to izdali pre. Ja nisam znao, ja sam mislio da pesma ova, kako se zove, da pesma mora da bude premijera na Euroviziji. Oni su ovo izdali ladno pre pre Eurovizije kao single.
2: I pobedili.
1: I pobedili, da. Pobedili. Pa na današnji dan 81. Duran Duran izdali prvi studijski album koji je stigao na broje 3. Na top listama, na tom albumu nalaze se Planet Earth i Girls on Film. Mm-hmm. A na današnji dan, 85. izašao These mist-covered mountains are home now to me. Tududun, tududun. Brothers in Arms.
0: Da, čujem Brothers. Predivan album.
1: Da. Pa onda, šta se tu se desilo, brate? 88. 88. je prvi put procurilo u javnost da Bruce Springsteen i Petiski Alfa se nešto muvadi. Još ovaj bio u prvom braku.
0: Ozbiljno?
1: Da. Kaže ovako, kao
0: nisam
1: 80.
0: uvodio zadnji 80. Autobus za kući bez ove žene na fiksni.
1: A u Rimu, pazi, šta je bilo? Na balkonu hotela koje ne bi trebalo da gleda ka ulicu, paparacu uhvatio Springsteena u gaćama, a u sobi se vidjelo da je Petiski Alfa iza njega na prozoru. U istoj sobi su bili. A ovaj u gaćama išao da naštimo instrument.
0: A možda išao da
1: ugodi. With his backing singer.
0: Njegovu kitaru.
1: Ugodilo mu je kitaru tako da su oni dan danas zajedno i koliko djece imaju jedan lep, najduži rock brak, čovječe.
0: Svakim čast.
1: Najduži rock brak, ali drugi. Ne može niko iz prve da uspe, čovječe.
2: Evo je 88. isto. Hewlett Packard predstavlja HP28S.
0: Humani papiloma virus.
2: Scientific calculator.
1: Hewlett Packard virus.
2: Digitron.
1: Ne, stani, nije to Digitron, to je Scientific, to je onaj sa onim modovim, onim većim.
2: To je za nas. To je za nas.
1: To je za vas pametne. To je ono što meni mađim nikad neće trebati.
0: Ništa, da.
1: Nikad nam neće
0: trebati. To onaj veliki skupi, mamo.
1: To onaj veliki Texas Instruments.
0: Što ima poklopac da se otvori i zatvori.
1: Što ima poklopac, Texas Instruments. Samo što je obisno. Znači, Hewlett Packard ga je izmislio. Ja sam mislio da ga je izmislio Texas Instruments.
2: 88.
1: Scientific Calculator. A si vidio da sada, na iPhone-u, molim vas, sve što možete prebaciti u Scientific mod. Gledaj čudo, gledaj, brate, što može.
2: Kod nas samo mi se treba da zarotiramo ekran.
1: Ajde, seljaci, ne ti kaže se gluposti, znači, gledaj se da ovo, gledaj se da ovo, znači, stisnemo ovde.
2: Moram da citiram ovog profesora.
1: Tan, tan, tan, tan, amatori. Vidju šta mi se pretvori, kako spravi scientific.
2: Ali ja moram da citiram ovog profesora, profesora termodinamike koji rekao da Apple proizvode koriste samo varvari.
1: Kako mogu Apple proizvode? Kako može to? Kako je to izjava?
0: To je jako dobro. Govnarska,
1: ali ta izjava nema smisla. Ja bih volao da one, kako Apple proizvode koriste samo varvari? Apple proizvode koriste ljudi s više para.
0: Koriste siromašni, koriste siromašni ljudi koji misle su time bogatiji.
1: Ne, ima, pa ima, ima i toga, ali definitivno bogati koriste.
2: On je govorio sa naučnog aspekta.
1: Kako? Kako? Šta je kao Android bolji od...
2: Ne.
1: Ovo pravi govori, američki ovo, triple inženjeri.
2: Triple inženjeri. Ne, on je govorio... Ovo pravi američki Metikoš, Windows...
1: Metikoš Windows, šta, da, Windows je bolji
2: pa
1: od Metikoša?
2: Pa da je kompatibilni sa stvarima koje nama trebaju.
1: Kompatibilni, ja s tim vašim tamo keramičarskim. A šta taj Dujke radi u Metikoša? Ima taj keramičar.
0: Ja bih ga
2: mirao. Lepi, lepi.
1: A lepi, vi kako lepi?
2: Da, brat moj lepi.
1: A lepi je.
0: A lepi je, šta lepi drugo, je. Pa dobro.
1: Ovej, na današnji dan umrela Ella Fitzgerald, 96. Da li još imamo nešto ovako važno da te pitamo ovej, na današnji dan... Pa ne, ništa, rasprodata, slušaj ovo, rasprodata, motori, ovo je meni premalo para.
0: Šta?
1: Meni ovo premalo. Kolekcija ploča ovoga Johna Peela, lična kolekcija ploča, prodata za 465.000 funti.
0: Pa dobro, to je bedno. Maturi, pa nije koje godine to bilo?
1: Maturi, tu samo ima, od 2022.
2: Pa dobro, to je skoro.
1: 2022. Pa kad je umro John Peel, tamo neke 16-17.
0: Ali moguće da su prodali sve džutore.
1: Ne, ranije, John Peel umri ranije.
0: Ali moguće da su prodali džuranije.
1: Pa džutore su prodali, maturi, tamo imaš jebote, tamo imaš singlica samo koje koštaju danas. Što košta, on ima bre originalne pistolce, one na EMI-u, on
0: yes,
1: ima sve.
0: Ali to znači da prodaješ svaku posebno. A ovo je ratno sve otišlo u džutore.
1: Maturi, ta kolekcija morala košta bar 2 miliona funti. Ovo je prejeftino. Ali ti kapiraš da meni to neko ponzite, ja bi našao ove pare i kupio bi. Evo neko kaže, ćeš da kupiš kolekciju Johna Peela za 465.000. Imaš 7 dana, ja bi našao te pare.
0: Pa gde bi našao?
1: Pa pozajmio bi je.
0: Od ko ima 465.000? Pozajmio bi onda i prvo... Da, to je jako puno para.
1: 465.000 funti. To je oko, ne znam, slupa sa 700.000 evra.
2: A šta, koliko je on ti...
1: A našao bi za to, ja bi potrošio. Imao je ploču u pičku matu. Sam ti kažem, fora je tome što bi... O, ja bi to sve...
0: A mora imati on 20.000, 30.000.
1: Pazi, recimo, signed unpublished Lennon Yoko album koji košta sam po sebi 15.000 funti. Pa onda singlica Pistol sa ona sa ovim I Wanna Be Me košta 20.500 funti.
2: Mlađe bi pravio trzalice.
1: Razumeš šta ti kažem?
0: Na trzalice.
1: Pa ne, al kažem ti ja bi isplatio to, prodao bi od tih od njegove kolekcije kolupa ima 10.000 ploča, prodao bi 1.000 koje ne slušam i ne trebaju mi i vratio sve ove pare.
0: A ne bi, nije baš tako lako.
1: A jeste baš tako.
0: Pa dobro, proces je ogroman, kažem ti, verovatno.
1: Ja bi za godinu dana vratio te pare.
0: A znam ima verovatno puno ploča koje koštaju 10 evra, mislim. I to računaj.
1: Ja mislim da nema ni jednu takvu ploču kod njega. To su sve first pressings i ono matori. Tu ima, pa pazi, on kad je to skupio...
0: Možda
1: je
0: mastio ploče.
1: A, jeste, kurac.
0: Znači, otkud, znaš, možda nije pazio.
1: Taj čovjek ima lupa, znaš, na primjer, njegove kolekcije imaš i ono, nemam pojma, tamo ima ono nekog Sinatre i Napalm Death, razumiješ, taj Napalm Death prvi na nekom, ono pre i Rake Recordsa, košta sigurno 1000 funti. Kapiraš? I onda ono kao ja ti kažem da bi ja te pare vratio za godinu dana, i manje. Kad bi samo prolisto ono što meni ne treba puno košta. Tamo neke garanti neke Captain Beef Heartove koje ja u životu ne bi stavio na gramofona koštaju đavo i po, razumeš? Tako bi prodao sve što mi ne treba, ostalo bi mi jedno 5.000 do jaja ploča da drkam svaki dan samo na to. Bukvalno. Yeah. Tako da meni je ovo nevjerovatno. 2022. neko kupio ličnu kolekciju Johna Peela za pola miliona funti. To je ništa jebote. To je baš ništa.
0: Ja sam raspravo moje...
1: U Knightsbridge-u
0: bilo. Ja sam raspravo da moje najonske... tričarije za 4 miliona dinara otišlo sve kod Nurdora, ja sam zadovoljen.
1: Ja sam baš razmišljao nešto o tome, jebate. Pa ja mislim da si 80% tih stvari ti nabavio.
0: Pa jedno se nisam, ali jedno 70.
1: Ja bih rekao, pa
0: mislim, kad sam vidio šta je otišlo. Svega. Pa dobro,
1: košulje, nisi ti nabavljao torbici.
0: Pa nisam
1: nabavljao. Popovo je Nikola. Popovo je Nikola. One, da kažem, ne nosi već vrste stvari si ti.
0: Pa
1: de,
0: ta sranja sam ja kupovao, uglavnom najviše.
1: A šta ćeš tako sranja otišla za ne znam koliko pare?
0: Pa dobro, šta otišlo i Nikolin pištolje, razumeš, koji on kupio. Kako ti kažem, zajedno smo kupovali,
1: ostale 10 20 dinara.
0: Pa nisu, ali recimo 100 dinara.
1: Pa recimo.
0: Nisam kupio ni za 10 dinara, da ga jebeš.
1: Bilo je stvari koje bi...
0: Ja sam u stvari kasetu grupe 3 plus 2 mađarske.
1: Bilo je tu, bilo je tu stvari.
0: To je najjeftinija stvar.
1: Ne, ali realno tu je bilo stvari koje da si došao kasnije kad se najlon zatvori, vlasnici bi ostavili.
0: A nije, brate, kupio sam šlem stari vatrogasni jugoslovenski za 1000 dinara.
1: Pa dobro.
0: Nisam baš plaćao malo. Ali hoću kažem,
1: kad bismo gledali po isplativosti, znaš, ono tipa kao što je Night of the Living Dead najisplativiji film svih vremena, je koštao ispod 100.000 dolara, a zaradio je do danas tipa 200 miliona dolara.
0: Možeš reći da je kupovina stvari da...
1: Zanima koja stvar je single da izvojiš najisplativiju stvar. Pa po isplativosti, kad čuješ što te pitam.
0: Ja mislim da je telefon taj naj...
1: Koji si platio tipa 100 dinara.
0: Nisam taj telefon nam neko poklonio.
1: A ne, nešto si ipak platio. No. Tipa, dao si 100 dinara, otišlo je za 10.000 dinara, razumiješ?
0: Da. Ne.
1: Ima tako nešto sigurno.
0: Mislim da su možda Jagodine Borasane, da je u odnosu na cenu bila valjda 100 dinara, a ove su ostali 450 evra. To je baš veliki skok.
1: To je isplativost. Daj da malo muzike.
0: Ajde.
2: Samo sekundu, još malo. Pustite vi činjenice. 2015.
1: Dojka ću u Ameriku.
2: Ne, po podacima iz Scientific Advances magazina, više od pola drveća u Amazonu u amazonskoj šumi su u riziku od istrebljenja.
1: Što ti reći?
2: Vi činjenice.
1: Ali čekaj, kako su u riziku?
0: Pa da zato što je blizu se desilo da su od tolike seče. Da je,
2: pa ne,
0: da
2: ali
1: šta to sad znači? Pošto da li 11 godina kasnije stvarnih i nema ili ono?
0: Ja mislim
2: da ih nema. Ne, pa pretpostavljam, moguće baš da nađem taj...
1: A si vidio dobru vest kad smo kod Green Future, Scientific Green Future?
0: A ti znaš da je...
1: Smanjili su onu projekciju globalnog zagrevanja da će do 2100. trebalo da bude da će prosječna planeta, da će prosječno biti 4 stepena toplije, da pre zajebali su se, biće 2 stepena toplije.
0: Da, to je dobro.
2: No, mislim,
0: da.
1: Što bolje, znači, to jako znači. Ali to nije, ali čekaj, stani, to nije ali... ni samo od sebe moguće da smo mi nešto i uradili tu. Jer ima tu nešto
2: pa ne,
1: malo...
2: Pa sad zavisi od inputa.
1: Ajde, kad se vratimo da pričamo o tome kako je sa velikom srećom su ono desničari i kreteni proglasili odustajanje od ekologije. Ono, ja. To, ajde.
0: Može. Idemo slušamo malo muzike, ja. Se igramo poklonima. I skuvamo konačno kafu.
3: Slušate Daška i Mlađu na ultrakratkim, tankim i mekanim talasima.

0: Slušajte sada, slušajte samo sekund, samo sekund.
1: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
2: Dun, dun, dun,
0: evo nas. Upadamo zajedno, znači Trio Fantasticus, naš povratnik iz Amerike.
2: Samo da, samo da kažem nešto, čitamo te poruke. Nije Kenja Mlađa, nego smo ovde jednostavno presrećni i ne možemo da se vratimo lako u ove ovozemaljske teme, da izađemo iz ovih silnih poklona i lepote i radosti i svega.
0: Amerika, ljudi oko nas.
2: A sve nešto sramota nas da vam prepričamo šta smo sve super dobili.
0: Tako je, da se ne
2: osjeti. Tako da nije bilo Kenjanja osim verbalnog.
0: Da ne osjetite žal za zavist, no. Žal za mladost. Ove, eto, to nismo želeli. Ove, čitaj dale poruke.
2: Smanjena je procena prosječne temperature planete Zemlje za 2100 jer su izvadili merač iz zna se čije vagine.
0: Znači sve
2: čije je 3 stepena toplija. U majku, koji ste skrnavci. Znači.
0: Skrnavci stari. Ove,
2: juče kopam po starim backupima tražići nešto, letim na uzbudilnik 21.12.2012. Tema kraj sveta, napolju kraj sveta, bukvalno ljudi. Kakvo uživanje, kakav blast from the past.
0: To je lepo.
2: Pa onda, koliko je presmešno kad Dujki izbaci neku definiciju iz udžbenika fizike na strani 134, a Daško samo klimne glavom i kaže, jasno, šta jasno, baronu naš izgubio si ga kad je rekao svetlo.
0: Ne, on zna bolje, ljudi ne zna mene, ja sam ga izgubio kad je rekao svetlo. A Daško sve to zna samo bolje, pa će njemu objasniti drugačije. Da, to je to.
2: Ja vas, molim vas, uzmite telefon Mladinu, skinite mu watermark sa fotografije, pomozite čoveku, mene bukvalno boli to svaki put kada vidim.
3: To ima mođo, to ima mođo.
0: Ne razumete ljudi.

0: išao, kako ne. Ja to
1: pozdrav
0: sve
1: to, da, da. Znaš ko je to, mislim, to, brate doktora Agoljuba.
0: Da.
1: Nego ovaj doktor
0: Agiša. Svi misle čim su tri pesme da ja serem.
1: Novo, pa ajde ako si ih izdresirao, šta radiš?
0: Pa nisam, brate.
2: Pavlovljev sindrom.
0: Da, ja sam da, juče kenjao. Ja jednom kad kenjam, tri sata, ovaj, posle toga ne kenjam nedelju dana.
1: Danima.
0: Ja sam kao kornjač.
1: Ljudi moji, nova iPhone aplikacija, to je nešto neverovatno. To je nešto nemoguće, stvarno, ona lepota. Ona je, ti vidio kako to izgleda, mađe? Ti vidio taj muzički stub iz 89.
0: Nisam, ali sam išao kod prijatelja koji ima iPhone pa mi je odštampao.
1: E, i treba.
0: Pa sam ja otišao kući da gledam.
1: Hoće prve epizode biti iz Šibenika opet, pa čim nam javi, mi čekamo. Ako bude fališa, bit će i nas. Ako bude fališa, bit će i mališa. Što se kaže?
0: Ali slušajte, ako se desi da fališ ne bude u Hrvatskoj, mi ćemo da ga prebacimo kod nas.
1: Pa da.
0: Pa oni svi dođu kod nas.
1: Na Dunav.
0: Što na Dunav, da.
1: Zvaće se... Falim. Ne. Festival Ljevice mlade.
0: Ne, zvaće se Šibeniku fališ. Znači, nedostaješ nam.
1: Ja, majko mila, samo mladinovi ljubični telefon imaju vodeni žik. Ja treću osobu s time ne poznajem.
0: Zato što ste previše mladi.
1: Ostale je žal za Kenj od na mlađo.
0: Da, ne, nisam da. Kenja.
1: Izvešte moje žene...
0: Mal s Kenja, mal s
1: Kenja. Izvešte moje žene od prve radne nedelje rada u Sloveniji. Radno vreme, ugovor 40 sati, u realnosti 42, druge 51 sat. Naravno, nema pauze u toku dana. Nema u dušu.
0: Nema u dušu,
1: Slovenci.
0: Nema što su pederi,
1: stvarno.
0: Opored toga i ni dušu
1: ne, nema. Stvarno nije uredo da se radnik tera preko onog što je ugovor. Svi još su se migranti organizovali sindikat, daj Bož da im to uspe.
2: Kako to dobro je.
1: Koliko mi su mi slatki čovječe. Znači, da. Ljudi imaju dostojanstvo. Oni uglavnom rade dostavljačke poslove i te neke stvari, neke poslove koje ne zahteva puno verbalnog komuniciranja. Pa su ove, ali mislim, znači, taj tretman radnika u dostavi, migrantskih ili ne, a migrantski pogotovo. Znači, to kako ono, i organizovali su sindikat. Znači, ono, ja s naše strane ne znam šta mi možemo tačno pomoći, osim da budemo humani, da ne bude, da se ponašamo kako treba prema dostavljačima i da ostavljamo bakšiš.
0: Pa nemaš drugačije, nemaš drugo što.
1: Nemojte da naručite, ako nemate, kao i pravilo moga djeda koji važi i za dostavu, nemoj da ješ u kafanu ako nemaš za bakšiš.
0: Tako je.
1: Nema ni da naručuješ ako nemaš za bakšiš. Znači, jebi ga.
0: Dobro, uvek se osti bakšiš.
1: To cena je jedno, ali molim te, dodaj još 10% i nemoj diš u kafanu ako nemaš za bakšiš.
0: Stočka,
1: to je jako lepo rečeno.
0: Stočka uvek obraduje čoveka koji donosi nešto. Znači,
1: ja imam ono...
0: Pa da, 10% je okej, ljudi u Srbiji ne ostavljaju 10%.
1: Ne, jako naručujem.
0: To nije tradicija.
1: Ali u Voltu imaš tu opciju. U Voltu imaš opciju.
0: Ali to kad naručiš, ti možda platiš karticom.
1: Karticom, da. E sad slušaj, sve su mi objasnili. Ja sam onda pričao sa čovekom, sa veselim šrilančanom.
0: Mi kad se otkačimo i kad naručujemo u našoj kući hranu, ja stočku uvek ostavim ono, čoveku.
1: Ako imaš stočku ili bilo koji drugi apoen u kešu, to je najbolje. Znači,
0: da.
1: Bakšiš u kešu je najbolje.
0: Pa
1: bez obzira,
0: najbolje. Stavljaj,
1: pre nego što, bez obzira što si kroz aplikaciju ti platio kompaniji karticom, najbolje ako imaš keša da daš čovjeku keša da tamo ne otkačiš opciju pa, ovaj bakšiš
0: da
1: online.
0: Da ne ulazi novac
1: u to. Ako nemaš keša, ko što ja nikad nemam, pa naručuješ, pa imaš tamo opcija ili dodaš fiksni iznos ili dodaš, ja uglavnom kliknem 10% od cene koja je tamo. Od totala 10% još dodam i na njega. I sad ja se pitao šta je tu fora. Fora je u tome što oni to dobijaju dva puta ili jednom mesečno, a ovaj cash mu daš mu ti odmah.
0: Da.
1: Ne, njima to kompanija, nije da im ne da. Oni imaju uvid. Oni imaju uvid jer imaju račun. Znaš zbog čega oni imaju? Uvid koji kompanija, na primjer ti, kompanija Volt naručuje lupom od McDonald'sa. Ti se naručuješ od McDonald'sa nešto. Dostavljač vidi koliko si ti platio i zna tamo da zna da li ima bakšiš.
0: Dobro, ti pričamo o dostavljaču. Da li pričamo i o Aksu i o ovima kad ti donose isto pa plaćaš
1: ne,
0: onom?
1: Ne, to je drugo.
0: To,
1: to su kurirske službe.
0: Dobro.
1: To ne. Znači,
0: kad ti dođe Volt i kad ti dođe Žolt
1: Volt
0: sa Telepa.
1: Neko mi reče da Glovo je otišao. Jel ima Glovo još uvijek? Pojma, nešto dešava, da
2: ja
1: Glovo...
2: vidio sam ga u Beogradu, ali sad...
1: Da.
0: Ja
1: više, mnogo više Volta ima od Glova.
0: Da, koristili su... Promo...
2: ja sam koristio DoorDash i Uber Eats, tako da ja...
1: Wow, generation.
0: Ja sam sešao u New Yorku
2: i
0: Wayne
2: Chain. Ali u Americi 20%. To meni jako...
0: Koliko je 20?
2: 20%.
0: Ujebo.
2: Znaš kad si jedan nadrndala...
0: Znaš šta?
2: ova
0: ček, 20% nije da 20% ti je bakšiš za se, ali oni žive od samo od bakšiša,
1: oni tamo nemaju platu.
2: Pa to to je ono poenta što što mislim što ste vi pričali da kao izbori se za veću platu, isto to je jako jako bitno.
1: Pa zato je važno sindikalno organizovanje. Bez sindikalnog i kolektivnog pregovaranja nema ničega. Znači ono mora collective bargaining, zato služi sindikat na prvom mestu, a na drugom za
0: da,
1: a na drugom za
0: nešto da plati, pička.
1: Gazda mora da plati, znači ne, ideja je da se nešto, da se neki biznis koji uključuje radnik

0: otvara, da su radnici ono prilike nužno zlo i da ćeš uvijek platiti više, ne znam, namještaj nego radnika. To je, nauk, to je, naj, to je zlo, to je zlo i naopako. Da. Znači ideja, znaš, kada, kada gazda najnormalnije kaže, ajde, bre, znaš koliko me košta ovaj kombi? Pa boli me kurac koliko te košta kombi. Kad ti kombi bude sam išao po robu, uzimao i, i donosio na adresu i uzimao pare, da, onda mi pričao o kombiju.
1: To nije daleko.
0: Pa i daleko
1: je. Doće kineski, pa će
0: doći kineski kombi.
1: Ali će pogrešiti. Znaš, ali,
0: ta, ta ideja da, da, da je ono kao, ako nešto ostane za radnika, znači, ono, treba da bude ono, iznad svakog, kako da kažem, radnog mesta, znači, kada otvaraš firmu, tvoj profit je ono što... Kada platiš dobavljače, kada platiš radnike i kada platiš porez, ono što ostaje tvoj profit. A ne ti uzmeš profita za ovo ostalo ako se nađe.
1: Ja,
0: znači,
1: ne,
0: to
1: ne.
0: Je ono, mislim, to, tako, tako biznis ide u regulisanom društvu.
2: Tako on, radi.
0: Onda može kapitalizam.
1: Tako moja kompanija radi, a druge ne znam kako radi.
0: Zbog toga nisi vidio profit.
1: Zbog toga sam uvijek sam. Ja devojke ostavljam, osvajam dobrotom, zato sam uvijek sam.
0: Da. Ove, znam da ste bi muškarci, ali ste i audio pedofili. Je li vam bilo važno uz koju pesmu vam se desilo nešto važno, tipa prvi poljubac, prva kazna za parkiranje?
1: Da, da, da, kako ne, kako ne.
0: Koja je muzika svirala kada ste...
1: Kad si prvi put nešto...
0: Prvi put umočeo.
1: Naravno da jeste, pa to je, to znaš. Kad sam prvi put podgreo kiflicu Reni...
0: Kad sam prvi
1: Reni,
0: put podgreo kiflicu
1: Reni...
0: Vasilije Radojčić.
1: Nije Vasilije Radojčić, nego, ovi, kako se zove... Ja mislim da je prvi, baš ono prvi... To je bila jedna kompilacija. Pa nisam siguran. Mislim da sam između Tozovca i Safeta Isovića.
0: Dobro si jebo drugi put.
1: Pa jebi ga, što?
0: Dobro si jebo drugi put, to je stvarno, mislim.
1: Šta si ti imao prvi
0: ne,
1: put?
0: Ne, da bitimo mlađe.
1: Ajde.
0: Bitimo mlađe. Mlađe popisati jednom. Pa ja još jednom.
1: A sad drugi odgovor, daj. Drugi
0: odgovor. Da, drugi bitimo odgovor. Mlađe drugi odgovor. Mladi Dujke, kada si navukao gaće posle obavljenog prvog posla, da, šta je zasviralo?
1: Bilo. Meni je bila muzika u glavi.
3: Ja mislim da je bio neki, bilo je nešto AC/DC, Guns
1: N' Roses. Opa!
0: Pa ti si drugi put umoč. A neko ja Natalie Imbruglia Torn. Nothing's right on torn. I'm a little late.
1: I'm a little late.
0: I'm a little late. I'm a little, tačka.
1: Šalim se, nije bila ovaj, kako se zove, nisu bili narodnjaci sigurno, ali ne mogu da se setim, lupo sam, izmišljao sam. Nisam slušao narodnjake.
0: Kaže, najveći divide and conquer ikada, gazde ne plaćaju, radnici krive mušterije što ne tipuju, mušterije besne na ove što kraže 30% tip, a gazde samo mast, mrse brke. Ne, ne, mi znamo da...
1: Molim, pomozite ljudi, nam kupiti ovu čokoladicu. Pomažemo gazde, ne pomažemo
0: mi znamo da bakšiš nije što se kaže sistemsko rješenje.
1: Da.
0: Ali to ti isto, ono, uvijek vam ponavljam. Jedne godine sam video boso dete na minus 5 ispred bazara, kako prosi. I ono kao, i sagunuo sam se da mu dam pare. A gospođa
1: uzme 200 dinara.
0: Sagunuo sam se da mu uzme 200 dinara. A gospođa u bundi, ona natruntana, ona prava, ona kako vidi, da još uvijek postoje te,
1: da, iz Alan
0: ta
1: Forda,
0: vrsta,
1: govnara.
0: Pokvarena žena iz Alan Forda.
1: Da,
0: kaže,
1: da.
0: A šta mu dajete, znate da to svi ide nekom kriminalcu? Znaš, ono, i onda ja kažem, a znate šta bude kad ne ode kriminalcu? Znate što se desi kad ne odnese pare kriminalcu?
3: Pa
0: da, ali to mora sistemski da se reši.
3: A
0: se
3: idi baba kod kriminalcu.
1: Sistem smo baba, ti i ja.
0: Ja kažem baba, neko gospođo, evo imam ja u kolima bejsbol palicu i nabavit ćemo još jednu, idemo vi i ja da rešimo kriminalca. Pa ćemo onda, može tako jeste, zato ne treba to mi da radnoš ono tako nešto vamo tamo.
1: Naravno,
0: e pa, pošto ja ne mogu ni da idem da tražim kriminalca s bejsbol palicom, ovaj, ja najbolje što mogu u trenutku da uradim je da dam te pare, pa da on da deo tako kriminalcu, je. Može čak i veći deo kriminalcu, ali da se što pre skloni tako bos sa minus 5, razumeš ono?
1: Tako je.
0: To je otprilike za sad, tako i ovo, bakšiš je trenutno najbolje što mogu. Kad ja naravno želim da uzmem pušku i da mu roknem gazdu i da sve gazdino razdelim radnicima, ali jebi ga, tako za sada bakšiš. Za sada bakšiš. Ovej, a ja kažem, baba, marš. Znaš, čuveno sa Brutalika live in Strand. To je najbolje.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Treba da se ovdje. Treba džingl da se napravi.
1: Yes, da,
0: baba,
1: džingl, da,
0: marš. Ja kažem, baba, gospođo. Kažem, baba, gospođo.
1: Gospođo, baba.
0: Baba, gospođo. Ovej, moj mlađi sestrić radi dostavu za lokalnu pljevarnicu. Dobije 200 dinara po dostavi. Nikomu ne daje bakšiš. Njemu je okej, okay, reklinac. Razdeljeni nisu kao u Novom Sadu, da ima više narudžbina, imao bi veću platu od mene. Ne, u Americi imaš te varijante.
1: Ne, vidi,
0: da, znaš da tamo okay, u lokalima i od države do države, a plus ja mislim i od lokala do lokala, znaš da postoje države da je to na nivou države rešeno. Negde mora ugostiteljska djelatnost da bude plaćena, negde ne mora.
3: Da.
0: Ima ta varijanta, lupo sad na Ohio, recimo, nema zakon da mora da bude, pa naravno gazde to iskorišćavaju i onda ne daju konobarima nikakvu platu, ali s druge strane, ti u lokalima na zapadu, mislim da stoji negde mi neko rekao da vidi kod nas. Mislim, to je kod nas ostavljeno na volju. Da ima taj takozvani ono service charge. I onda ti imaš, kad dođe račun, ti piše ovako, tip is not necessary, your final receipt includes service charge, but tips are always welcome.
3: No, da.
0: Znaš, ali ti si platio, piše koliko od tvoje, piše koliko od tvog računa ide poslužiti.
1: Da, da, da.
3: U Texasu je $13 sat i običnih toliko plate.
0: Da, da, da, da, da,
3: ovaj,
0: da, da,
3: da. I onda sve preko
1: sve
3: toga
1: je, je plata da, zapravo. Da, da, da.
0: Imaju
1: osnovica,
0: ima plata.
1: Ovo je osnovica, je li tako?
0: Da. Ne, ali mislim, sto, moj, ono, ja mislim da je dobro pravilo. Ako nemaš za bakšiš, ne idi u kafanu. Ako nemaš za bakšiš,
1: pa,
0: ne naruči.
1: Da, da,
0: jebi
1: da,
0: se, ide
1: da,
0: napolje.
1: Da, nema bi skurcu svatove, sve je jasno. Pa to, ali, znaš, pa sad pitanje koliko ćeš ti naručiti i kako će ti izgledati. Mene zapravo više nervira to odlasci u restoran. Recimo kad sam bio baš u Carmelu u Americi, u Kaliforniji, California, kod Osalija, da, kad uđeš, čim uđeš u malčice kao ekskluzivni, a ne plaćaš ti naravno jer je malo ekskluzivni, imaš čoveka koji, konobar je kao master of ceremony, što mi posebno ide na kurac.
0: I mora da ima.
1: Znači, ali taj moment,
0: e, ali to je
1: a sad
0: klasa,
1: pazi,
0: tamo
1: ok,
0: se, tamo
1: nisam
0: se,
1: ja
0: tamo
1: to pokazao, nisam
0: mlađe,
1: debil.
0: Tamo se rangiraju bogostinski objekti po tome. To je deo, da bi oni bili u toj ligi, mora tako.
3: Da,
1: ne,
3: da, da.
1: Nego čovek koji ima para zahteva da ovaj žonglira. Znači, to je postao prirodno gde on mora, da kad uđe prvo da pohvali gospođu, da njemu kaže da izgleda 10 godina mlađe, ovaj Gary već sprema da izvedi više para. Znaš, taj igrokaz kretenski...
0: Moja sestra koji, radi na kruzeru, koji, to tako bukvalno funkcioniš.
1: To funkcioniš. Ali čekaj,
0: to se zove hospitality industry.
1: Jeste.
0: I u tome titranje jaja se jako nagrađuje.
1: Ja sam to u avionu doživeo. Znači, let između New Yorka do San Francisco, neki Blue Jet, Blue Line.
3: Jet Blue,
1: jel? E, znači, čak imaju i plavi čips unutra kao da jedeš, kao on, njihov, ovaj, kao signature model. Signature. E, pazi ti sad, tebi ono, Stuart Copeland, koji tamo ide okolo, nema stewardesa, ima jedna riba. Jan Stuart, ti širi tamo neke rasističke ideje i tuče crnce u avionu. Ne, nego, pazi, Gary ide okolo. Gary sve vreme baca fazone, preteruje. Kako ti rekao, preteruje.
0: A bogati usamljeni roboti to caluju.
1: Pa caluju, nešto caluju. To je sve to neki, nego znaš kad.
0: Pa ne, meni je znaš kako meni je kaže,
1: oni ti možeš konobar čitaš. Treba da ta konobar ako ume da se našaj, treba se naše prirodno jebate osoba. Ne radi se o tome.
0: Lima,
1: nego
0: bre,
1: je ovo
0: može
1: postala
0: knjiga se
1: obaveza.
0: Vidi.
1: Postala je obaveza ljudima i ljudi ono kao radijski voditelji Slađa i David kad moraju na silu da smisle nešto smešno jutarnji
0: Mađu,
1: program
0: American,
1: pa i gazda
0: American natera. Tourists u, abroad, ono, kada American tourists idu u Evropu na prvo mesto, ima bukvalno ono, ima udžbeni kako,
1: to
0: se, njima, kako se njima izbijaju Pariz džepa.
1: A to je gospođo, ono, kad će vaš 18. rođendan? Jeste to, vi ste vas dve sestre. Ne, to je moja ćerka. Znaš, ono, odmah daje pare, ono,
0: ali posle okay. godine iskustva moja sestra ih čita, razumeš, no, bukvalno šta kome treba reći kada, koliko, znaš, koliko neko voli da se ide u ovaj, da kažeš, lične rasprave, kad imaš pravo da kažeš your opinion, kad se držiš samo onoga, znaš, ono kada vidiš to, ali to je ekipa...
1: Znam, znaš kad možeš da kažeš tvoj opinion?
0: Uf,
1: kada treba da kažeš da je žena jako lepa, da on izgleda mnogo mlađe i da su ono, ma daj, ceo igrokaz je kretenski.
0: Igrokaz je igrokaz. Ja ti pričam o tome kada će ti iznošenje sobstvenog mišljenja i one izlaska iz te zone, kao kažem, turističkog ono definisanog ponašanja, kad će ti to doneti dodatnu zaradu, a kad te to može ostaviti bez zarade, razumeš?
1: Sve to meni jasno, Gary.
0: Ti
1: moraš da nađeš žicu kretenu. To je
0: tako
1: u najvećem broju slučaja kretenu. Naravno, ima i normalnih ljudi, ajde, ne serem.
0: Ima, naravno. Imala su teška manjina.
1: Pa manjina su u odnosu na ove koji...
0: Znaš kako je teško kad sediš i trpiš njihove bukvalno fašističke fraze i izjave? Zna se na koga šta misle.
1: Misle na svako mesto na kome su stali, ono koje nije Beč. Kad su krenuli nizvodno.
0: A i u Beču ima zamerki. I to je neka bilo belje.
3: Njih loži ovo što on kaže. Njima treba sluga, ne treba im sluga,
1: ne, tako.
3: Ne
0: ali vole oni sami sebi da bace tu neku ono delusion. Kad im ti podhranjuješ delusion, vole to oni,
1: ne
0: razumiješ.
1: Ti im draškaš jaja. Jebi ga, moraš da im draškaš jaja.
0: Ja im daškam.
1: I da im čaškaš sise. To je to, jebi ga, da im bude lepo. Da, ono, da, znaš, to taj deo je meni jasan. Ali, znaš, duboko
0: ali kad celoj
1: priči
0: glupi,
1: mi želimo, ja,
0: idem,
1: ja kad idem u kafanu u kojoj mušterija nije u pravu.
0: Tako je.
1: Znači,
0: a
1: ja
0: to je kafana Dublin.
1: Pa naravno, ja želim da odem ono ovaj, kad ja uđem da mi Gary kaže šta opet ti? Da, razumeš, znaš, ono, to je, znaš, daj mi
0: aj,
1: malo
0: ne samo
1: ljudskosti.
0: To
1: mađu,
0: pa ti, znaš, ja ti rekao, ja volim da jedem po restoranima, ali tamo tražim minimalno, tražim da ja ne kuvam da i čistim. Da ja ne čistim. Znači to je sve, za to sam došao u restoran. Pa ne, nisam došao da mi igraju, nisam došao da me hvale. Šuke, volim ljudski ono odnos kad već došao čovjek da popričam.
1: Ne volim, ne volim da mi čovjek stoji iza leđa.
0: Ne treba mi konobar u rukavicama koji me posle svakog zaloga pita jel u redu.
1: Ne, ne mogu da prihvatim da mi čovjek stoji iza leđa.
0: Neću da osetim odnos ono sluga gospodar.
3: Ovo je najčešće kad...
0: Zato idem kod moje domino dame. Ne treba mi to.
1: Tako da me šibe, da gajte nam od videa.
0: Ja to platim i napijem se ono šoračke i šibaju me
3: ili kući. A ovako, bukvalno svaki put kad dođe kad te pitaju ti trebaš nešto, tebi su usta puno...
0: Samo da pitam da li je sve u redu.
3: A ja ono puno usta
0: sve. To ih sad teraju.
1: Ali vidi da ti je dobro.
3: Vidi da mi je dobro.
1: Da li je sve u redu se pita kad si vidio da u njihovom ono procesu druženja je nastala pauza. Shvataš? I ti sad kao konobar, što imaš socijalnu inteligenciju visoku, a trebalo bi da imaš, procenjuješ da možda bi želeli, možda je vreme da naruče nešto drugo i možda nešto. I sad okej, veliki je restoran.
0: Ali to su konobari skorlovani sa takozvanim konobarskim novčanikom.
1: Pa čuveni konobarski novčanik. Da, čuveni konobarski novčanik. Kroz koji, recimo, ako baš poželiš da platiš karticom, a ona kaže, daj da je proturim kroz naš. I to je ta varijanta. Pa jevi ga moraš da kad je radio, jevi ga za vas dvojicu.
0: E, ali, znaš, to je kod nas došlo, meni je super koliko se neprirodno mnogo ugostiteljskih objekata utvorilo u Srbiji za, recimo, 5 godina, svi naravno propadnu, većina 80% propadne, a sve naš ugostiteljstvo, ta ideja kao tipa doći brza zarada, kao pa ćemo malo još i da povećamo standarde, da. A to su ti restorani koji ih ja zovem ono piletine neutralna pavlaka. Da, znači da. Tih piletine neutralna pavlaka restorana se otvorilo na hiljade i onda oni kao naš nabave konobaru bele, one Mickey Mouse rukavice i on tako tu stoji, naš gazd ga tera da bude, niti je atmosfera tak, niti je lokal takav. Sad mi ono kao obično konobar iz tog nekog onog low level restorana tog neutralna pavlaka i piletina teraš da mi ono titra, znači stvarno je smešno. Znači kao da je ova neka, da je radnička porodica iz Begeča koja je došla u Novi Sad u Big, da je oni kao dobiju ugođe i ono high, znaš, da je neko titro oko njih.
1: Ja, Biga.
0: To je stvarno tako nepotrebno.
1: Vole ljudi iz Begeča to. Ove, nego sam te da ti kažem.
0: Izvinjam se, Begeču teo sam da uvredim ovaj gložan.
1: Naravno. Ali
0: nisam teo Begeč.
1: Suština je, ovi, kako se zove, suština je druga stvar. Ti, volim, brate, znaš, kad prolaziš ujutru, vraćaš se iz grada, mlađi si, vidiš recimo jednu lepu staru kafanu na Osacku gdje konobarica pijanom liku gasi cigaru na ruku dok ovaj drži šrav cigare u ruci.
0: Vratimo malo prave.
1: Malo
0: ljudskosti.
1: Gdje je nestalo vezivanje žicom oko stomaka kad izlaziš u grad? Kad te ubodu da ne mogu da te razbore.
0: Bukvalno smo
1: razumemo mi što fali.
0: Tri Yorkshire men, ono kao žalimo se na, čudne usluge po kafanama.
1: Pa nije, nego samo pričamo.
0: Naši first world problem.
1: Ali smo tri generacije,
0: razumiješ?
1: Imamo mlađe, starije i razmaženog.
0: Ovo je pati u Teksasu,
1: imamo
0: mlađeg čoveka,
1: imamo starijeg i imamo ovog jeviga koji vas da razmažen jeviga.
0: Ja baš kažem ti, meni, ja sam srećen, ja sam u kafani srećen iz razloga što nisam sam spremao hranu i nisam sam spremao kujnu. Tako da sve ostalo je čist više.
1: Ja kad sam kafana, mislim, za sem za šankom.
0: Dobre, ne, ja
1: to
0: mislim za
1: bilo koju gostiteljstvo. Ja ne idem baš često da jedem u kafane.
0: Ja za to radim. Bukvalno, ja za to radim.
1: Pa ne, ali, znaš, kao, fali mi taj moment, znaš, kao da ono, kao, mogu da platim karticom ovoga pogleda. Progari, ono, gde si došao, kakva kartica, bre, ovde, ono, znači, ovde zadnji put koji je plaćao karticu bio Bob iz Vrućeg vetra, razumeš, pa je dobio batine.
0: Ali da.
1: Znaš, ne, nije to mesto.
0: I uvek, ono, kao, kad dođem, znaš, kao, ne može bakšiš na karticu, pa sedite gazdi na leđa da vam to odmah obezbedi. Brate, vi ostajete bez, znaš koliko vi ostajete bez bakšiša, pogotovo od stranih turista, jebate, ono, kafana, naš restoran na dobrom mestu, ovim nije omogućio da može bakšiš na karticu, pa to je baš im bukvalno uzima lebac, ono. A to se tako lako reši.
1: A znam, a mogu bi ti da neseš nekad keš.
0: Pa ko, zašto? Pa
1: što recimo, ja sam, ti znaš da kupujemo troset, recimo da ne pitaš ili možemo karticu čoveka u stanu.
0: Ja sam uvijek bio za žig, zveri i novi svetski poredak. Znači, ja kad vidim keš povrećem mi se. Znači, volim da ima ovaj, kako se zove, volim da ima samo kartice, lepo i to sve ako može u telefonu. Ja sam sa socijalizmom, sa konformizmom.
1: Slušam muziku.

0: pričamo, da ne bude ne da...
1: Došli do trakne, prvi mladi, mladi Dujk je stadion neutvrđen je bio. Ovaj,
0: da, kako... utvrđeno, ali ne vredi sad da pričamo o tome ko je prdno. O... ja sumnjam na jednu osobu.
2: Došli
0: ali...
2: do pada koncentracije.
1: Čekajte, pa zar mi nemamo ovdje tradiciju da se oglasi oprasio?
0: Ima i ko se oglasio, daj ga oprasio. Da, da, da. Ali,
1: oglasio oprasio, ali... udarilo nešto?
0: Malo,
2: friendly fire.
0: Ne, kao da nisi, da, se, da li si ga ispalio?
2: Bacio sam suzavac i dugo
0: miriše, vetrema, malo je, zamiriso je, ali nešto je, ima nešto. Imalo je nešto od neke indijske kuhinje.
1: Smatak, e, da znaš, nisam je jeo dve nedelje.
0: A ne znam, ima
1: da, garama sala.
0: Ne, neki crazy weekend je bio u pitanju. Šta si jeo juče?
1: Butkicu. Je li bilo butkice? Ajde sad kaži mi, CSI. Čista butkica je bila.
0: Ovo je bio, ovo je bio neki kafanski prdeđer.
2: Naočare za spermu na nos.
1: Ali čekaj, preko toga sam zveknuo i bolonjeze koje sam sam pravio.
0: Matori, ovdje je bilo, znači...
1: Ne.
0: Ovdje je bilo prdež mrtvu govneta.
1: Ne, babi, znači, govno mrtve babi.
0: Ja, ovo se čovjek zabezeknuo i nošlo kasnije.
1: Ustav ove emisije da je oglasio. Oglasio, prasio pravilo.
0: Ne, debeli, a ti sečem kurac da si prdno.
1: Nisam kunem se.
2: Ne, stiglo je.
1: Nisam kunem se, od vanka je stiglo.
0: Pa, dobro, da. Pa povuklo, pa vratilo nas. A moguće neku prdno jebati ispod povuklo.
1: Who cut the cheese?
0: Da.
1: Moguće da se ovi... Znaš kad prođe džubretarski kamion da zasmrdi?
0: Koji?
1: Baš džubretarski kamion.
0: E, može biti
1: to. To odvali onako. Može biti. Ono...
0: Znači, nabedit ćemo na džubretare.
1: Ne, kad uradi. Kad uradi u isto vrijeme onaj svoj, onaj izdu, onaj pss, ono, to kod je prdne kamion. Pa ti onda od te vreline motora dođe smradi.
0: A ne, taj, ja mislim, je pritisak nabijanje hidraulike, da. A on... Ali smrde jako. E, dane, vidio sam
1: a tu je kontejner, ja bih ga tu ga radio.
0: Juče sam vidio kako ga otkišeljavaju, onaj podzemni. Pičku, mater, gari ga pere, baš je odradio težak posao. Težak posao, brate, treba to otkiseliti.
1: Da.
0: Ipak je lakše učiti. Ipak je lakše završiti.
1: Who smelt it, dealt it. Sviđa mi se Who smelt it, dealt it. Hajmo malo čitamo poruke. Dale, svaka čast, objašnjavaš Ameriku, ovi dvojici neupućeni.
0: Pa da, uvek je čovjek znao.
1: Kaže, kao da prepričate film Triangle of Sadness. Rekli su mi da u Andaluziji u gostiteljstvu nisu ljubazni, a oni se samo normalno ponašaju. Ne jurete da kupiš nešto i slično. Kaže mi, gde su to? Gde je to draškanje sisa, mlađo? Imali neki kontakt? Pita za druga. Kafana gde mušterija nije u pravu radnički SD na Zvezdari, konobarica je baba koja isto vrijeme i nadrkana i divna, odlična.
0: Pa da, da.
1: Samo nemojte govorite pljeka, molim vas, kažite pljeska. Znači, jedno slovo
0: a
1: vam
0: bege
1: je viška.
0: A begešari kažu pljeka.
1: Znam, ali jedno
0: je,
1: slovo vam je viška, a nama recimo sačuvate.
0: A brat, samo ne govorite i kod crtamenica.
2: Ok, pljeka, okay, pustite ljudi iz provincije.
0: Pusti, da, pljeka jebote, pljeka.
2: Donosiocima, pustite provinciju, ljudi, pljeka
1: kaže, donosiocima ovo kupone ide 10% ničeg. To je ponižavanje radnika. Zato su ljudi sve bahati jer im se duva u guzicu i u meku i u hotelu. Rečenica mušteri uvek upravuje gore upropastila svet nego društvene mreže.
0: To nije tačno.
1: Jeste, tačno je.
0: Ne, to nije, ne treba da bude u pravu.
1: A, to da, da,
0: to
1: da,
0: sam,
1: da.
0: To
1: da,
0: sam
1: da,
0: mislio.
1: Mušterija je u pravu kad je u pravu, a nije kad nije.
0: Naravno, to je, nije, znači, djebi. Ne, nego neš, ono, vidi, ali ima tu krajnost.
2: To je ono, istoriju pišu pobednici, ne nego istoričari.
1: Da. Neka Dale Lama, ide lepo u kinu, jer se tamo i onako sve naručuje i plaća telefonom. Mislim da su prešli na oči, da je zada retinal skener.
0: Da. Jezivo.
1: Pa onda kaže, znam da Daško ovo neće pročitati, ali moram barem jednog od druge uvažene dvojice da ga premlate za ovaj traktat o plaćanju samo karticama. Znam koliko ljudi mrzite, ali ja priznam, ja nemam, meni je plaćanje kartice nešto najbolje.
2: Uživio bi u Americi. Tamo,
1: znam, ne u Engleskoj.
2: Samo se, cashom se plaća gorivo.
1: U Engleskoj imaš čitav pokret, to što imaš cash only prodavnice. Tamo ti i radikalna desnica i radikalna levica su ti radikalno protiv kartica. Jer je to kao, znaš, centralna kontrola, žig zveri, najrobotski kapitalizam. Sve to i tačno, ali...
0: Pričamo dale tu u Americi o plaćanju karticama.
1: Znaš
0: kako je to dobro dale kad u Americi on plaća karticama?
2: Znaš da sam dobio novčanicu od $2.
1: Imam je
0: tu dolar bil. Ja nisam video.
2: Sad ću ti pokažem.
0: Ajmo, molim.
1: Imam tu dolar bil.
0: Ja
1: $3 bil.
2: Ja i na pumpi plaćam gorivo, pošto kad plaćaš cashom, tebi je recimo 20 centi ti jeftinije po galonu.
1: Jeftinije kad plaćaš cashom?
2: Da.
1: A zbog čega je to?
2: Ja nisam ušao detaljno zašto i kako, kapiram da su isto neki, pošto
0: procena,
2: ne postoji akciza,
0: procena,
2: ne postoji porez, ne postoji ništa na gorivo, nego ti bukvalno samo plaćaš ono, pošto u Americi kad dođeš na kasu, tebi oni tad dodaju tako, odnosno porez.
0: Aha.
2: Za gorivo nema, i ti ako plaćaš cashom, to je jeftinije.
0: Čekaj, ko će mi kaže, ne postoji akciza u Americi.
2: Ne.
0: O, prokleta zemlja.
2: Svaka pumpa kontroliše svoju cenu gore.
1: E,
2: i ovaj... I,
0: sad čekaj.
2: Ne, ne, ne, pa sam mi kao, on mi vraća $2, ja gledam, ono, ko u ofisu kada ne. Creed daje novčanicu
1: od
2: $3.
1: Koji je predsjednik? Jackson. Jefferson.
0: Ali
1: Jefferson. Jefferson. Jefferson. Jefferson.
0: Thomas Janet Jackson.
1: Jefferson. Janet Jefferson.
2: Janet Jefferson.
1: You're so cool, Mr. Jefferson. Znaš kada si znosili Michael Jackson kao Michael Jefferson u South Parku.
2: Ja gledam kao šta je oko ponovčanica drži. Da. Prestali su da ih printaju početkom 21. stoljeća. Da.
0: I nema ih sad.
2: Nema.
1: Znaš da svaki dolar ikad, svaki dolar ikad upušten optica je legal tender. Da.
0: Ti normalno, Gary, pa ja, znaš ti sve ja platio 2011. Ja sam izvukao dolar iz neke kutije. Ono,
1: što za gladnu, za gladnu decu, za gladnu decu.
0: Iz kuća neka, bre, kutija u kući, što ti ceo život stoji, ko zna kad je tu došao. Ne. Ono, deda ga ostavio, ono, otprilike. I, ove, i ja sam to nosio i nešto sam kupio u prodavnici i lik je ovako uzio i rekao, nije valjda da ćeš ovo da daš, kao da, ono.
1: A kao to se rasteš,
0: ja rekao, ja rekao, neću. Pa ja rekao, ne, pa okej. Okay.
1: A sada će Mary uživo u programu da vam pokaže kako se
0: ja mu kažem, jel ćeš, ja mu kažem, pa što rekao, to vredi nešto
1: više. Evo, novčanik, evo ga.
0: Da, vidi, da, tu, da, vidi.
1: Imam, mislim, ja tu imam kod kuće, ti slobno gledaj. Mm.
0: Da, nisam i dovoljno
1: dva imam, ne znam šta, imam dva dolara.
0: Možda sam i video, ali sam zaboravio.
1: Ne, da se podsjeti malo, bok starog stvarno. Prijatelja Jeffersona.
0: Ove, nego sam, šta ste da kažem, da, ja sam tu novčanicu.
1: Ja.
0: Ovaj,
1: ja vidio ovdje da ova deklaracija je independence nazad.
0: I rekao mi čovjek, ja rekao, hoćeš mi dati $2 za to novčanicu, kao pa neću, kao, pa rekao, okej, onda šta. Znaš kao, a gvozde neki lepo izgleda.
1: A, to je silver dolar. Silver dolar, lepo izgleda. To je, oni su ti izdavani povodom 100 godina Amerike i sad će biti, bile za 100, 200 i ne znam koliko. Silver dolar se izdaje za po 100 godina. Da.
2: 250 će imati UFC.
1: Da, Ultimate Fighter će biti. Nego, kaže, ja sam prošao kroz ispiranje mozga high-end ugostiteljstva. Tamo smo učili cene satova i nakita da bismo mogli da procenimo budžet gosta. A, jesi vidio kako se radi. Juče Eurasia Shopping Mall u Novom Beogradu, restoran Shangji. Prava kineska hrana nakon što sam se pre 8 godina vratio iz Kine. U međuvremenu sam isprobao većinu u Novom Sadu i beogradskih restorana. Ništa nije ni približno. Beef noodle supa, fried dumplings i paradajz i jaja na riži, fry noodle. Apsolutno samo za ono vredi doći do Beograda. Evo, čovjek je spreman čak u Beograd ode na dobar. Znači, Eurasia Shopping Mall. Ja sam svoju sreću našao u onome u Naltini, tamo u onom Lotus supermarketu i pripadajućim onim food courtovima. Odlično. Ima i kineska i ova westernizowana. Ono, znači, za sve što... A cene, ono, cene jeftinoće.
2: I onda odeš u onaj stirofor. Onaj...
1: Koji?
0: Stirofor.
1: Stavros. Svetofor.
2: Svetofor.
1: Stavrofor.
0: Semafor.
1: Stavrofor. Imam ja novčanicu od $2 uzeo na Aljasci 2012.
0: Tako lepo.
1: Imate li pojma ko je onaj vlogzila? YouTuber, Instagram, ljudi koji kači o SNS urbanističkim projektima i kako se lepo izgradili, ide po raznim lokalima i radnjama da pokaže šta svima da se kupi. Lik ne hvali otvoreno, ali glumi eto zadovoljnog običnog građanina, a garanti šupak kog SNS plaća. Pa naravno. Ne, čovjek džabe hvali vlasno iz ubeđenja.
2: Da.
1: Ovej... vidiš šta se da dajte već ćemo lagano u jet set, šta ćemo već
0: pa ne, daj
1: skoro smo blizu kraja.
0: Pa pre jet seta ste rekli da ćemo pričati o
1: ekologiji. Da, o gorivu, da. To je bio lep uvod. Mm-hmm. Da li si video s kojom srećom su objavili otprilike i ozvaničili tipa ono, naravno sve što dolazi s desnice, ono, kako su pod uticajem Trumpa, što je verovatno po meni možda i najgore ono, aspekt trumpizma, taj kao odustajanje od kao green technologies. Što je bukvalno to objavili kao sreć, kao manime električnih kola, povratak, gdje znam, kretenčine se raduju, kao to kao, jebeš ti ovo, kao, daj mi kao motor s 3000 kubika.
2: Pa ne, to je njima je glavna, ono, glavna fraza sad im je drill baby drill. Jer to je zakon. Znači, zvani, postoji, to je uredba predsjednikova koja se zvanično tako zove.
1: Da, drill baby drill. Znaš, pa kao Big Beautiful Bill,
2: da,
1: te njegove idiotske imena. Ono.
2: I to je zvaničan dokument koji postoji, koji se zove drill baby drill i koji se fokusira na fosilna goriva, koji se fokusira na iskopavanju zalivu, na obradu nafte u zalivu. Znači,
1: američkom zalivu.
2: Američkom, zalivu, američkom zalivu. Ovaj, i užasno je
1: ali to uživanje
2: je bukvalno pesimistično. Ono što se dešava u Americi sa naukom je nešto što je apsolutno neobjašnjivo sa da ljudi
0: stanovišta
2: to
0: nauke.
2: Sa stanovišta rezona, sa zdravog razuma, da, da, da, to je da, da. Stvarno.
1: To je na nivou, je... to je na nivou sranja sebi tamo da jedeš. To je bukvalno na nivou kao tipa zašto bi čovjek ustao ujutru i izvadio ono tanjir iz kredence iz Kenjusa i stavio to na trpezarijski stol.
2: Prvih 10 škola na svetu, 8 ili 7 su u Americi. Najbolji univerziteta. I sada glavna, jeli, glavna sisa sa koje se muze sredstva za, za istraživanje na univerzitetima se zove National Science Foundation, čuveni NSF. I na tim projektima može da radi ko hoće. Na tim projektima sam ja radio. Kada je došao na vlast, odmah je skresao budžet sa 9,1 milijarde na 2,6 milijarde.
0: Kako majunčina.
2: Pored toga, otpustio je čitav upravni odbor NSF-a. Pored toga, otpustio je ljude koji čitaju sve te elaborate koji dođu kod njih i koji oni, jeli, da vidimo da li to treba da se finansira ili ne. Tako da sada veći broj naučnika aplicira za manje para i ljudi koji čitaju te elaborate ima ih još manje. Tako da je sad gotovo nemoguće doći do sredstva. Ako hoćete da se bavite nezavisno naukom u Americi kao profesor, gotovo je nemoguće. Moguće je doći do para iz armije, odnosno
1: military industrial complex.
0: Ako praviš nešto koga će ubi, nešto može da ubije nekog bolje.
1: Vojni industrijski kompleks za to ima para. Taj deo nauke radi.
2: Toliko para ima da moj mentor je, ima nas 7 ili 8, četvoro radi na projektima armije, četvoro radi na projektima NSF-a. On nas četvoro ne zna, nije znao zadnje, ovu zadnju godinu. Ja ne znam sad kako će troje ljudi da plati. Ovaj, a za ovo četvoro ima para koliko. Ne može da prebaci sa jednog na drugi, zato što mi...
0: Da li ti možeš da isplaniraš da napraviš nešto za uništavanje što će kasnije da se koristi da neko
1: bude
0: dobro.
1: Pa mlađe, većina stvari u istoriji je tako nastala.
0: Pa znam, mikrotalas.
1: Ma onda mikro sve živo, znači
0: pa
1: ono
0: dobro,
1: vojno,
0: da.
1: Razvoj vojne industrije je kao kolateralna
0: to je
1: korist
0: paradoks.
1: Toga je ono
0: to je
1: paradoks.
0: Veliki paradoks.
1: Da, zato što su to najviše lože
0: para. A znam, ali nemaš ti to isplanirati.
1: Stani, mislim, da se razumemo, to što uvijek priča, to da se najviše izdvaja za vojsku, to nije novo, za vojsku se uvek najviše izdvajalo, nego se sada prebacuje od drugih essential stvari na vojsku i plus postojeći jedna stvar. Pored ludačkog, ono, taj rat protiv nauke nije samo finansijski, nego ideološki, u smislu postoje nauke i naučni projekti i naučne teorije koje su sada politički podobne i one koje ne, razumiješ, kao više neće, kao neće da rade ništa, pazi, neće da, primjer, hrišćanski fundamentalisti na vlasti
0: univerziteta.
1: Tako je. Hrišćanski fundamentalisti na vlasti neće da ulažu ništa iz domena evolutivne biologije, jer evolucija prevara.
2: Tako je.
0: Budalaština.
1: Znači, taj njihov, to ono što oni zove owning the libs, je zapravo put u kraj sveta.
0: Pa da.
1: Jer ono kao owning the libs je rat protiv zdravog razuma. To je ono kao tipa...
0: Pustite
1: vi činjenice. Ima postoje politički podobne činjenice i politički nepodobne činjenice. Ukoliko, mislim, znaš, ono, ti sećaš se ono kao to slično, to je idiotizam na nivou na Sovjetskom savezu kad je onaj čovjek biljke učio socijalizmu pa je bilo gladije. Onaj, kako se zvao njihov agronom čuvenja.
2: Ovaj drugi je bio Nikolaj Vavilov. On je...
1: Ima nešto je spasao, a ima nešto je zasrao.
2: Nikolaj Vavilov je napravio najveću
1: bazu semena. A kako se zove onaj ludak što je za vrijeme ranog Staljina?
2: Pa to je njegov protivnik, njih dvojica su bili, ovo je govorio kako
1: i ovaj
2: treba dobio
1: državnu
2: da
1: podršku, ili učio biljke komunizmu, pa rekao od biljke će, ukoliko im se ne znamo, od svake biljke prema ono, potrebama.
0: Ja znam jednog slušalca koji je pravio bazu semena, pa stavljao iz televizora, što je nas slušao, pozdravljamo ga. Pa da, ali
1: to je najveća baza semena u Novoj Pazovi.
0: Baza semena, je.
1: Ali ona se greje televizorom.
2: Užasna situacija. NASA, ajde, koji je isto jedan od pokretača sve nauke u Americi i ono što ste vi rekli, sve te masa stvari koje mi danas koristimo je nastala kao...
1: Dođu iz svemire. A i svemire došli iz vojske, mislim.
2: Da,
1: nisu
2: da... jeste. I sada, kažem, postoje, jer problem je međunarodni studenti koji su isto pogon američke nauke.
1: Njih je rasterao isto idiota.
2: Rasterao ih. Znači, to je Neil deGrasse Tyson je skoro...
1: Evo naš tačkar povratka
2: je
1: došao.
2: Tako je. Mislim, ja stvarno, ja tamo da sam ostao, meni je užasno, prvo bilo mi je teško da nađem nešto za dalje za istraživanje, jer niko nema para da me plati. Mm-hmm. Ja ne mogu da radim na projektima armije, zato što nemam clearance. Pokušao sam jednom da dobijem, stigo mi odgovor u roku 2 dana da
1: ne, može.
2: Ne dolazi u obzir.
1: Not white enough.
2: Not white enough. Different kind of white. Mm-hmm. I ono što je treće, i ono što njima jako dobro paše, to su pare iz industrije. Samsung, Intel, Tesla, oni troše,
1: ali sve se dodaje u Kinu. Znači to se lepše dodaje u Kinu.
2: Pa
1: znači...
2: ne, nego oni daju pare za istraživanje, ali njih ne zanima nauka. Njih zanima
1: komercijalna
2: optimizacija tog nekog procesa ili nešto komercijalno, ali tu ulaska u ući duboko u nauku.
1: Teorijsko.
2: Ali teorijskog shvatanja šta se tu dešava i šta je zaista mehanika i suština toga što mi radimo. To njih ne zanima. Njih ne zanima, evo vam ovo, dajte nam to bolje, dajte nam to da mi stavimo više para sebi u džep. Jasne. I to je to. I imate taj rok.
0: I dalje ništa.
2: I dalje ništa. Sa NSF-om je to isto moglo. I ono što, kako je krenula čitav obračun sa naukom i generalno sa čitavom državnom administracijom u Americi, to je Rahmetli Doge. Ja ne znam šta se s tim dešava.
1: Ništa, ali to je tako sve bilo. Pa to, mislim, znaš, trumpizam i vučićizam su, ono, kao ti kažem, ista stvar, ono, znaš, to je jednostavno samo količine, ali to je sve u principu Steve Bannonizam. Znači, samo seri što više pravi frku, pravi haos, pravi trpa javni prostor glupostima i ono kao iza toga je nenormalno bogaćenje, a to koje se socijalno štete pa taj Doge čovječ, to je radilo koliko 2 mjeseca, to je samo služilo da izazove kaos. Mislim, to će popravljati, ako ga skinu, to će 3 naredne administracije popravljati.
2: Ja to pokušavam da govorim, ajde, krenuli smo iz ekologije, ali priče...
1: Ishodište svega toga, ishodište je ekologija, ishodište je to da ako neko s tolkim zadovoljstvom ukida budućnost, to je ukidanje budućnosti, razumeš? Jednostavno, kao naša budućnost nije u fosilnim gorivima. Ja ne mogu da verujem da ljudi koji imaju decu ne bune protiv ovoga. To meni nije jasno. Nije jasno. Mi brzinom kojom trošimo to sranje, mi smo završili s ovom planetom za 100 godina. Za 100 godina smo ugasili smo je. Ono. A srećni smo. Ali kažem ti imaš tu istu ideologiju. Ti imaš budale koje su užasno bogate, koje hoće da vide kraj sveta jer je to dolazak Isusa.
2: Da, a promjene su evidentne, ali oni jednostavno neće da ih vide ili
1: neće
2: jednostavno...
1: Lažu da to ne radi, čovječe. Ali meni najbolje s kojim... običan čovjek mental koji je u fazonu kao električni auto je skup je sada da nastavi da ga razvijaš ono i ono koliko vremena je prošlo od pojave prvog auta do toga da je mogao Žika da ga kupi, pa prošlo je malo vremena, jebi ga.
0: Ali nije to za prvi put da se desilo u Americi, tebi je kad je došao Reagan, on je valjda
1: nije uporedivo, njih se nije ovako ludo.
0: Ček, nije zato što nije bilo nizimo internet u pičku za početak, pa nije bio svet povezan na ovaj način, pa si imao na kraju krajeva,
1: Reagan je bio pokazatelj da stvarno svaki idiot može biti predsjednik, to je Reagan.
0: Pa jeste, ali
1: to je njegova tekovina.
0: Ali je bilo kao, znaš, oni su i tada se radilo na početku za vreme, koji je bio pre njega, jebote?
1: Ford.
0: Bilo neki kao postavljen neki solarni paneli, oni simbolično to skinuo.
1: Ne.
0: Bilo ono kao gasimo sve, vraćamo se ono fosilnim gorivima, bla bla bla, oni
1: going
0: su snimali.
1: Going nuclear.
0: To nije prvi put, samo nikada nije išlo, kao rekao, nije ni tehnologija otišla ovoliko daleko koliko jeste otišla, naravno, i definitivno se ide ka nečemu što će biti obnovljivo, ali ja bih ga, old money je old money,
1: tako
0: neće
1: je
0: da puste.
1: Pa o tome, znači, se radi. To je suština. Ali, a old money pritom i lud. Old money, to su sve 90-godišnji psihopate koji hoće da upoznaju Isusa.
2: I ono što je katalizator ovih promjena, to jeste stvarno propast nauke u Americi. I tamo su mi govorili da sam malo fatalista, možda jesam i možda previše pesimistično zvuči, ali...
1: Ne, ali gledaj, defunding breve se stvari. Pa čovječe, oni su prestali da ulažu u lečenje bolesti, jer je bolest lek za greh.
2: Da.
1: To su bre idioti iz hrišćanskih fundamentalisti koji su u fazonu defund, znaš ti koliko se, više se ono...
0: Ubacili su ponovo Bibliju u medicinu.
1: Znaš koliko su, ono, za HIV je, bit će zabranjeno da se finansira istraživanje lekova za HIV. Jer SIDA je lek za greh, razumeš, na primjer.
2: Jer kažem, Neil deGrasse Tyson je rekao, mi smo 50-ih, 60-ih, 70-ih uzimali naučnike iz Evrope zato što su oni
1: kidnapovali ih,
2: zato što smo hteli da ih imamo ovde da pravimo bolju državu, da pravimo bolju zemlju.
1: Pa ne, ali ovo što Trump radi, on izgleda kao da je agent Kine i Rusije. Kao da radi protiv američke imperije, protiv Amerike uopšte. Znači, neverovatno, nikad većeg saveznika Peking i Moskva nisu imali. Za svaku tu američku glupost Kina skoči 4 koraka, razumiješ? I to kad na kraju Trumpovog mandata će biti...
0: Pa to i pričamo, zato i ono, Kina uzima naučnike iz Evrope.
2: I ono što smo govorili o evropskom jedinstvu i svemu tome, Evropa sad treba i nadam se, ja znam još par ljudi koji će se vratiti ovde iz Amerike, koji su visoko školovani, svi koji tamo ne mogu...
1: Ali američki milijarderi, svi li da je Elon Musk postao trilioner?
0: Da. To baš zločist.
1: On ima,
0: to je
1: on on ima 1000 milijardi dolara. Da, da. On ima 1000 milijardi dolara.
2: 10 na 12.
1: 10 na 12. 10, da, da, da. On ima, on ima 1000 milijardi, on ima više para nego, ja mislim, većina država na svetu, ili tako? Tako, da, da, da, da. Sigurno, on ima, pa, on ima njegov, njegov onaj, ono, ono, ono, u stvari zapravo on ima, on ima trillion point two.
0: Znaš da će on
1: ono,
0: to
1: odneti? Samo ono point two
0: je, znaš da će on
1: je veće od GDP-a.
0: On je smislio kako da to odnesi.
1: Pa verovatno, za, za drugo nema smisla.
2: Pa ne, nego
1: to njegovo point two je veće od GDP-a 174 zemlje
2: ali
1: na svijetu.
2: Ali on te Libekovci kažu, e, ali znaš, on to nema stvarno te pare. Nego pa te pare su...
1: Dobro, jesu oni u tom smislu u pravu. Ali ja mislim da, mislim da to, ja mislim to najveći novac. Koliko Baja Patak ima izmišljenih para? Ja mislim da Trump ima, da mislim da Musk ima više od
2: toga.
1: Ne, ne, ja mislim da, ja mislim da, da Elon Musk ima više nego što je Baja Patak ima izmišljenih para.
0: Čovjek ko Šmaug ima para, jebate.
1: I više, i više, i više, i više. Ne, ali radi se o tome, meni to potpuno, kako tom čovjeku, šta te čovjek radi s tim parama? Pomaže dolazak fašističkih partija u Evropi, da izazove nesreću što većeg broja ljudi.
0: Da bi opet zaradio još
1: on,
0: više para.
1: On ima toliko para i on to plaća, on, on daje nenormalne pare da ubedi ljude, da su ljudi koji nemaju ništa i koji dolaze ovdje u potragu za golim životom
0: opasnost, ovaj,
1: opasnost a ne on. Znači, neš, on, on, to je potpuno nevjerojatno. On je možda najveće govno koje je živjelo u istoriji. Znaš, on je možda najveće govno, zašto niko na svetu nije imao toliki alat u rukama da svet preoblikuje na bolje i to na mnogo bolje. A on ga aktivno čini gorim, aktivnim. Yeah. On, sad ne znam da li on, da li on možda u sebi, da li on u glavi iskreno veruje to. Što on je juče, ne znam, ovaj, ujutru izašla vest u Forbesu da je on prvi trilioner u istoriji čovečanstva i da ima 1,2 trilijona, kažete, ovo 0,2 je već veće od većine budžeta svih. Ono,
2: to,
1: veće, to su 2 milijarde, to je, to je 200 milijardi. To je 200 milijardi. To je 200 milijardi. A ovaj, a on te pare, i on, on je to, to bilo u 8, obično to, ceo svet je znao da je on to, to bilo recimo u 8 ujutru, on je u 12 pisao, pisao ovaj, tweet podrške Nigelu Faragu u Engleskoj. Taj čovjek to radi kad mu kažeš da im, znaš ono,
0: pa da.
1: On možda to... kupi bre tu, znaš ono, kako bi rekla ono neka, na nekom podcastu sam gledao sa Mark Maronom, kaže, kaže, nevjerovatno taj čovjek, čovječe, ide po, po Twitteru i, i, i moli ljude da, da ne budu kao mean prema njemu. Go buy a friends, go fuck yourself, to mu je rekla.
2: Ne, pa stvar, mislim.
1: Znaš,
2: to je...
1: kao, to je... On ostavlja te potpuno za bezeknu.
2: Mene, mene stanje, mene najviše što je zabezeknulo, ajde opet u, nekoj, u nekom svetlu klimatskih promjena, ali ajde kroz prizmu promjene nauke, u 5 godina koliko se situacija u Americi. Ja sam stigao u Ameriku avgusta 2021. A otišao sam u maju 2026. To jest junu. To su nebo i zemlje. Da, ljudi koji, gde ja dođem u laboratoriju i doslovno dođemo do momenta gde imamo više para na računu od tog NSF-a koje moramo da potrošimo. Sad kupujemo novu opremu, ovo, ono, do toga da se svaki mesec gleda ko šta kupuje.
1: Koliko je proveta isprljeno.
0: Da, da, da.
2: Tako da su kao i promjene u, u, u,
1: znaš,
2: u
1: kao, ja bi sad volio da kao da što ja kažem, kao volio bi sad, ok, vrijeme američke imperije počinjala toliko zla i sranje, kao vrijeme je da se ugasi, onako, kao šta je menja? Menja je ono država zatvor, ludačka, ne, još ne, više opsednuta. Znaš, kao, to me nervira, što bi ja kao, ok, ceo, kao, generacije su prešle život pod američkom dominacijom, kao, aj malo da probamo kinesku, ono mi deluje još gore.
0: Ma debre, nemojte ni slučaj.
1: Znaš, i onda ono kao sam u fazonu, kao, daj spašavaj onda ovo sranje, razumeš, kao, zato što ono,
0: ćemo dominaciju jet seta.
1: Ju, odi, ju, desati, ja.
3: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: E, mlađo, 10 godina je prošlo od Mandine smrti. Još mu
2: je
1: epizoda nisi napravio.
0: Biće, biće, samo polako. E... Samo polako, nego da vidimo mi imali ovi, a, da života kažem, pređe
1: povodom
0: četa.
1: 10 godina smrti Milodra Majića Mandarne, njega su se ponovo podsjetili su ga se Radoš Bajić.
2: Odlično.
1: I Čajdin koji
0: još. Moguće materije prošlo 10 godina.
1: Da, 10.
0: Tu ono ćebot.
1: Radoš Bajić ga se setio. Mm-hmm. I, i, ovaj, i njegova žena Ana Mandić. Okay. Mm-hmm. Ovaj, šta još ima tu djecetu? Vama da brzakije. E, u 10. put neko snimko. Mm-hmm.
0: Voditelj kad se razvela od pevača pa saznala da ima tumor.
1: A to on ima veze odmah, s vezom. Ovaj.
0: On odmah oženio drugu, a onda se oglasila njegova sadašnja i oblasnila kako stoje stvari.
1: E, glumica kako nakon 2 razvoda ponovo stane ludi kamen, radi se o Jeleni Jovičić čuvenoj.
0: Aha.
1: Gledali smo je u filmovima kao što su...
2: Kako to izgleda?
1: Čale. Ne znam, pa onako.
0: Da. Znate koji je Suzana Perović Blondi?
1: Ja znam, ja znam Suzana.
2: Debbie Harry.
0: Da, ni gde mi
1: je. Ne, znam kako Suzana Perović, Nada je blondi.
0: Suzana
1: Nada
0: Blondi,
1: bre, ona neki što je jebu navijači.
2: Nada je Obrić.
0: Suzana Perović Blondi.
1: Ima Nada Blondi, bre, ona što je neki što je...
0: Bivša učesnica realita i majka poznatog pevača Sava Perovića.
1: Sava Perović je jedan jedini.
0: Ovo je neka druga.
1: Da.
0: Gospode Bože.
1: Sava Perović je najbolji, naš najbolji ovaj, urogenitalni hirurg svih vremena. Svi gledaju egzotičnu Turkinju. Naš poznati glumac uživa ljubavi sa fatalnom Zeynep. To je, samo ti kažem ko je tu fatalan s kime, znači ovako, to je Aleksandar Radojičić, čuveni, je sa Turkinjom Zeynep. I čekaj šta je još imao da ti izdvojim.
0: Pazi ovo, Goga Sekulić zapalila region.
1: A zapalite sad nju.
0: Novim singlom ujedinjila ex jugu, refren već postao letnja himna od Crne Gore preko Zlatibora do Splita. A tri, ako Goga Sekulić nema kurac, nema niko.
1: Hmm? Garanti, ima kurčinu.
0: Jebe,
1: znači, Goga Sekulić ima, znači da svi ovdje stane gledamo u pod. Ono.
0: Šta ti je?
1: Stojimo, gledamo u pod.
0: Stojimo, gledamo u kurac.
1: Da, bukvalno.
0: Znači, ogromno je, ne, 100%.
2: Dobro, koji hit mlađe, šta peva, čemu?
1: Radila je kao auto... E, slušaj,
0: pa nešto zlato.
1: Ja bih, imam dobar kraj, imam dobar kraj. Radila je kao auto mehaničar, a kada se skine, opasno grmi.
0: Znači,
1: pevačica u minijaturnom bikiniju zapalila mreže. Ima telo od milion dolara. To je ovaj, ko je automehaničar? Teja Bilanović.
0: Opa.
2: Šta radi? Toyota, Mercedes, šta radi?
1: Koji? Ali kako to? Radila je u automehaničarskoj.
0: Slušajte refren. Slušajte refren za curenje mozga iz glave, ajde, iz ušiju. Slušajte. Gori, gori Crna Gora, gori sve do Zlatibora. Gori, gori sve do Splita. Probaće se moja kita. Zna se gde je Dolce Vita. Gori, gori, do Mostara. Zna
1: narod
0: se gde,
1: voli samo Tito.
0: Slušaj, zna se gde, kopa se po brdu čmara. Slušaj vam, gori, gori, do Mostara, zna se gde je brdo para. To je refren.
1: Odlična stvar. A da, ja mislim, daj mi strofe sad. Gde
2: je brdo para?
0: Čekaj da čujemo.
1: Izvini, ja bi sad i strofe.
0: Ajde,
1: sad
0: čujemo sve. Čekaj da nađemo samo peši.
1: Gori, gori,
0: gori, gori, pa garanti tako zove pesma.
1: A super što sve i Ita Ara, pa može svašta bezobrazno se
0: pravi. Sad ćemo, da.
2: Gori, grmi, puca,
0: gori,
2: seva.
0: Sva garanti se zove gori, gori, jel ne može ništa drugo. Gori.
1: Ja, znaš da ono te Teja Bilanović bilo u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom?
0: Pazi, gori, gori, čorba stara ljubav, čorba song je. By Stoja, nije to. Nije to, čekaj, gori, gori, kako
2: zove? Čorba je.
1: Dobro je.
0: Goga Sekulić. Daj mi motori pesmu.
1: Eto.
0: Nema gori, gora.
2: Nije još ovaj...
0: Koliko bre već gori?
1: Aj bre ljudi, 10 sati.
2: Snima sa Daškom bre sad za vikend.
0: Da,
2: snima. Goga i...
1: E, da.
2: Sipi dom snimaju ovaj.
1: Radi, peva nam preteće bokale.
0: Da. Evo, pre 4 dana izašao i oficijalni ovaj video, tako da Gogomanija, Goga Sekulić.
1: Manija, ajde.
2: Gogomanija.
1: Gogomanija.
0: Da.
1: Ovaj, hvala vam na pažnji. Bio je Beričetan ponedeljak. Slušali ste Dujketa, Mlađu i Daška.
2: Vidimo se na Neuranku.
0: Vidimo se na Neuranku, a mi se čujemo sutra, Sabajle, pozdravljamo
1: good
0: vas.
1: Good after day.
0: Ćao.
3: Oh, tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Swag is not swagger.

današnji datum, tako da ćemo se osvrnuti i na to, a osvrnut ćemo se i na moj vikend, ovaj, onako prosto privatno. Bio sam u surovom svetu DJ-inga zajedno sa drugom Oskarom u petak, a nakon toga sam bio na surovim ulicama Beograda, nećete verovati, ali sam posetio jednu vrlo interesantnu izložbu koju ću vam preporučiti. Tako da eto, to su samo neke stvari o kojima ćemo pričati u emisiji Unutrašnja emigracija sve do 14 časova.

Odmah udaramo s jednom feminističkom himnom, Eurythmics i Sisters Are Doing It For Themselves. Jedna interesantna anegdota, kada su Eurythmics pisali ovu pesmu, ideja je bila da vokale podele sa Tinom Turner, ali Tina Turner nije bila dostupna, tako da je ovaj Aretha Franklin eto bila drugi izbor, ali vidite kako je to super ispalo. Oblačno je trenutno ovoga jutra, barem ovde u Vojvodini, trenutno izmereno 17 stepeni u Novom Sadu, slaba kiša pada u Somboru, gde je izmereno 16 stepeni, u Subotici oblačno i izmereno 17 stepeni koliko je i u Banatu. Dakle, trenutno slaba kiša pada u Somboru, padala je, čini mi se, slaba kiša i u Beogradu, gde je trenutno izmereno 29 stepeni. U Šumadiji je, recimo, Valjevo 22 stepena, Kraljevo 21 stepen. Tamo je ili delimično oblačno ili pretežno oblačno. I onda odemo lepo na jug Srbije i vidimo da je tamo dosta toplije, 25 stepeni izmereno u Leskovcu, da je čak i pretežno vedro, u Nišu delimično oblačno i izmereno je 23 stepena. I to meteorolozi kažu da će danas biti temperaturne razlike između severa i juga zemlje. Na jugu, dakle Leskovac, Vranje, Niš, pretežno sunčano i toplo, a u ostalim krajevima će biti promenljivo, oblačno i svežije, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Ovde kod nas u Vojvodini više oblaka, mestimična kiša, a onda će se ti oblaci polako pomerati ka zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dakle, tokom dana u Novom Sadu, Beogradu, recimo u većini vojvođanskih gradova, možemo očekivati kao povremenu kišu, ali ne bi trebalo da to bude onako apokaliptično kao juče. Maksimalna temperatura danas ovde u severnim delovima zemlje biće oko 23 stepena. Ono što bih htio da vam kažem, u drugom delu sedmice porast temperature biće veoma toplo. Kažu meteorolozi da će u drugom delu sedmice temperature biti između 30 i 35 stepeni. Slušamo The Rolling Stones, Stumbling Dice, pa ću da vam pričam kako sam se proveo u Beogradu.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Ali evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Slušali smo malo Garbage i kompoziciju Queer, 11 časova i 25 minuta slušate program Unutrašnja emigracija. Ne znam da li je vas stiglo nevreme juče, ja sam imao ludu sreću s obzirom da sam bukvalno putovao u vreme kada je bio taj veliki pljusak. Evo vidim da je u Novom Sadu, kažu, više vozila oštećeno u ulici Anđe Ranković tokom oluje koja je pogodila Novi Sad, drvo se srušilo na parkirana vozila. Video sam kadrove i snimke iz Subotice, iz Tavankuta, severnog dela Vojvodine, gde je padao izuzetno krupan grad i evo čekamo zapravo procene koliko je štete na usevima napravilo ovo nevreme i da li je protivgradna zaštita delovala ili se sve to raspada kao što se i ostale stvari raspadaju u našoj zemlji. U Beogradu je bio zaista veliki pljusak, ja sam se vraćao iz Beograda ka Novom Sadu u tom trenutku, negde, dakle, oko 8 časova i baš sam ušao u bus 95 koji vozi na Novi Beograd do železničke i autobuske stanice i tačno u tom trenutku je u Beogradu bio najveće nevreme, tako da sam bukvalno u busu bio i kada sam izašao iz busa već se to malo bilo smirilo, a onda kasnije ka Novom Sadu kada sam išao, jeste padala kiša, ali nisu bili toliki pljuskovi. Ali ono što sam uspio da vidim u Beogradu pre nego što je došlo to nevreme, jeste da sam posetio muzej 90-ih u Beogradu i zaista bih vam preporučio da ga posetite, vrlo je interesantan. Istina je da mi manje više znamo sve te stvari koje su predstavljene u muzeju, koje su artefakti, dakle to je deo naše mračne istorije tokom 90-ih godina, ali nije loše podsjetiti se, sjajne su fotografije, projekcije i tako dalje. Vidim da ima dosta stranaca koji su u Beogradu i koji se praktično edukuju o tome kakva je istorija ove zemlje i zaista se zahvaljujem ljudima koji su postavili najpre ovu izložbu, a onda pokrenuli i muzej, a to su sjajna Dubravka Stojanović, pisac Igor Štiks i kulturni radnik Dejan Ubović, oni stoje iza ovog projekta. Reći ću vam da se ovaj muzej 90-ih nalazi u ulici Kneza Miloša 3, istorijska kuća Čedomija Mijatovića, sad verovatno je to vama Beograđanima poznato, u svakom slučaju blizu je Narodne skupštine. I sad da vam ne pričam detalje same izložbe, idite pa pogledajte. Dakle, ima nekoliko soba unutar samog muzeja i svaka soba predstavlja s jedne strane mračne strane 90-ih, podsjećamo se politike, propagande, sankcija, dafine, ratovi i tako dalje. S druge strane se predstavlja i otpor, dakle način na koji su se aktivisti, obični građani, političari borili protiv sistema Slobodana Miloševića. Tako da zaista onako preporuka, ja sam onako prilično bio pod utiskom kada sam izašao iz tog muzeja, ali znate šta je najbizarnije u celoj priči? To je utisak da, dakle, vi uđete u taj muzej, prođete kroz kraj 80-ih, dolazak Slobodana Miloševića na vlast, prođete kroz 90-te i sve što se dešavalo, izađete iz muzeja i nalazite se tačno preko puta Ćacilenda. Dakle, vratite se na nultu tačku, prođete kroz 90-te i vratite se u 90-te, odnosno shvatite da se neke stvari gotovo uopšte nisu promijenile, jer je muzej tačno preko puta Pionirskog parka. Tako da je onako malo gorak ukus, imate blago rečeno kada izađete iz muzeja, ali kažem, ponavljam još jednom, ako niste posetili, svakog dana od 10 do 20 časova u ulici Kneza Miloša 3, zaista preporuka da posetite ovaj muzej.

Ramones i She Talks to Rainbows. Pre toga slušali smo kako su Foo Fighters izvučali pre 30 godina njihova pesma This is a Call. Pre nego što pređemo na neke novitete koje sam vam obećao u uvodu emisije, samo jedna informacija, a to je da studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu objavljuju tačnu lokaciju i vreme okupljanja za studentski skup, protest, kako već, koji je planiran za subotu. Dakle, ovu subotu sada, 20. juna, to prenosi novosadski portal Razlas News. Građani iz cele Srbije pozvani su da se okupe kod nas u Novom Sadu na takozvanom turbo kružnom toku. To mi je na uglu bulevara Cara Lazara i Fruškogorske ulice u neposrednoj blizini kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Kako su studenti naveli na Instagramu, okupljanje počinje u 14:30, kada će na toj lokaciji biti postavljeni štandovi, a glavni program je planiran za 17:30. Još uvek, eto, nemamo detalje šta će se dešavati, ali da znate, dakle, subota, 20. jun, Novi Sad, Liman, turbo kružni tok. A da mi pređemo na novitete, kao što rekoh, danas u emisiji Unutrašnja migracija imat ćete priliku da čujete čak 15 novih pesama koje su objavljene u poslednja 2-3 meseca. Počet ćemo sa fantastičnim punk bandom iz New Jerseya, The Bouncing Souls, koji imaju novu pesmu koja onako može da se nazove punk baladom. Reč je o pesmi Only Echoes, koja je objavljena 29. maja, dakle pre nekih 15-16 dana, pesma koja najavljuje novi album za grupu Bouncing Souls. Taj album već ima ime, zove se Born to Be, a bit će objavljen uskoro za desetak dana, tačnije 26. juna. Bouncing Souls i Only Echoes, a onda još jedan single, band se zove Jules and the Rollers, ali o tome nešto više u nastavku.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Kreator Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Pa dvojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidiš iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

Manic Street Preachers i People Give In, pre toga saradnja sastava Blondie sa John Jett, Doom or Destiny. Ukoliko želite da podržite ovaj program, možete registrovati svoj mail na Patreonu, patreon.com, kroz unutrašnja emigracija. Hvala puno na podršci, a ukoliko želite pojedinačno da podržite pojedinačnom uplatom, to možete učiniti dinarski ili devizno, a brojeve računa možete jednostavno pronaći na unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška. Hvala puno. Pre nego što se vratimo novitetima, pošto sam rekao da će emisija biti nekako u znaku novih rock and roll singlova, hoću da ipak spomenemo jednu pesmu. Eto, u petak je bila, možemo tako reći, godišnjica jedne fantastične pesme i velikog hita, ali mi smo se bavili soul muzikom, pa nismo stigli to da spomenemo. Dakle, 12. juna 1979. godine objavljena je kao single pesma Boys Don't Cry, čuvenog sastava Cure. Pesma je prvo objavljena kao single te 1979. godine, a kasnije je uvrštena na američku verziju albuma Three Imaginary Boys. Interesantno, pesma je dva puta dostigla mesto na britanskoj listi singlova, 86. i 2026. godine, i to samo 22. mesto. Ja sam baš mislio da je pesma Boys Don't Cry bila onako single number one. Ajde, proverit ću tu informaciju, nisam baš siguran da je ovo tačno. U svakom slučaju, evo šta je Robert Smith izjavio tada za muzičku štampu kada je opisivao tematiku ovog čuvenog hita. Pa kaže ovako Robert Smith: kao engleskog dečaka u to vreme učili su me da ni u kom slučaju ne pokazuješ emocije. Međutim, ja nisam mogao da ih sakrijem dok sam bio mlađi. Eto, Robert Smith, pravi gotičar. Nikada mi nije bilo neprijatno da pokazujem svoje osjećanja, rekao je Robert Smith. Zapravo, nisam mogao da nastavim bez toga. Morao bi da budeš prilično dosadan pevač da bi uspeo u tome, da prikrivaš svoje emocije. Zbog toga sam pomislio, pa deo moje prirode je da se suprotstavim tome kada mi neko govori da nešto ne smem da radim. Eto, tako je 80. godina o ovoj pesmi pričao autor Robert Smith.

B-52s i Private Idaho, pre toga The Cure i Boys Don't Cry, vreme za nove singlove, novitete, i to kada je reč o power popu, jedan band iz Kanade, jedan band iz Amerike, koje oba benda sam relativno skoro otkrio. Prvi band se zove Prism Shores, četvoročlani indie rock power pop band koji je inspirisan malo onako jangle popom iz 80-ih, ali i power pop bendovima 90-ih. Doduše, navode da su inspirisani između ostalog i Teenage Fan Clubom i The Lemonheadsima i tako dalje. U svakom slučaju, Prism Shores je band koji dolazi iz Montreala, grupa koja je ove godine objavila album koji se zove Softest Attack, i do onako obilo je uglavnom pesmama koje mogu nazvati power pop himnama koje podsjećaju, kao što rekoh, na 90. i 80. Pesma koju ćemo slušati zove se I Didn't Mean to Change My Mind, dakle montrealskog sastava Prism Shores, a odmah posle njih još jedan novitet koji ćemo slušati jeste američki power pop sastav Uni Boys. Oni su takođe ove godine objavili album sa koga se izdvaja single I Don't Wanna Dream Any More, i takođe su inspirisani power popom, ali boga mi onako i nekim, rekao bih, engleskim pub rock bendovima poput Doktora Feelgooda. Interesantan mi je i spot za ovu pesmu I Don't Wanna Dream Any More, s obzirom da je spot omaž grupi Who, omaž modsima, recimo ovaj 60-ih, pa eto kad stignete ovaj, pogledajte i to na YouTube-u. Dakle, ovim redosledom, pa ajde ovako u stvari, prvo slušamo Uni Boys, I Don't Wanna Dream Anymore, a nakon toga kanadski sastav Prism Shores.

Lesinema i mogu ja pre toga sastav The Speedwaves, Speedways, izvinjam se, I shouldn't have tried to live without you, The Speedways, zaista preporuka sa moje strane, ukoliko volite taj power pop zvuk Rickenbackera, a sada sindikalne vesti. Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održat će sutra, dakle utorak, od 10 časova jednočasovno protestno okupljanje ispred zgrade rektorata, tokom kojeg će uputiti zahtev Univerzitetu u Novom Sadu da u najkraćem roku dostavi Filozofskom fakultetu odluku Senata. To je ona odluka iz 4. juna, a kako navode u saopštenju, to je odluka o izboru u zvanje, odnosno nezvanje, Vladimira Mihića. Oni dodaju da na protest pozivaju celokupnu akademsku zajednicu. Oni obaveštavaju da je štrajkački odbor nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta pre 5 dana pričao, odnosno sastao se sa dekanom Alanovićem kako bi razgovarao o zahtevima koji su bili povod za organizovanje štrajka upozorenja koji je već održan. Štrajkački odbor je ukazao na povrede različitih propisa. Konstatovali su da je najznačajniji ishod tih pregovora sa Alanovićem da dekan Filozofskog fakulteta prihvata inicijativu da Senatu Univerziteta u Novom Sadu uputi dopis sa predlogom da se ponovo razmotri odluka o izboru u zvanje profesora doktora Vladimira Mihića, a dogovoreno je i da nezavisni sindikat dobije uvid u sadržaj dopisa koji će biti upućen univerzitetu. U svakom slučaju, oni sada pozivaju na jedan protest, odnosno protestno okupljanje koje će trajati jedan sat sutra, utorak, 10. juna, ispred Filozofskog fakulteta. Eto, toliko o sindikalnim vestima, a mi ćemo sada da slušamo jedan interesantan eksperimentalni punk jazz band Opus King. Oni su, ja sam njih već puštao pre svega utorkom kada slušamo onako malo mračniju muziku, odnosno gotik i new wave inspirisanu muziku. Dakle, šestočlani band koji dolazi iz Brightona i onako imaju neke pesme koje su malo mračnije, drugi su malo eksperimentalnije, ima tu dosta i saksofona, naravno kad pomenem saksofon i alternativu, odmah nam Morfin, band Morfin pada na pamet. E, pa taj sastav Opus King 31. jula je najavio da im izlazi debitanski studijski album. Taj album se zove The Sweet Goodbye. Oni su do sada objavljivali nekoliko singlova i EP-a, ali evo sad stiže i dugosvirajuće izdanje, a pre toga objavljen je ovaj single. Slušamo Opus King i The Sweet Goodbye.

Osim power pop izdanja ove godine, pojavilo se i dosta alternativnih rock, odnosno, ajde tako da kažem, post-punk izdanja. Slušali smo dve nove pesme, ovo malo pre bio je band The Twilight Sad i Design to Lose, a pre toga odličan band Opus King i The Sweet Goodbye, a tako se i zove njihov debitanski album koji će uskoro biti objavljen. Samo da vam kažem da će biti i sutra dosta nove muzike, s obzirom da je sutra utorak, to znači da je emisija posvećena uglavnom new wave, post-punk i alternativnom zvuku, a ima baš osim ova dva benda, Opus King i The Twilight Sad, još vrlo interesantnih novih izdanja koje sam otkrio poslednjih dana, pa ću to podeliti sa vama sutra u emisiji. I danas ćemo naravno nastaviti da preslušavamo neke nove singlove. Možete pisati ukoliko želite SMS ili Viber poruke, slobodno šaljite i neke vaše predloge ukoliko ste čuli nešto, a interesantno vam je recimo da utorkom emitujemo, dakle u tom nekom izdanju kada smo više okrenuti nekom mračnijoj muzičkoj priči. 061 33 04 866, eto zapišite taj broj telefona, još jednom da ga ponovim, 061 33 04 866. A u 12:31 slušat ćemo Violet Grohl, dakle ove godine i njen otac, frontman grupe Foo Fighters, Dave Grohl, i njegova ćerka Violet Grohl objavili su novu muziku. A pošto ovaj novi Foo Fightersi, šta ja znam, nisu meni ništa posebno, odlučio sam se ipak da mlađim snagama dam prednost. Violet Grohl, ćerka Dave'a Grohla i producentkinje Jordyn Bloom, je rođena 2006. godine, zapravo je ovog aprila napunila samo 20 godina i već je počela samostalnu muzičku karijeru. Ona se jeste pojavljivala i povremeno je nastupala sa svojim ocem, a ove godine je objavila debitantski album. Album se zove Be Sweet to Me i izašao je 29. maja. Naravno, ona nije puno pobegla od uticaja oca. Istina je da tu sad ima nekih elemenata koje ne možete čuti naravno kod Foo Fightersa, ali i tekako čujete 90-te, čujete grunge, čujete alternativni rock u njenoj muzici. Dakle, dosta je onako pod uticajem i Breedersa, PJ Harvey, Soundgardena, pa i Nirvane, ali ima i nekih onako dream pop momenata. Znate da je ta malo sporija eteričnija, tako da kaže, muzika aktuelna kod tih nekih novih generacija, ali mi ćemo slušati jednu onako prilično energičnu pesmu za mladu Violet Grohl, pa evo da čujete da li iver ne pada daleko od klade. Violet Grohl i Bug in the Cake.

Pixies i The Baser, pre toga Soundgarden, Black Hole Sun, dva velika hita, alternativna 90-ih i dve pesme koje sigurno u svojoj kući kada je odrastala slušala Violet Grohl, ćerka Dave'a Grohla, čiji smo single Bug in the Cake slušali pre desetak minuta. Dakle, Violet Grohl ima svoj debitanski album. A mi nastavljamo sa novitetima i to ću vam sada predstaviti sastav The Bobby Lees, sastav koji je američki band koji je aktivan od 2018. godine. Debitanski album Beauty Pageant su objavili te godine i onda su krenuli na turneju, svirali su sa nekim sastavima koji su onako već prilično poznati, kao što su The Black Lips, svirali su sa Future Islands, svirali su sa onim ludim klincima, Australijancima, The Chats. Band je nastavio da objavljuje albume i blisko sarađuje sa Johnom Spencerom, koga znate po njegovom sastavu Blues Explosion, i mislim da basistkinja i frontmanka ovog benda, The Bobby Lees, i nastavlja da sarađuje sa Johnom Spencerom, koji ima također novu muziku 2026. godine, i mislim da je ona deo njegovog benda sa kojim nastupa. Interesantno je da ovaj sastav koji ćemo sada slušati, da Bobby Lees je u jednom trenutku doneo odluku da se povuče sa muzičke scene. Kritikovali su Spotify i streaming servise, govorili da, što je zapravo i tačno, da je muzika u potpunosti obezvređena i da bendovi male ili srednje veličine ne mogu da opstanu zbog toga što praktično streaming platforme uzimaju jako veliki deo tog nekog muzičkog kolača, a bendovima ne ostaje gotovo ništa. I jedna interesantna anegdota je, nakon što je bend to izjavio da više neće svirati jer ne može da opstane, čuveni glumac Jason Momoa, interesantno, je fan benda i stupio u kontakt sa bendom, ponudio se da finansira novi album i rekao je da želi da iskoristi svoj glas, svoju popularnost, da pomogne mlađim bendovima na bilo koji način. Rekao je da su oni sjajni umetnici i da zaslužuju njegovu podršku. Eto, jedna interesantna anegdota. Inače, ovaj sastav Bobby Lees je 4. marta najavio svoj četvrti studijski album koji je izašao 12. juna i interesantno je da ga je objavio Epitaph Records, čuvena punk rock izdavačka kuća. Taj album se zove New Self i vrlo je onako interesantan, ima različitih uticaja. Na momente čujete No Means No, na momente čujete Rage Against the Machine, pa onda opet Johna Spencera koji je umešan u celu tu produkciju i sve to. Ne znam, na kraju sami procenite, meni se jako sviđa, jedna vrlo interesantna žena koja predvodi taj bend, onako prilično moćno deluje. 50 Feet se zove sledeća pesma, 50 Feet Queenie, možda je to precizniji naziv pesme. Slušamo The Bobby Lees.

Eto, malo smo se osvrnuli i na savremenu evropsku muzičku scenu s obzirom na to da smo slušali sastav Ice Age koji je 2008. godine osnovan u Kopenhagenu, grupa koju pa prosto ću nazvati rock grupom jer nema podžanra rock muzike koji nije bio na njihovim albumima. Evo, čuli ste ovde malo i nekih onako više post-punk bazdeonica, onda kada čujete te neke zvonke akorde, da tako kažem, više zvuči na vučena power pop. Pesma koju smo sada slušali zove se No Fear i dolazi sa njihovog novog albuma, dakle danski sastav Ice Age, a album koji je objavljen 29. maja zove se For Love, Of Grace and Hereafter. Imam za vas još nekoliko novih singlova, ali ne bih da propustim da se osvrnemo i na jedno izuzetno, izuzetno značajno muzičko izdanje, možda jedno onako top 5 najuticajnijih izdanja u istoriji rock muzike, mislim da neću preterati ako ovo kažem, album Unknown Pleasures, debi album sastava Joy Division, album koji je objavljen na današnji dan, 15. juna 1979. godine, praktično najuticajniji album u istoriji alternativne rock muzike, to mogu tako da kažem. Martin Hennett je bio producent ovog albuma, čuveno je onako da je ta produkcija bila prilično hladna, sablasni zvuk benda sa jedne strane, a sa druge strane pevač Ian Curtis sa njegovim dubokim glasom i njegovi tekstovi koji se bave svim tim nekim mukama koje ga more. Ajde tako da se izrazim, tekstovi o otuđenosti, o anksioznosti, o njegovim onako demonima, ajde tako da kažem, ličnim, i praktično album koji je izvršio ogroman uticaj na Cure, na Interpol i Editor se, na primjer, kao neke novije bendove da spomenem. I naravno, kada govorimo o ovoj ploči, ne treba zaboraviti naslovnu stranu ploče koju je dizajnirao Peter Saville, jedna od najpoznatijih ploča u istoriji muzike, to je ona bela grafika na crnoj pozadini. Evo, našao sam podatak, ta grafika predstavlja niz radio signala prvog otkrivenog pulsara neutronske zvezde koja emituje radio talase. Eto, to je tumačenje te naslovne strane, a zanimljivo je da na toj prednjoj strani, osim tog te grafike, nema ni imena benda, ni naziva albuma, ali svi kada vidimo, jel, tu naslovnu stranu ploče, znamo da se radi o grupi Joy Division. Eto, s obzirom na to da je danas godišnjica albuma, ne bi bilo fair da se ne osvrnemo i na neke pesme sa tog kultnog izdanja.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera sa limana.

sam uspio da uhvatim. Dobro, izvinjam se zbog ovog incidenta. Richard Hale and the Voivods, naravno jedan od velikih hitova njujorškog kluba CBGB. Pre toga obeležili smo godišnicu albuma Unknown Pleasures i slušali dve pesme sa te ploče, Joy Division Disorder i Joy Division Shadow Play. U Vojvodini pada slaba kiša, u Novom Sadu izmereno 17 stepeni, u Somboru takođe kiša 16 stepeni, u Subotici 18, koliko je i u Banatu. U Beogradu je oblačno, izmereno je 20 stepeni, dok je više sunca na samom jugu Srbije, gde je onako i prilično toplo, mogu da kažem. U Leskovcu je trenutno izmereno 27 stepeni, u Nišu 25 stepeni. Ako pogledate radarsku sliku, vidjet ćete da se ta oblačna masa, da se tako izrazi meteorološki, pomera ka istoku zemlje, tako da ukoliko ste u Zaječaru, Negotinu možda bude padavina. Južno, Šumadija i sam jug Srbije ne bi trebalo da bude danas kiše, a kada je reč recimo o Novom Sadu, odnosno Beogradu, možete očekivati razvedravanje posle 14-15.

band koji se, bar se piše, DN. Bilo kako bilo, jedan odličan, pa moram reći post-punk band, znam da ta etiketa se onako baš sad svakome prišiva, ali ovo je baš onako klasična post-punk grupa koja je objavila debitanski album koji se zove isto kao i band, Station Model Violence, i ono što je meni interesantno, objavljuju za tu izdavačku kuću iz Australije, Anti-Fade se zove izdavačka kuća, koju sam ja otkrio prošle godine, jer je jedno od mojih omiljenih izdanja 2025. godine bilo rock'n'roll izdanje sastava The Prize in the Red. Tako da se sad evo već druga ploča koja je meni veoma, veoma interesantna pojavljuje na ovoj alternativnoj australijskoj izdavačkoj kući. Osim za Anti-Fade, ovaj album, ovaj band je objavljivao i za Static Shock Records, nezavisnu izdavačku kuću iz Engleske. Dakle, evo to je jedno otkriće za mene koje bih želeo da podelim sa vama, a evo obećavam vam da ćemo sutra, s obzirom na to da je utorak, malo više pričati i takođe više i slušati muziku ovog benda. Oni se zovu Station Model Violence, a naziv ove pesme je, samo trenutak da proverim još jednom, Leisure. Uživajte.

Što bi se reklo rečnikom 2025. i 2026. pumpamo pred koncert. Slušali smo High Viz i Minds Alive. Više puta sam vam preporučio da dođete na njihov koncert. Tako da ako ste se za to odlučili, vidimo se u sredu u Beogradu, Dorćol plac, nastup ovog fantastičnog benda koji je usto i prilično aktuelan na muzičkoj sceni, što se ne dešava često da nam dođe neki bank, onako aktuelan bend. Dorćol plac, verujem da negde oko 9 sati uveče već počinje koncert, s obzirom da je radni dan. Ne znam u stvari kakva je satnica u Dorćol placu, da li su više okrenuti ka tome da ispoštuju baš termine i početke koncerata ili onako znaju da zakasne, kako je to nekad bilo u Beogradu kada su koncerti na Akademiji počinjali i posle ponoći. Ali dobro, to su bila neka druga vremena. Gledam sad ove kadrove iz ulice Nikole Tesle u Novom Sadu, koje je nakon jučerašnjeg nevremena bila u potpunosti poplavljeno. Stanari te ulice su naveli da se to često dešava, ali da je količina vode juče nakon pljuska bila i nešto veća. Vraćaju se fekalije iz kanalizacije i mešaju se sa vodom koja je na ulici, rekli su stanari ove ulice. S obzirom da živim u tom kraju, zaista mi je neverovatno da to ne mogu da srede. O čemu se zapravo radi? Oni su rekonstruisali tu ulicu Nikole Tesle i ta rekonstrukcija je trajala baš jako dugo. Sad ne bi da grešim, ali mislim da je bar godinu dana trajala rekonstrukcija i mislilo se da je rešen problem sa podzemnim vodama, međutim evo vidimo da nije. I stvarno ne mogu da verujem, s obzirom na to da to nije kraj baš da živi sirotinja. Čisto da eto, uputim vas koji možda niste iz Novog Sada. Dakle, ulica Nikole Tesle je u onom lepom delu Novog Sada i tu onako ima dosta vila, mogu slobodno da kažem, onako dobrostojeće porodice žive u toj ulici, pa mi je malo čudno da eto oni nisu na neki način izvršili uticaj da se taj problem sredi, a to je nekako sve povezano sa tim podzemnim vodama kojih ima u okolini Futoškog parka. Znaju Novosađani i Novosađanke, nekad je bilo i jezero u Futoškom parku, pa je to ispumpano, međutim ta voda koja je postojala u okolini i u Futoškom parku stalno se pojavljuje, ima i preko puta onim vilama, vikendicama, jedna koja u izgradnji stoji već godinama, baš zbog tih podzemnih voda ne može da se sagradi, a evo i ova ulica Nikole Tesle pliva stalno u vodi. No dobro, to je onako ilustracija korupcije u Srbiji, gde se eto neki radovi izvode godinu dana, potroši se gomila budžetskog novca, a problem ne bude rešen i sada će verovatno ponovo da dođu, ponovo da rade i ponovo da se ugrade. Tako to funkcioniše u Srbiji dokle god se ne obračunamo sa kartelom. 13:20, slušate program Unutrašnja emigracija, radijski program uživo svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Mi ćemo sada u nastavku palje da se počastimo jednim singlom iz 95. godine. Dakle, pre 31 godinu punk je ponovo postao deo neke svetske mainstream scene zahvaljujući Green Day-u, Offspring-u i ovom bendu, a to je Rancid, Olympia, Washington.

Posle Rancida i Olimpije slušali smo još jedan veliki hit iz iste godine, 1995. No Doubt i Just a Girl. A samo da odgovorim na jednu poruku koja je stigla na 061-33-04-866. Neko me zamolio da ponovim ime australijskog, novog australijskog benda koji je okrenut ka nekom underground post-punk zvuku. Dakle, ne brinite, sutra ću pričati detaljno o tom bendu jer mi se baš sviđa taj njihov debitanski album, ali evo, možete da istražujete već. Band se zove Station Model Violence iz Sidneja su i ono relativno su nov band. A kada već govorimo o Australiji, pa evo još jednog noviteta koji dolazi iz ove zemlje, ali potpuno drugačijeg muzičkog žanra. Reč je o sastavu DMAs, popularni australijski indie band, osnovan još 2012. godine u Sidneju. Oni su onako čuveni po jednoj Britpop estetici, dakle kao da nisu Australijanci, već više britanski band, zvuče poput Oasis i Stone Roses. I s druge strane inspirisani su i nekim njihovim domaćim australijskim bendovima kao što su The Go-Betweens i The Church, ali u principu bend nije poznat planetarno, poznat je jako u Australiji i poznat je jako u Velikoj Britaniji. Čini mi se da nemaju neku veliku popularnost u Americi, moguće je da grešim, ali bend je stalno na turneji, pogotovo u Velikoj Britaniji, ima iza sebe već 4 studijska albuma i evo 5. je najavljen za avgust ove godine. Album se zove kao i band DMAs i već su objavili i neke singlove, pa evo da ih poslušamo. Dakle, nešto što je onako više okrenuto kažem britanskom nekom zvuku. DMAs i njihov singl iz ove godine, pesma se zove Hurricane.

Još jedan novi australijski band, tačnije band sa novim singlom, ovo je australijski rock and roll band The On and Ons. Pesma se zove Speck of Smiling Faces. Prije toga slušali smo novi single za DMAs i Hurricane. A Volonterski centar Vojvodine od danas u Novom Sadu organizuje Nedelju izbeglica. Reč je o festivalu angažovanog filma i jednom građanskom panelu, a sve se dešava u Omladinskom centru CK13, tačnije u Crne kući. Dakle, od danas, od 15. pa do 17. juna u CK13 možete gledati besplatne projekcije filmova koje istražuju teme kao što su migracije, pripadanje, solidarnost i ljudska hrabrost. Pored filmskog programa, u sredu će biti i jedan važan građanski panel. Kažu da će tribina biti o etici pripovedanja tuđih sudbina. Evo, ja ću vam reći šta možete večeras i sutra pogledati. Ponovit ću još jednom, sve se dešava u CK13. Večeras od 18:30 imate jedan kratak animirani film Migrants, kažu animirani film o klimatskim migracijama, a nakon toga od 19:00 sledi projekcija A World Not Ours, kažu u najavi intimni i duhoviti dokumentarac o životu u izbegličkom kampu u Libanu. Reč je o dužem dokumentarcu koji traje sat i po vremena. Sutra u CK13 od 18:30 jedan kratak film Aziza, kažu sirijska crna komedija o sećanju i gubitku doma, a od 19:00 duži igrani film, zove se Dreamers, igrani film o otporu, solidarnosti i ljubavi u imigracionom centru. Dakle, danas počinje Nedelja izbeglica, odnosno festival angažovanog filma u Omladinskom centru CK13.

Ryan Adams i Fuck the Rain, pre toga slušali smo Drowners, Unzip Your Harrington, a nešto ranije klasik grupe Madness i Embarrassment. A u okviru emisije Unutrašnja emigracija danas ste imali priliku da čujete 12 novih singlova, 12 pesama koje su se pojavile tokom evo, poslednja dva meseca, nisu poslednja, ali u maju i junu 2026. godine. Imaćemo priliku i sutra da slušamo neke nove pesme koje su onako malo mračnije, malo više gotik ili post-punk, naravno kao i svakog utorka. I ono što mogu da najavim jeste da ćemo sledećeg ponedeljka, dakle 12. juna, napraviti jedan muzički presek godine. Dakle, sledeći ponedeljak, 12. juna, očekujte, ajde tako da kažem, specijal emisije Unutrašnje emigracije u kojem ćemo slušati neke najinteresantnije singlove iz 2026. godine po mom onako vrlo subjektivnom izboru. Eto, bilo je to sve za danas u emisiji Unutrašnje emigracije. Naravno, ovaj, ostanite na www.daškoimlađa.com, zabavljat će vas auto DJ. Mi se naravno čujemo ponovo sutra od 11 časova. I evo, za kraj, kad sam već započeo s ovim temama vezanim za Rain, bilo bi dobro da slušamo, samo da nađem Cult. Evo ga, pronašao sam The Cult i Rain. Čujemo se sutra. Ćao.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.
3: Les petites lumières de l'île.

Allez, on se casse.